0: der udkommer i dag.
1: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
0: Jakob Ellemann Jensen fortæller, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
1: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
0: Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bunden. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Det ramt den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er Kongos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Kongo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Kongos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Kongo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said
1: det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej, tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlever og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
6: Retten til side sætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lidt overrasket for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Wassim Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre mener sig har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner under udvikling, siger WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor cubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at cubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til cubanerne, og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft én babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på julen i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindal, der er cheflæge på afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindal. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Øregård.
0: Det her er P4.

0: Again.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
0: Morgenklubben.
1: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Harry Styles og Late Night Talking. Så er klokken blevet 6 minutter over 5, og dermed ja, så er der endnu en gang åbent i Morgenklubben. Stedet, hvor du kan stå op sammen med andre, dog uden at behøve at kigge dem i øjnene. Så her er der altså fripas til at være morgengrim. Du kan danse lige så tosset du vil og synge med lige så højt du orker. Alt sammen inden for dine egne fire vægge, men stadig i selskab med hele resten af klubben. Jeg har som altid gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, som jo altså meget gerne skulle guide dig igennem denne her tidlige torsdag morgen. Og som altid, så kommer vi vidt omkring, for noget af musikken har morgenklubbens medlemmer jo altså været med til at vælge for os. Det første nummer, det er dog musikchefen, der har bestemt det. Det er nemlig Jonathan og Alle Mine Tanker. Godmorgen.

Thomas Helmi hamrede løs på en lukket dør, eller det er mig, der står herude og banker på, hedder nummeret her. Klokken er 13 minutter over 5, og det betyder, at vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi tager afsked med natten og byder dagen velkommen med noget musik, som ligesom kan begge dele, altså både kan sende folk i seng og samtidig lige sådan hjælpe dem, der er på vej op ud af sengen. En sang, som egentlig er tiltænkt din sjæl, og jeg tænkte, at det nummer, vi skulle vække den med i dag, det er sådan en rigtig lejrebålssang. Der er i hvert fald sådan en rigtig lejrebåls-vibe omkring det, og det kan jo være sundt for sjælen, tænker jeg, sådan noget bål og hygge der. Og dem, der skal gøre det for os i dag, det er The Room Has Set Fire med The Bell.

The Rumour Set Fire vækkede vores sjæl i dag med en godmorgennatsang, som altså var The Balcony. Og lad os bare blive lidt der i drømmeland. Det gør vi sammen med Mille og Uro og Drømmefanger.

Nick og Jay i selskab med deres gode ven Morten Breum her på Aura. Om lidt så gælder det dagens kropslige kickstarter, men først så kan vi lige nå lidt mere musik. Her er det nemlig Pink og Nate Ruiz, Just Give Me a Reason.

Just give me a reason fra Pink og Nate Ruiz. 6:03 er klokken, og mens vi lyttede til Pink og Nate Ruiz, så fik jeg lige fisket dagens kropslige kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså her, alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og jeg vil også meget gerne have fat i et bud fra dig. Du kan bare aflevere det på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Louise gjort, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind. Godmorgen, Julie. Jeg sidder i bilen på vej på arbejde hver morgen og lytter til dit program. Et godt bud på en kropslig kickstarter er Beautiful Day med Jonathan Ray. Den sætter gang i kroppen og det gode humør. Man kan ikke lade være med at synge med, og smilehullerne titter frem. Jeg ønsker alle en god dag. De bedste hilsner fra Louise, som er på vej til job i Vejen. Og Louise, jamen, jeg elsker simpelthen, når jeg bliver præsenteret for musik, jeg ikke var sådan helt 100% bekendt med i programmet her. Og det sker jo altså ofte, når I melder ind med jeres kropslige kickstarter. Og lige præcis ham her, Jonathan Roy, som han så faktisk hedder, ham kendte jeg ikke rigtig noget til, men jeg skal da love for, at det er effektivt, det du har foreslået. Det virker altså rigtig godt på kroppen. Prøv selv at mærke efter her, hvor vi altså skal høre Jonathan Roy og Beautiful Day. Hey.

job i Vine, men havde altså lige foreslået en kropslig kickstarter, nemlig Jonathan Roy og Beautiful Day. Et nummer, som jeg synes fungerede rigtig godt. Der var sådan en meget dejlig tilbagelænet vibe i det. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop og muligvis også hele resten af morgenklubbens kroppe, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik. Denne her gang er det fra Kvadron. Her får du nemlig Favorites.

Lale og Some Die Young bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over halv 6. Et tidspunkt, vi også bruger på at vække hjernen. Vi skal have fat i dagens udgave af Musik Kvik Quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 80'erne. Og det er med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday? Ja. Hvad er det for en kendt musiker, der under pseudonym har skrevet sangen Manic Monday? Et nummer, som altså blev fremført af The Bangles. Men hvad hedder musikeren bag, som altså har skrevet det under pseudonym? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der ligger et svar og venter på dig lige efter vi har lyttet til Louis Henderson og gør det hele forfra.

Louis Henderson og gør det hele forfra, en form for tænkepausemusik i dag her i Morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Hentet fra kategorien 80'erne, der spurgte jeg nemlig sådan her: hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday fra The Bangles? Og svaret er, at det har Prince. Ja, Prince, han var ikke bare glad for at spille på rigtig mange forskellige instrumenter. Han nød sådan set også at skrive sange til rigtig mange andre forskellige kunstnere og under mange forskellige navne. For eksempel så skrev han sangen Sugar Walls til Sheena Easton under pseudonymet Alexander Nevermind. Og under navnet Joey Coco, ja, så har han faktisk også skrevet en sang for Kenny Rogers. Men hans mest kendte hemmelige hit, som han skrev under et andet navn, ja, det var nu altså nok Manic Monday med The Bangles. En sang, som han efter sigende skulle have skrevet til The Bangles, fordi at han på det tidspunkt var ret så vild med Susanna Hoffs, som altså synger for i sangen for The Bangles. Christopher var det navn, som Prince brugte i den forbindelse som pseudonymer. Det er altså det navn, du støder på, hvis du begynder at granske kreditlisten på det her nummer. Og når man først er klar over, at det er altså Prince, der står bag, så synes jeg godt, man kan høre hans fingeraftryk over det hele i sangen, som det handlede om i dag. Og som du får lige her, The Bangles og Manic Monday.

The Bangles var det her med et nummer skrevet af Christopher, og bag det Christopher der, der gemmer sig altså ingen ringere end Prince, som dermed var svaret på dagens musikquiz. En hjertestarter sang på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Først lidt musik fra Nephew og Super.

Nephew og Superliga 10 minutter i 6 blev klokken, så dermed så har jeg kun lige en enkelt lille ting tilbage, som jeg kan dele ud af her i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og det er jo sådan set ikke mig, der deler den ud, men derimod Tina, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg håber at komme igennem med mit ønske om en hjertestartersang på min fødselsdag den 21. maj. Jeg fylder 55, og jeg vil så gerne høre Rod Stewart med Have I Told You Lately That I Love You. En sang, som min mand og jeg kalder for vores. Vi har nu været gift i 21 år og har to skønne, nu voksne sønner sammen. De er vores allerbedste bedrifter, og alle tre drenge gør mig glad og lykkelig hver eneste dag. Der tænker jeg, at din mand han lige røg med i den der drengeligning. Nå, Tina skriver videre. Tak for et fantastisk program. Jeg hører det hver morgen, når jeg kører på arbejde for at møde klokken 6. Det er en skøn start på dagen. Og selvom jeg altid holder en fridag på min fødselsdag, så lover jeg at sætte vækkepesten til at ringe tidligt den 21. maj. Med håbet om at få mit ønske opfyldt. Mange hilsner, Tina. Og Tina, jamen først og fremmest kæmpe stort tillykke med din fødselsdag i dag. Tillykke med de 55 år, som vi selvfølgelig skal fejre med det nummer, som din mand og dig altså kalder for jeres. Jeg er sikker på, at vi er nogle flere, som også lidt har en aktie i det her nummer. Det er et kæmpe godt kærlighedsnummer. Det er Rod Stewart og Have I Told You Lately.

Tina kan i dag fejre sin 55-års fødselsdag, og det vil hun gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Rod Stewart og Have I Told You Lately. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestarter-sang enten til dig selv eller til en, du kender og holder af. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der er altså rift om datoerne til de der hjertestarter-sange. Så sådan som det ser ud lige i øjeblikket, så har jeg ikke en eneste ledig dato fra nu af, og så faktisk frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i slutningen af juni. Men hvis du stadigvæk gerne vil sende en hilsen hen over sommeren, så er der en mulighed for det, for jeg skal nemlig igen i år lave programmet Postkort på P4, og jeg kommer til at lede efter nogle ganske bestemte postkort. Hvordan og hvorledes og hvad det hele går ud på, det skal jeg nok komme nærmere ind på, når vi sådan nærmer os. Men du skal bare allerede nu være klar over, at selvom du måske ikke lige kan få en hjertestarter-sang igennem, så er der måske mulighed for at sende nogle sommerhilsner afsted, når vi når så langt, altså i programmet Postkort på P4. Men lige om lidt, der gælder det en radioaviser efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Så jeg vil bare give dig et sidste nummer, og det vil jeg gøre i form af Taylor Swift og Wildest Dreams. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra 14 europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindelen, mener blandt andet Vinnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både forbrugerorganisationer, men også Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
1: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten, lidt køligere og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Jeg står og kigger på en fantastisk overskrift inde på DR.dk. Stort brag, husene rystede, masser af danskere og en kat oplevede skælvet.
2: Ja, nu er det, ikke,
1: det er meget dansk jordskælv, når katten bliver forskrækket.
2: Det er ikke for sådan at stå og forklejne, at det er selvfølgelig, at det har været dramatisk. Og dem, der har oplevet, at der var jordskælv i Københavnområdet i går, har selvfølgelig fået sig noget af en overraskelse. Men det er meget dejligt og trygt at vide, at man trods alt bor i et land, hvor det er en enkelt huskat, der lige stopper op og går videre igen, der sådan bliver registreret på en dag, hvor der har været et jordskælv.
1: Jeg hørte en seismolog sige i går, og det er jo også derfor, jeg kan stå og gøre mig lidt munter på

0: som har bredt sig hele vejen til Skivekanten. Der er et engelsk mesterskab, som en skibonit har en lille finger med i spillet på.
1: Yes. To hænder, faktisk.
0: Ja, to hænder.
1: To hænder. Og det må man jo ellers normalt ikke i fodbold. Men det er en undtagelse, en meget vigtig undtagelse, og det skal vi snakke om lige om lidt.
0: Og med det, stort godmorgen og velkommen indenfor her i P4 Morgen. Amanda og Mads er klar her i studiet.
1: Godmorgen.

0: Et smut i Berlin her med Nordstrøm. Vi skal også lige et smut til London og Arsenal, altså fodboldklubben, fordi de er jo blevet Premier League-mestre. Det talte vi også lidt om i går, da vi ligesom fandt ud af, at nu var mesterskabet landet der. Og hvorfor skal vi så snakke om det? Jo, det skal vi, fordi en mand fra Skive har en finger med i spillet i det her mesterskab.
1: Og den mand, det er dig, Thomas Grønnebæk. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, der er ikke nogen skibonitter på holdkortet i Arsenal, kan man sige. Men du har været over at træne dem i at lave det perfekte indkast. Så det skal vi snakke om. Men lige til at begynde med, føler du så, at du har en lille fli af æren for det her mesterskab?
2: Jamen, det har jeg. Fordi at der er typisk 40-50 indkast i en fodboldkamp, og det fylder faktisk omkring 20 minutter i en fodboldkamp, så indkast er faktisk en stor ting, som de fleste folk undervurderer. Så jeg føler, at jeg har en god bid af æren, ja.
1: Du har været over som sådan en slags indkastkonsulent af et par gange i forbindelse med nogle træner, og simpelthen lavet nogle analyser og også trænet den her helt specifikke disciplin med dem. Hvordan går det overhovedet til, at du bliver hyret til Arsenal for at skulle derover træne indkast?
2: Jamen, de ringede simpelthen til mig, da jeg stod og rørte i risengrøden lørdag den 13. december, og så bliver jeg spurgt af Arsenals stødboldstræner Nicolas Rovere. Kunne du ikke tænke dig at komme over og træne os på tirsdag og onsdag i næste uge, og så skulle jeg selvfølgelig lige hurtigt kigge kalenderen. Jeg håbede, at der ikke var noget. Der var kun lille ting, der lige kunne flyttes, men ja, sådan endte det med, at jeg kom over og trænede dem, og ja, selvfølgelig fik jeg lavet noget analyse inden, og jeg lavede foredrag på dem, og så havde jeg et par dage på træningsbanen også, så det var super, super spændende, ja.
1: Prøv lige at sætte lidt ord på, fordi altså normalt, så fodbold, det er jo ja, med fødderne, ikke? Hvorfor er det, at indkast er så vigtig en ting? Altså, hvad er det sådan rent teknisk, at det kan afgøre?
2: Jamen, først og fremmest så kan alle situationer i en fodboldkamp jo afgørende fodboldkamp, og simpelthen fordi det er det, man på engelsk siger, en low-scoring sport, der bliver ikke scoret ret mange mål, så kan hver eneste aktion kan være afgørende. Og igen, fordi vi har de her 40-50 indkast i en fodboldkamp, så kan de have en kæmpe betydning for kampens udfald. Og det, der er så specielt, det er, at i fodbold har man en lang tradition for at træne hjørnespark og frispark, men indkast har man ikke rigtig trænet, og man har bare tænkt, det er bare et indkast. Altså, se for eksempel i en almindelig fodboldkamp på fjernsynet, hvis et hold laver et dårligt indkast, kommentatorerne siger ikke noget, man forventer bare, at det er dårligt. Men nu har jeg arbejdet med det her i 21 år, det har givet mig et kæmpe vidensforspring i forhold til andre i fodboldverdenen, så når hold gerne vinde titler eller bare lave bedre resultater, så ringer de til mig.
1: Så det er det der med, at vi snakker om de små marginaler, der virkelig kan flytte noget, og det er jo heller ikke kun Arsenal, som du har været over og hjælpe med det her. Du er blevet lidt sådan en ting, som du siger, som hold ringer til, når de skal have flyttet noget på det her. Hvor mange mesterskaber er det, du har været ind og pille ved, kan man sige?
2: Jamen, jeg har været en del indtil nu af 18 titler i international fodbold, og i den her sæson har det været 3 indtil nu. Jeg har blandt andet også vundet 2 sammen med et hold, der hedder Sabah FC fra Aserbajdsjan, der blev mester i deres Premier League for første gang i klubbens historie, og så også vandt pokaltitlen, og så har jeg også været en del af et par oprykninger i den her sæson også. Og, ja, og så har vi jo stadigvæk en Champions League-finale her den 30. maj.
0: Jeg skulle lige til at sige det, Thomas. Når Arsenal har vundet Champions League-finalen på et indkast, så ringer vi lige igen.
2: I skal være absolut velkommen til at ringe ind, ja.
0: Det er det, vi aftaler. Thomas Grønnebæk, tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Selv tak.
0: Og tillykke med endnu et mesterskab til samling i år 1. Nu er det training season her med Dua Lipa, 20 over 6.

0: Du har lige været fint her i P4 Morgen, hvor vi lige skal have morgens første rettelse. Forhåbentlig også den eneste og sidste. Fordi nu havde vi lige indkasttræner Thomas med lige før. Han hedder retteligt Thomas Grønnemark. Vi fik nævnt hans efternavn forkert. Jeg havde fået det noteret forkert i noterne. Sådan kan det gå. Undskyld for det, Thomas. Dejligt at have dig med, og tillykke endnu en gang med at have en finger med i spillet på det der Arsenal-mesterskab.
1: Kom med høretelefonen.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Børshus, Lagt og Dansk Igen.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
2: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
1: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
1: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
1: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Losing My Religion her fra R.E.M. Klokken, den er 6:30. Der er regionale nyheder på vej til, da vi står lige og fifler og skruer på det sidste i manus her. Allerførst så kan du lige nu høre Barbara Molego med Kold Krig her i P4 Morgen.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Superbrugsen i Karup har fået nok af kunder, der taler grimt om butikken eller de ansatte. To gange inden for den seneste måned er butikken blevet hængt ud i en Facebook-gruppe for Karup og kritiseret for manglende rengøring og tomme hylder. Det fik brugsuddeler Nikolaj Groth til selv at gå til tasterne på Facebook.
2: Når det sker i butikken, jamen, så kan vi gå væk fra det. Vi kan ligesom abstrahere fra det og snakke om det. Det, der sker her, det er, at det eskalerer fuldstændig på en byside, vi bliver hængt ud til 5.000 mennesker. Og det synes jeg på ingen måde er fair.
1: Også ved Bagermøller i Skjern har de flere gange oplevet en grov tone. Og det har to gange fået medejer Benedikte Møller til at reagere på Facebook. Første gang for 2 år siden, og senest for bare en måned siden. Og det har faktisk hjulpet, siger hun.
3: Folk de er begyndt at tænke over, hvad det er, de egentlig siger, og hvordan de agerer. Så det har i hvert fald hjulpet so far. Og jeg håber da også, at folk de bliver ved med at holde den gode tone.
4: I Superbrugsen i Karup vil Nikolaj Groth gerne understrege, at han gerne tager imod konstruktiv feedback, så længe det sker med en respektfuld tone.
2: Vi skal være åben for ris, når det er berettigt, men det budskabet og måden, den kommer frem på, vi er simpelthen nødt til at kan tale ordentligt. For selvfølgelig skal vi vide, når vi laver fejl. Vi er bare nødt til at sige ordentligt til hinanden.
4: Opslaget fra Superbrugsen i Karup har fået stor opbakning på Facebook med mere end 800 likes og over 50 kommentarer. Langt de fleste støtter brugsuddelerens budskab om den her bedre tone.
1: Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, det mener man i Struer Kommune, hvor der i dag bliver afholdt miniskills for første gang. 7. klasserne fra hele Struer Kommune prøver kræfter med mere end 200 håndværksfag.
5: De bliver præsenteret for lokale virksomheder, der står og præsenterer deres fag, så det er et eller andet sted de erhvervsrettede uddannelser, som de møder. Men det er ikke uddannelser, de møder virksomheden, som står og viser deres fag frem.
1: Lyder det her fra vækstkonsulent i Struer Kommune, Christina Skødt Kjærgaard.
4: Arbejderbevægelsens erhvervsråd anslår jo, at Danmark i 2030 vil mangle ca. 100.000 faglærte. Også i Struer er efterspørgselen stor.
5: Vi kan også se i Struer, at de brancher, hvor vi har mange arbejdspladser i, det er også brancher, hvor man har mange faglærte, så vi kommer til at stå med det samme problem i forhold til adgangen til arbejdskraft, at vi simpelthen nødt til at få nogle flere unge mennesker til at tage en erhvervsrettet uddannelse.
4: Miniskills er blevet til efter idé fra DM i Skills, som er en konkurrence mellem erhvervsskoleelever. Christina Skødt Kjærgaard håber, at det vil inspirere nogle af de helt unge til at gå håndværkervejen.
5: Vi håber jo, at der er nogle unge mennesker, der bliver præsenteret, måske for noget, de ikke lige har mødt før. Det kunne være elektronikfagtekniker. Det tror jeg ikke, man lige som ung menneske lige støder på, medmindre man lige har sådan en i familien. Så det der med at møde nogle fag, som man måske heller ikke lige har hørt om før, og nogen, man måske ikke har prøvet før, det der med at få noget i hænderne.
1: Blandet bolsjer i vejrposen i dag. Først sol, så lidt regn og så lidt gråvejr mellem 11 og 17 grader.
4: Ja, det skal jeg da love for, var lidt af det hele. Vi mangler bare lige vind fra skiftende retninger, så er der bingo. Nu får du Fever Dream med Alex Warren.

0: Det var Alex Warren lige her i P4 Morgen.
1: Og så er det blevet tid til, at vi skal have et trafikoverblik for dig, Johnny Krone.
2: Ja, men jeg tror overblikket, det kan gøres i hvert fald ultrakort, fordi vores trafiktelefon kun ringede en enkelt gang, og det var godt nok noget med et par råvildt, fordi det er jo stadigvæk lidt sæson for det, der havde stedet sig ud på en motorvejstrækning. Men det var altså på Frederikshavn Motorvejen, så det påvirker ikke midt- og vestjysk trafik. Det kunne sagtens være midtjyske motorvej, og så er det jo bare, at man ringer på 70 110, men alt i alt ser det fornuftigt ud med morgentrafikken.
0: Du har ret, Johnny, det kom vi hurtigt omkring.
2: Jamen, det kunne gøres hurtigt.
0: Og det var sådan set gode nyheder for morgentrafikken jo.
1: Ja, det er dejligt, at det kører. Men det er rigtigt at være opmærksom på de der rådyr for tiden, fordi de har det med at godt kunne finde på at hoppe ud på vejen.
0: Som Johnny siger, 70 100 110 er trafikkens nummer, hvis du har noget at melde ind, som lige er godt at få bragt videre. Nu skal du høre Sjæl i Flammer lige her på P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I torsdag, vi skal kaste et blik på, hvad der sådan rører sig, tegner sig, hvad folk snakker om. Lige præcis i dag.
2: Og jeg tror ikke, at det er til at komme udenom, at overskriften på det, som vi nok lige kommer til at vende med hinanden, når vi tanker kaffe, det er jordskælv. Fordi det er jo ikke så tit, heldigvis, at vi har det i Danmark. Men i går eftermiddags, der var der simpelthen et jordskælv med en styrke på 3,9, som blev registreret lige ude i Køge Bugt. Og som man jo kunne mærke i store dele af især hovedstadsområdet, men sådan bælte hele vejen, også hele vejen op til Nordjylland.
1: Vi har hørt en masse beretninger om folk, der i den grad kunne mærke det. Altså selvfølgelig er vi jo nede i den relativt harmløse ende af skalaen. Seismologer fortæller jo i øvrigt, at der er masser af jordskælv i Danmark hvert eneste år. Vi bemærker det bare ikke rigtigt, men så lige med års mellemrum, så er der en, som rykker sofaen og får glassen til at klire lidt ekstra. Jeg kan også se en video her på DR.dk med en kvinde, som viser kælderen frem. Der er revner over det hele. Ja. Så lidt har det der. Så lidt spor har det der sat.
2: Ja, lille smule. Heldigvis ikke det der, som vi har hørt om fra udlandet, hvor det hele falder sammen om ørerne på folk. Det er jo rigtig, rigtig dejligt, at det ikke er der, vi er.
1: Det er også en morgen, hvor du helt sikkert kan komme til at høre lidt om kød. Forstået på den måde, at vi danskere, vi spiser altså stadig, han har sagt, mere kød, end det er anbefalet i de officielle kostråd. Og det er det fede kød, der fylder mest. Det kan selvfølgelig måske have noget at gøre med prisstigning og snakke vi lidt om, uden at vi lige sådan er helt eksperter i det. Og så viser det også, at især mænd driver det her kødspisning.
2: Stor overraskelse, at det er mændene, der... Det kom, altså, jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg hørte det. Altså, der er nogle mænd, der har det der med, at jeg har den der aftale med kaninerne, ikke? Jeg spiser ikke deres mad, så spiser de ikke.
1: Alt under 500 gram, det er pålæg, og alt det der, vi har hørt.
2: Det er der simpelthen den her nye undersøgelse fra DTU, som påviser.
1: Så bemærker også, Amanda, noget, som der bliver snakket om hjemme på Villavejen. Det regner. Hele tiden. Eller i hvert fald i går.
2: Prøv at høre, det regner ikke bare. Det står ned i lårfede stråler. Det har det gjort i dagvis nu. Jeg havde altså glædet mig til, at det skulle blive til, og vi skulle af med det novembervejr, vi havde sidste uge. Det skulle til at være forår. Det er blevet lidt lunere, men det pisser jo ned.
1: Jamen, jeg kan betrygge dig med, at skybrudssæsonen er officielt over os nu. Det kunne jeg læse på DR.dk. Ej, det, ja. Jeg kørte i hvert fald hjem med noget voldsomt vejr i går, men nu skulle det vende, og det er egentlig det, vi godt lige vil slå et slag for. Der skulle være bedre tider på vej, så snart som i morgen, havde jeg sagt.
2: Jeg tror lige, vi tjekker op med en større autoritet end os to på det område lige om lidt her.
1: Det kunne jo være en værværskollega, for eksempel.
2: Ja, de ved lidt mere om, hvad det er, der er på vej.
1: Så gør vi det. DP4 morgen, lige om et øjeblik. Allerførst mumle med fra Jylland til København.

0: som provins. Jeg skal da være helt ærlig at sige, at jeg sådan ugen igennem har haft min helt egen lille nedtælling i gang til weekendens vejr, hvor jeg har noteret mig 25 grader. Nu kan jeg så se, at forventningerne er droslet en lille smule ned om end. Det er stadig ser pænt ud snart.
1: Cecilie Sandnerholm, vi har lige stået og snakket om, at det også har været rigtig, rigtig vådt på det seneste, og vi begynder at længes efter noget, der er lunere og mere solrigt. Kan du levere på det?
2: Det tror jeg faktisk godt, jeg kan.
1: Ja. Så skal vi køre med
0: det. Tak. Vi skal videre. Det kan godt
1: være. Ej, du må hellere lige uddybe.
2: Ja, som jeg også lige nævnte, altså prognoserne har været ret højt oppe temperaturmæssigt, men sådan er det tit, når man kigger lidt ud i fremtiden, så er det altså lidt usikkert. Og når man så kommer tættere på, som jeg er nu, så bliver det sådan lidt mere realistisk, eller hvad skal man sige. Så lige nu sådan hedder prognoserne for weekenden, at man godt sådan kan ramme 19-20 grader flere steder. Og der kommer altså ikke ret meget vand, i hvert fald ikke i forhold til, hvad vi har været vant til. Kigger vi på dagen i dag, så er der sådan lidt skydestart, og vi har noget vækstende skydække i løbet af dagen. Der kommer altså mere kig til solen senere, og så kan vi nå op på sådan en 15-17 grader, hvor det bliver varmest. Vi har en jævn vind ude fra vest, så ude ved vestkysten, der er det måske nærmere en 14-15 grader, man når op på i dag. Og så hen over weekenden, så stiger temperaturen altså lige så stille, så der er altså flere og flere, der godt kan nå op på de der magiske 20 grader.
0: Det er jo heller ikke tosset. Altså, det tager vi gerne med.
2: Ja, det er jo det. Altså, der kan måske komme en enkelt by eller to, men det er altså ikke ret meget.
1: Og nu skal du ikke mudre billedet.
0: Jeg hørte 20 grader, høj sol, blå himmel.
1: Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: Den hedder King, den her fra Yes and Yes.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Hvornår har du mærket naturens kræfter? Det er det, vi spørger om den her morgen, hvor vi nu åbner sms-indbakken. Det er det sædvanlige nummer 1212, og så begynder du besked med at skrive vest, laver et mellemrum, og skriver ind til os, for så lander det lige her på vores skærm. Og det er jo fordi, der var jordskælv i Danmark i går, Amanda.
2: Det må man sige. Altså 3,9 er det blevet målt til, det her jordskælv. Ikke nok til, at husene væltede, men lige nok til at få glassene inde i vitrinen til at stå og clear. Så det er jo noget, der er på den... Altså, prøv at høre, ja, det er altid et chok. Når man sidder der stille og roligt med kaffen, og så pludselig så ryster det hele.
0: Og en enkelt kælder er også revnet, kan jeg i hvert fald se her på DRK.dk. Heldigvis, jo, som du siger, ikke noget voldsomt skade eller nogen til skade kommende værd at bemærke selvfølgelig. Sådan er det jo heldigvis sjældent, når vi snakker jordskælv i Danmark. Men jeg bemærker, at det har jo været her en gang imellem, de der jordskælv. Men vi skal snakke om naturfænomener i det hele taget, fordi jeg tror, at vi alle sammen en gang imellem oplever et eller andet, som er sådan ud over det sædvanlige.
2: Ja. Hvornår har du oplevet naturen sådan rive i dig, er altså spørgsmålet her til morgen?
0: Jeg har prøvet at granske hjernen, og jeg kan finde mange eksempler, men et, der sådan stadigvæk sidder i mig den dag i dag, der spoler vi tiden tilbage til, da jeg var en 8 år gammel eller sådan noget. Det er decemberstormen i 99,
2: ja.
0: Som jeg tror, jeg ikke er den eneste, der husker. Jeg kan bare huske den der følelse af, at stormen begynder at ruske rigtig godt, og min bror og jeg er ude at handle med min mor. Og vi står der, to små knejder, og forsøger at holde indkøbsvognen, for den er bare ved at flyve ned af parkeringspladsen der, og prøve at hjælpe min mor med at få nogle poser ind i bilen og sådan noget. Det var en brav kamp, for det var en heftig storm.
2: Der stod lille Mads og gjorde alt, hvad han kunne for
0: jeg kunne næsten ikke holde den vogn.
2: Ja, jeg kan også tydeligt huske den der storm. Altså, jeg husker det mest, det er et øjeblik, hvor ligesom sådan en, når man åbner en dås makrel tomat fra den ene ende til den anden, sagde det lige pludselig, og så røg taget af vores udstue.
0: Okay.
2: Så det var, men altså, det var også... jeg husker det ikke som om, at jeg var bange, men jeg var heller ikke ude at kæmpe med en indkøbsvogn. Men det ruskede noget der.
0: Ej, det er da hæftigt lige at få rykket et tag af der. Nå, men vi snakker om det her med, hvornår har du oplevet naturen rive i dig? Hvornår har du oplevet naturens kræfter helt tæt på? Skriv en sms til os. Det er 1212, der er nummeret. Begynd som sagt med at skrive vest.
2: Det er spændende, om der er nogen, der har oplevet andre ting end decemberstormen, som jeg tror, de fleste kan huske. Det kan være, der er andre, der har jordskælv også.
0: Ja, bestemt. Eller har været rundt i verden, for den sags skyld.
2: Mm-hmm. Det behøver ikke at være herhjemme, det kan være i hele verden.
0: 1212'eren er hermed åbnet.

0: Jeg oplevede et jordskælv på 7,4 i Afghanistan i 2015. Det var ret vildt. Bruger og stole fløj bare rundt, får vi ind på en sms her. For vi spørger jo den her morgen, hvornår har du oplevet naturens kræfter?
1: Og det gør vi selvfølgelig inspireret af, at vi havde et jordskælv i Danmark i går over i hovedstadsområdet med epicenter i Køge Bugt. Det var ikke på 7,4, det var bare på 3,9, så det var bare lige sådan, så glassene klirrede. Men vi vil gerne høre, hvornår har du mærket naturens kræfter sådan rigtigt tage fat? Send os en sms på 1212. Begynd med at skrive vest.
0: Lige om lidt er klokken 7, så får du en radioavis. Vi samler selvfølgelig op på sms-indbakken lige efter nyhedsoverblikket. Nu får du hug om med Honey, I'm Home.

0: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Winnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
0: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indviger USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
3: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
0: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
5: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
0: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vane og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
6: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
7: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
0: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasei Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen. WHO ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Vi er fuld gang med at tale om naturens kræfter her i P4 Morgen den her torsdag, fordi der er jo østpå, altså over Københavns og hovedstadsområdet, nærmere bestemt epicenter i Køge, var et jordskælv i går med 3,9 på Richterskalaen.
2: Det er bare 3,9. Vi bruger ikke Richterskalaen længere, har jeg lært.
1: Det er 3,9.
2: Vi siger bare 3,9. Det er noteret. Der er ingen enhed på. Det er lidt forvirrende faktisk, men det nu bliver
1: jeg kan godt huske, når du siger det.
2: Nu skal man være geolog for helt at forstå det. Men 3,9 er det var på. Og der var jo en, der skrev, at han havde oplevet et jordskælv på 7,4 i Afghanistan.
1: I 2015, hvor det hele det væltede rundt, sådan set, der er vi også lige oppe i en anden vindstyrke, så at sige.
2: Ja, jeg har faktisk også oplevet et jordskælv i Filippinerne. Jeg aner ikke, hvor kraftigt det var. Men det var nok til, at man kunne sådan mærke, at gulvet sådan, rykkede sig. Og, og man kunne se væggene, sådan billederne, de kom til at hænge skævt på væggene. Og jeg stod lige og tænkte, fordi jeg var faktisk i bad.
1: Det må være en meget syret oplevelse, det
2: der. Stod der og i bad, efter at have været ude og svømme og dejligt og sådan nogle ting. Så ryster det der huset og hotellet, jeg står. Det første, jeg tænker, det er bare, hvis jeg skal til at begrave sig murbrokker, så håber jeg virkelig, at jeg når at få tøj på først.
1: De må ikke finde mig sådan her.
2: Det var så dumt. Altså, i stedet for at stå og tænke, jeg håber ikke, huset falder sammen, så siger jeg, håber, jeg får tøj på først.
1: Jeg er glad for, at huset ikke syrte sammen om ørerne på dig, Amanda.
2: Der skete heldigvis ingenting. Der var ikke noget, der gik voldsomt galt. Men det var da i hvert fald en stor oplevelse bagefter, når man sådan lige fik det på afstand, fordi det var lidt vildt.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå. Vi samler på, hvad skal man sige, naturminder. Hvornår har du oplevet naturen rive?

0: Homebreaker her fra Somber. Amanda, når man snakker om naturens kræfter, så ved vi jo godt, der engang imellem sker lidt i Danmark, blandt andet jo det her jordskælv i går.
1: Der plejer også at komme en storm, måske endda en orkan ind imellem sådan, i løbet af efteråret og vinteren. Og så kan der altså også komme nogle kraftige regnbyer, eller det, som Brian oplevede i 2019. Godmorgen, Brian.
2: Morgen.
1: Du har sendt os en sms om noget, som du aldrig nogensinde glemmer, der skete hjemme hos jer i Hover. Hvad var det?
2: Jamen, vi i 19, der fik vi et kraftigt havlvejr i løbet af eftermiddagen. Jeg var lige kommet hjem fra arbejde og var kommet ind for, og lige pludselig så stod himmel og jord i et, og vi blev ramt af et havlvejr med havl på golfboldestørrelse og masser af ødelæggelse til følge.
0: Jeg kan godt huske det der, Brian, at der var nemlig havl på størrelse med golfbolde. Hvad var det, du fik ødelagt?
2: Jamen, vi havde to helt nye biler, der var en måned til halvanden gammel, og den ene anden blev totalt skadet, og den anden den havde 1800 buler. Og derudover så fik vi ødelagt vinduer, drivhus, tagrender, skybrud, som satte vand ind i udhus og garager. Så det var en voldsom, voldsom oplevelse. Det var i løbet af et kvarter, alt det her det kom.
1: Hvordan var det at opleve? Fordi normalt er det jo heldigvis meget, meget sjældent, at vi har så voldsomme vejrfænomener. Så hvordan var det at stå i sådan en havlby der, som ellers normalt er noget, vi forbinder med ting, der kan ske i Sydeuropa og sådan nogle steder?
2: Men det var meget surrealistisk, fordi vi havde ikke haft en lang, varm periode inden. Og jeg var glad for, at jeg var nået indenfor. Så på en eller anden måde, så var det fascinerende at stå og se på indenfra og ud. Men da vi så en halv time efter gik ud i haven og så rundt i græsplænen, så kunne vi finde havl, der stadigvæk var 2 centimeter i diameter, der lå 5-10 centimeter nede i græsplænen. Så kan man godt regne ud, det der det var faktisk voldsomt, og jeg ville nødigt have været ude i det.
0: Hvordan løste I den der med 1800 buler og en bil, der var totalt skadet? Det var jo bare en forsikringssag, og så fik I nye biler, eller kom de på værksted, eller hvordan løste I den der?
2: Jamen altså, den ene, der var totalt skadet, det, den kom på værksted, og så måtte vi ud og finde en tilsvarende ny en igen. Og den med de 1800

0: noget bule. Det tog jo lidt længere tid, fordi at der blev oprettet sådan en bulefirma ude i Ringkøbing tæt på, og så måtte vi jo så stå i kø for at få oprettet eller få rettet de her buler ud. Og det tog jo, jeg tror, jeg holdt i godt halvanden måned, inden jeg var... det var min tur til at få rettet dem op, de der buler. Men altså, bilen blev jo så god som ny igen, og du kunne ikke se noget på den.
1: Det er faktisk lige før, man gav medalje for at kunne rette 1800 buler ud på en måde, hvor man ikke kan se det.
0: Jamen, der er nogen, der er rigtig gode til det der.
2: Det skal man også være, hvis man skal lave, jeg ved ikke, have biler, der holder i kø, og skal have lavet 1800 buler, så skal man blive god til det til sidst.
0: Ja, det er, de var specialister i det der.
1: Brian, tak for at fortælle om din oplevelse med kæmpe havl der tilbage i 2019. Kan du have en skøn torsdag?
0: Tak, og i lige måde. Og tak for godt radioprogram.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Macy Peters med My Regards.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, det lyder næsten som noget fra udlandet, det Brian lige fortalte os om her før i P4 Morgen, med havl på størrelse med golfbolde og to smadrede biler.
2: 1.800 huler i én bil, så ved man, at der himlen har åbnet sig.
0: Ej, det lyder mere som noget fra en paintballbane. Altså, det er godt nok vildt. Men vi har jo åbnet sms'en på det her med, hvornår du har mærket naturens kræfter i anledning af, at der var et jordskælv forbi Danmark i går.
2: Og A.C. Rosmond fra Thisted påpeger jo en ting, som er det, der går meget igen her i landsdelen. Nemlig, at når man bor i Thy, som han gør, så har man tit muligheden for at opleve storm og orkaner. Jeg ved ikke, om det er 99-stormen, han snakker om, men han har i hvert fald været ude og været nødt til lige op og bakke nogle søm i taget, så det ikke blæst væk, inden der kom en orkan på besøg.
0: Ja, så det ikke endte ligesom jeres. Var, ja. var det taget til udstuen?
2: Det var bare udstuen.
0: Raller af der.
2: Ja, ja. Det var bare sådan en plastiktag, der lige blæst væk.
0: I skulle have haft A.C. Rosmond ude med en pose
2: søm. Ja.
0: Kisse har skrevet til os, da mig og min kæreste var på Island for 3 år siden, var vi der, imens en vulkan gik i udbrud, så planerne blev sat i hold, og turen gik mod vulkanen. Klokken 1 om natten stod vi og så vulkanen vise sine kræfter. Jeg har taget min drone med, fordi jeg tænkte, hvis jeg på et eller andet tidspunkt skulle miste min drone, så skal det da være til en vulkan.
2: Ja.
0: Jeg fik en masse gode billeder og videoer. Med andre ord, den kom med hjem igen, den drone der.
2: Kisse, jeg sådan. Er fuldstændig på linje med dig. Altså, hvis ikke man skal sætte dronen hen over en vulkan, hvornår i alverden skal man så?
0: Altså, så er der ikke andre muligheder.
2: Nej, jeg er jo dybt misundelig. Det er jo en af mine sådan, store ting på min sådan, to-do-liste, jeg gerne vil nå.
0: Bucket-listen.
2: Ja, jeg vil enormt gerne se et vulkanudbrud. Altså, ikke sådan, så det er farligt, vel? Men så man kan stå og kigge ud over det. Altså,
0: det behøver i afstand.
2: Må være så fascinerende.
0: Ud og køb en drone med dig, Amanda. Hold øje med nogle flybilletter et sted hen, hvor der er en vulkan,
2: der
0: står og spyr lidt ild. Tusind tak for rigtig mange gode sms'er på den her. Det er jo alt andet lige fascinerende at høre om, hvad I har oplevet alt sammen.
2: Ja.
0: Nu får du Young Folks her i P4 Morgen 5 i 7:30.

0: Der er nyhedsoverblik. Et regionalt et af slagsen til dig lige om et øjeblik.
1: Når klokken bliver 7:30, indtil da skal vi lige høre den her fra Markus. Hed han Wow eller Wave?
0: Ja, der står punktum Wow, men det hedder jo en Wave-fil. Jeg bliver forvirret på et højere plan.
1: Sangen hedder i hvert fald Det sker alt for tit.
0: Og han hedder Markus.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Anden gang er lykkens gang. Det håber Energistyrelsen i hvert fald, når styrelsen i dag fortæller, hvor mange virksomheder, der har budt på at stille vindmøller op i de danske have. I december 2024 var udbuddet åbent, men der kom ingen bud. Nu prøver man så igen, og det store spørgsmål er, om om havvindmølleparker ud fra blandt andet Tøberøn igen får vind i sejlene, fortæller DR's klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
2: Det er enormt spændende, hvor mange der kommer. Og jeg har for eksempel mødt op tidligt ind i det her byen, fordi jeg er også spændt. Det her, det er et stort udbud. Det er, hvis det lykkes, Danmarks historiens største udbud, eller det sidste var større, men det blev et flop jo.
3: I går eftermiddags udløb fristen så for at indsende bud på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere minimum 1,8 gigawatt. Det svarer til strøm til 1,8 millioner danske husstande. Og efter floppet sidste år og forrige år har regeringen og støttepartierne sat milliarder af som en slags lokkemad til de energiselskaber, man håber vil være med til at levere strømmen.
2: Hvis det er, at vi ikke får noget grøn energi til at ligesom leverer energien, jamen så kommer vi til at stå uden grøn el til vores stigende forbrug, for eksempel til varmepumper, hvis du skal varme dit hus op, eller virksomheder, der skal omstille fra gas til el, eller lastbiler, som også nu begynder at blive elektrificeret, ligesom elbilerne. Altså, der er brug for den her strøm, og havvinden, det er den mest stabile vedvarende energi, du overhovedet kan få.
1: Superbrugsen i Karup har fået nok af kunder, der taler grimt om butikken eller de ansatte. To gange inden for den seneste måned er butikken blevet hængt ud i en bygruppe for Karup og kritiseret for manglende rengøring og tomme hylder. Det fik brugsuddeler Nikolaj Groth til selv at gå til tasterne på Facebook.
4: Når det sker i butikken, jamen, så kan vi gå væk fra det. Vi kan ligesom abstrahere fra det og snakke om det. Det, der sker her, det er, at det eskalerer fuldstændig på en byside. Vi bliver hængt ud til 5.000 mennesker, og det synes jeg på ingen måde er fair.
1: Også ved Bager Møller i Skjern har de flere gange oplevet noget lignende og den her grove tone. Det har to gange fået medejer Benedikte Møller til at reagere på Facebook. Første gang for et par år siden, og senest for en måneds tid siden. Og det har faktisk hjulpet, siger hun.
5: Folk, de er begyndt at tænke over, hvad det er, de egentlig siger, og hvordan de agerer. Så det har i hvert fald hjulpet so far. Og jeg håber da også, at folk de bliver ved med at holde den gode tone.
3: Tilbage i Superbrugsen i Karup understreger uddeler Nikolaj Groth, at han gerne tager imod konstruktiv feedback, bare det sker med en respektfuld tone.
4: Vi skal være åben for ris, når det er berettigt. Men det budskabet og måden, den kommer frem på, vi er simpelthen nødt til at kunne tale ordentligt. For selvfølgelig skal vi vide, når vi laver fejl. Vi er bare nødt til at sige ordentligt til hinanden.
3: Opslaget fra Superbrugsen i Karup har fået stor opbakning på Facebook med mere end 800 likes og over 50 kommentarer. Langt de fleste støtter brugsuddeleren.
1: Dagen starter med sol, og så kommer der lidt regn. Måske lidt sol igen mellem 12 og 17 grader.

0: Stuck With You hedder den her fra Ariana Grande og Justin Bieber.
1: Johnny Krone, Vogn Skjern.
2: Ja, men altså, sidst vi, jeg var på, ikke, der snakkede vi jo lidt om, eller jeg fik sådan lige nævnt af en sidebemærkning, der var påkørt, eller ikke påkørt, men råvild, der havde snedet ind på en motorvejstræk, hvor der var, var vildtegn, og så var det godt nok langt væk fra os, nemlig op på Frederikshavn Motorvejen. Men nu er den altså gal i vores område, og det er, vi er simpelthen i tvivl om, om det er ramt, det her rådyr, det tyder det ikke på, men nu er der et rådyr, der har forvildt sig ind på Herning Motorvejstrækket omkring Porup 35'eren. Og der er altså vildtegn lige på, jeg ved ikke, hvor langt strækket er. Og det er jer, der kører fra Silkeborg og så videre vestpå. Lige omkring Porup frakørselen, der er der altså et rådyr, som går eller står ude i nødsporet. Der er det i hvert fald sidst set. Så pas på opbremsningerne der.
1: Vi skulle aldrig have snakket om,
2: fordi vi
1: fik det jinxet så jo.
2: Ja, og vi ved jo, at de fleste rådyr med store gevier, de hører P4.
1: Ja.
0: Ej, det er synd for den, at den er fanget derude.
1: Ja, det er det.
0: Pas godt på jer selv og dyret, han har sagt her i morgentrafikken. Tak for opdateringen, Johnny.
2: Tak selv.
0: Nu skal du høre Olivia Rodrigo her, hvor klokken er 22:08.

0: Et anonymt opslag fra en kunde på Facebook blev dråben, der fik bæret til at flyde over for brugsuddeleren i Superbrugsen i Karup. Opslaget kritiserede blandt andet butikken for tomme hylder og manglende rengøring. Og butikken er altså to gange tidligere på en måned blevet kritiseret på Facebook.
1: Ja, og det fik altså brugsuddeleren til selv at flyve til tasterne med en opfordring til at huske den gode tone, både i butikken og på Facebook. Nu er Christine Kammersgaard taget en tur til Superbrugsen i Karup.
2: Ja, jeg ved ikke, om I kan høre det, men det er simpelthen en pose rugbrød, jeg står med i hånden her. Og det hører til på en hylde, der er lige foran mig. Og det er jo en af de hylder, som I blandt andet hører kritik for, er tomme her i Superbrugsen i Karup, hvor du er brugsuddeler, Nikolaj Groth.
3: Ja, det er.
2: Kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er det for eksempel for en kritik eller udskamning, I sommetider oplever?
3: Jamen, som for eksempel på de her Facebook-opslag her, jamen der hørte vi jo lidt kritik af tomme hylder på blandt andet rugbrød og en tomme frysemontre på is, som blandt andet var en del af enten forsinkede vareleverancer eller et kølenedbrud. Så har vi jo haft lidt på nogle lidt manglende rengøring, eller på noget, som ikke har været på Facebook, jamen også på dårlig kundeservice på vores unge arbejdere, og hvor vi har haft nogle overfusninger og sådan noget.
2: Der har de sidste par uger været flere opslag og kommentarer på Facebook, hvor Superbrugsen i Karup bliver hængt ud på baggrund af forskellige påstande og oplevelser. Noget er måske berettiget kritik, andet er direkte forkert. Uanset hvad er måden, der bliver kommunikeret på, langt fra okay. Det er altså sådan, det lyder i en bid fra det opslag på Facebook, som du har set dig nødsaget til at skrive på vegne af Superbrugsen i Karup, som et modsvar til den her kritik, I oplever. Altså, det er jo ikke noget nyt, at I butiksansatte kan blive mødt af sådan en hård og ligefrem tone. Hvad gjorde det lige netop det her anonyme opslag på Facebook, det fik dig til tasterne?
3: Jamen, som du siger, så vi er jo vant til en lidt hårdere tone i dansk detailhandel, og det er jo, om det er fair, det kan vi jo så snakke om, hvad det er. Men vi kan godt sortere i det, når vi er i butikken, og så kan vi gå væk fra det, og vi kan flygte fra det, om mangel på bedre ord. Men når vi sådan bliver hængt ud på de sociale medier, om noget, som jeg vil sige er direkte usandfærdigt, så er det rigtig, rigtig svært at se igennem øjnene og se igennem fingre med. Så der synes jeg måske, at nu har vi lige haft to inden 14 dage, plus at vi lige har haft et par episoder i butikken også, hvor jeg synes, at nu var nok, og var simpelthen nødt til at tage til genmæle på at vi ville simpelthen ikke snakkes om på den måde. Og mit personale vil ikke behandles på den måde.
2: Hvordan føles det at få den her kritik, altså som brugsuddeler her i brugsen?
3: Jamen altså, kritik berettiget er altid ok. Og det skal vi også huske, altså hvis det er berettiget kritik, fair nok. Men uberettiget kritik, det bliver man sgu ramt af. Og jeg synes, vi har en dejlig brugs i Superbrugsen i Karup. Og den her kritik, den bliver man, det rammer ens stolthed, og det rammer ens arbejdsglæde rigtig, rigtig hårdt.
2: Helt kort, så har dit opslag jo fået mange reaktioner, langt de fleste af de roser, der er bakket op. Sådan helt kort, hvad betyder det for dig?
3: Jamen, og det er jo det, man skal huske, der er også to sider af samme sag. Så heldigvis er der jo rigtig, rigtig mange borgere i både Karup og omegn, som er rigtig glade for Superbrugsen også. Og det kan vi jo se på det her opslag, og mærke den varme og den hjerteglæde, der er i det opslag, og de reaktioner, der kommer her, det er jo helt fantastisk at mærke. Og også reaktionerne i butikken bagefter har jo været helt fantastisk, og kunderne er kommet og sagt, at det var fantastisk, at vi tog til genmæle. Det er rigtig, rigtig fantastisk at mærke.
2: Tak for at møde Nikolaj Groth, uddeler i Superbrugsen i Karup.
0: Ja, det var Christine Kammersgaard, der lavede det her interview. Vi kan også få med, at Superbrugsen i Vinderup for nylig har lavet et lignende opslag, der også italesætter en grov tone overfor ansatte.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Another Love Song hedder den her fra Drew Sycamore 88.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Johnny. Han skriver, 1999 var det værste år. I september var jeg på hotel i Athen, hvor væggen ind til naboen flækker, og trappen ned kollapser, så vi må ud via brandstrappen og senere finde et nyt hotel. En lille note her. Der var simpelthen et jordskælv i Athen der i september 99. Så skriver han videre. 3. december havde vi julefrokost med 260 gæster, som endte i kaos. Træer væltede omkring os, og et hold på 20 unge mennesker måtte sove på gulvet med due fra restauranten. Altså, det var jo så stormen
0: det var så
2: stormen der i 99, ikke?
0: Som vi også er vant på, vi husker ret tydeligt.
2: Det var et vildt år, rent sådan naturkraftmæssigt i hvert fald for Johnny.
0: Ja, og der blev snakket rigtig meget om naturens kræfter og om rystetur og jordskælv her til morgen, efter at et jordskælv jo ramte Danmark i går. Det sker en gang imellem det her med jordskælv i den danske undergrund, faktisk mange gange om året. Det er bare ikke så ofte, vi lige lægger mærke til det og bemærker noget som helst. Men kan du huske, at vi jo faktisk havde et jordskælv her hos os for, ja, hvad var det, i 2018?
2: Det kan jeg faktisk godt, mest fordi, at jeg var sådan lidt træt af, at jeg ikke selv opdagede det, men altså min mor var sådan, der var jordskælv, og jeg var sådan lidt, hvad?
0: Yes, der var nemlig et jordskælv, og jeg lige var inde og tjekke lidt op på det, og været i DR's store arkiv og har fundet det her klip fra TV-avisen.
3: Jeg gik ud for at kigge, om det var skorstenen, der var faldet ned, fordi det rumlede lige sådan pludselig.
4: Ja, rumlende rystelser i Vestjylland. Danmark oplevede i dag det mest kraftige jordskælv siden 2012. Velkommen til. Skælvet det ramte her i Midtjylland og Vestjylland, og det er strømmet ind med reaktioner og beskrivelser fra jer, der bor i byer som Herning, Lemvig, Skjern og Skive. Jordskælvet det blev målt til 3,4 på Richterskalaen, men heldigvis så er vi altså i afdelingen for stole, der rykker sig, glas, der klirer og lamper, der svinger. Men det er altså usædvanligt, at så mange danskere oplever et jordskælv samtidig.
0: At det er lige før, du bare kan tage de her klipper, så sætte det ind i TV-avisen i går.
2: Ja,
0: altså, det er meget
2: lige,
0: samme ordlyd.
2: Man skulle bare lige klippe Herning og Lemvig og sådan noget ud, og så skrive København Køer, og Køge. For ellers var det jo stort set samme historie.
0: Stol, der rykker sig, sofaer, der ryster, og stællet, der klirer lidt, ikke? Men altså, det var sådan, det lød tilbage i 2018. I øvrigt kan jeg nævne, Amanda, der har også været jordskælv i Thy i 2010. Det blev målt til 4,7.
2: Altså, det var faktisk lidt kraftigere.
0: Det var lidt kraftigere. End de to andre her. Ja. Men altså, som sagt, der er åbenbart en masse jordskælv hvert eneste år.
2: Bitte, bitte små, som vi ikke lægger mærke til, er der jo selvfølgelig. Men det er sjældent, at vi har dem her, hvor vi lige når at opdage, at det ryster under os.
0: Der er selvfølgelig meget mere overblik omkring hele jordskælvet og den situation og de ord, der er blevet sagt og skrevet om det. Det er inde på dr.dk.

0: Den bedste tid med 1-2 i den originale version. Vi spiller jo nogle gange den nye med Gops,
1: ja,
0: som har fået nye klæder.
1: Her fik du den i ren 80'er lyd. Om lidt får du en helt ren vejrudsigt, hvad vil jeg sige, radioavis, når klokken bliver 8.
0: Jamen, jeg ved, de slutter med en vejrudsigt,
1: ja, det gør de.
0: Så det er ikke helt forkert. Den kommer lige om lidt.

0: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Grosbøl er direktør.
1: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså, det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
0: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor fedtholdigt kød, altså kød med mere end 10% fedt, fylder mest. Og det er især mændene, der er glade for fedtfyldt kød. Og Raymond Sørensen fra Holstebro har ikke planer om at skulle spise mindre af det lige foreløbig.
3: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Det er nok rigtigt, som de siger, at man skal spise mindre kød, men det bliver ikke i min verden.
0: Frida Wible, en af forskerne bag undersøgelsen, peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vane og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
4: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Marcella Skov fra Struer er også blandt dem, der ikke tager kostrådenes anbefalinger om mindre kød så tungt, men hun er opmærksom på kødets fedtindhold.
5: Det eneste, jeg tænker over, det er, at jeg hvad jeg selv skal spise kød, og det er mere mært kød. Man bliver jo ikke yngre, vel? Så man skal jo passe lidt på engang. Men lige på det område, der tænker jeg lige over, hvad det er for noget kød, jeg spiser.
0: USA har tiltalt Cubas tidligere præsident Raúl Castro for 4 drab og ødelæggelse af 2 fly. Den nu 94-årige Raúl Castro er bror til Fidel Castro, der var præsident for revolutionen i 1959 og frem til 2008. Herefter overtog Raúl Castro præsidentposten. I 1996 var Raúl Castro forsvarsminister, og anklagerne handler om hans påståede rolle i netop 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Cuba frygter, hvad USA's næste skridt kan blive, og den nuværende præsident reagerer skarpt på anklagerne, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
6: Reaktionerne fra Havana, de har været skarpe, altså den nuværende præsident Miguel Díaz-Canel, han var ude at sige ganske få minutter efter, at anklageskriftet blev læst op i USA, at det her er grundløse anklager. Han sagde, at det er et anklageskrift, amerikanerne kommer med, som er 100% politisk motiveret. Det er et forsøg fra USA på at lægge yderligere pres på Cuba.
0: Og Cuba har en grund til at frygte et større pres fra amerikanernes side, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Vi ved ikke, hvad planerne er. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har en planlægning gang af en eller anden form for militær intervention. Der er ikke beviser på det lige nu. Jeg tror ikke, det står lige for. Men der er rigtig mange her i Washington, der taler om, at når Iran er overstået, jamen så kommer turen til Cuba.
0: Lød det her fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med et enkelt byge eller 2. 14-19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Jeg har lagt mærke til, når man står ved køledisken og kigger på farspakkerne, så her på det seneste, så er det ligesom om, at fedtprocenterne er kravlet opad. Og først så tænkte jeg, måske er det fordi, at vi har lært det der med, så skal man stå og lave en rigtig lækker hakkebøf, så skal den være god og fed og saftig og sådan nogle ting. Men jeg tror måske, det har lidt at gøre med priserne også stedet, så kan man måske holde dem nede ved lige at hakke lidt mere. Lidt mere fedt i
2: fars. Det er også, som om pakkerne bliver lidt mindre. Men,
1: også det.
2: Men ikke desto mindre, så spiser vi danskere faktisk noget mere kød, end det er anbefalet i de officielle kostråd. Det er DTU Fødevareinstituttet, der har været ude og kigge lidt nærmere på vores, altså danskernes, kødvaner.
1: Hvad vi putter i vognen og i indkøbskurven, når vi står nede og handler. Og den har også lagt mærke til noget, som, eller konstateret noget, som jeg ikke på nogen måde tænker er super overraskende. Det er især mændene, der godt vil have noget, noget kød på tallerkenen.
2: Ja, jamen, det kan jeg da godt genkende, hvis jeg sådan kigger rundt i min egen vennegruppe eller i min egen familie. Det er nok mændene, der spiser mest kød i min omgangskreds.
1: Typisk spiser mænd jo også lidt mere, så måske hænger det også lidt sammen, fordi jeg ved det også, der findes også damer, som gerne vil have en ordentlig bøf.
2: Jeg kan forstå, at du har stået og lyttet lidt på en, vi skal høre lige om lidt.
1: Ja, de findes. En god kollega har været ude og snakke med folk her i landsdelen om, hvad de egentlig gør med tænker omkring deres kødvaner. Og jeg skal bare hilse at sige, det er ikke kun mændene, der gerne vil have noget, der har sagt mu engang.
2: Ej, ej, madame, det er noteret. Lad os dykke lidt ned i vores kødvaner og spise vaner lige om lidt her i P4 Morgen. Come on, guys.

0: Bleeding Love hedder den her fra Leona Lewis, 17:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: DTU har jo undersøgt, hvad for noget kød vi putter i indkøbskurven, og det har de gjort i rapporten med det meget mundrette navn. Dybdegående analyse af danskernes kødindtag, kostkvalitet og karakteristika.
2: Så kan man høre, det er kloge mennesker, der har været i gang i hvert fald. Og det viser sig, hvis vi lige skal opsummere det, at det er især det kød, der har meget fedt i, vi godt kan lide. Det viser sig også, at vi generelt spiser mere kød, end kostrådene anbefaler.
0: Ja, det vil, hvis jeg skulle give mit bud på forhånd, så tror jeg også, jeg var landet der. Altså, ja. vi spiser ret meget i Danmark.
2: Det gør vi. Slags. Og det er jo ellers på trods af, at der jo har været meget snak om, skru nu lidt ned, spis mere grønt, husk på klimaet og miljøet og alt det
0: der. Ja, det er svært at ændre de der vaner.
2: Det er det. Allan Bo Poulsen har været en tur i Bilka i Holstebro for at spørge kunderne om netop deres kødvaner.
0: Og det var så patina, der lige har snedt sig
2: ind. Skal vi ikke
0: prøve at få nogle glade kunder i Bilka i Holstebro ind her? Nu skal jeg lige se, om systemet gider at lege med. Det er altid et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, de kommer her.
3: Jeg tror, vi spiser rigeligt af kød. Jeg tror, vi spiser kød 7 ud af 7 dage.
4: Jamen, jeg spiser kød næsten hver dag. Men det er nok blevet mindre.
5: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser. Til den store guldmedalje. Jeg vil ikke undvære det.
6: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Og så må vi skulle betale det, det koster. Det er nok rigtigt, som de siger, at man skal spise mindre kød, men det bliver ikke i min verden.
7: Den her rapport siger også, at det er især mænd, der spiser for meget kød. Hvad tror du også, han er til det?
8: Jeg tror, det handler om, når mandlig stolthed i forhold til at proteinindtag 100%, og så fordi man bliver kedelig at spise æg hele tiden. Jeg tror simpelthen, det handler om mænd, når man tænker protein. Så tænker man ikke lige bælfrugter eller alt muligt andet. Der tænker man æg og kød, når man tænker mand.
3: Jeg tror ikke, vi tænker så meget over vores sundhed generelt. Jeg tror bare, vi gerne vil leve godt.
7: Den rapport, som vi nu ligesom laver historie om, den fortæller, at det er især mænd, der køber meget kød.
5: Nej, ikke hjemme ved os.
4: Ikke hjemme ved os. Der er nok mere omvendt.
7: Der er der mere fruen?
4: Ja.
2: Kan du se, hvad jeg sagde?
0: Altid undtagelse til reglen. Simpelthen.
2: Ja. De skal ikke have det for sig selv, de der mænd der. Der er også damer, der gerne vil have kød på tallerkenen.
0: Ja, ja. Men og så tror jeg jo også, der er en pointe i det der med, at mange mænd måske ikke lige har øje på de der bælfrugter. Men den snak kan vi tage en anden dag. Det var Allan Bo Poulsen, der svingede mikrofonen i Bilka i Holstebro. Og så blev det tid til patina.

0: Den er ikke rigtig til at tage fejl af den der Santana-gitar, der er med på nummeret her. Maria, Maria.
1: Om lidt får du regionale nyheder. Først skal vi lige have lidt summertime her med Scarlet Pleasure.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danskerne spiser for meget og for fedt kød i forhold til kostrådene. Det viser i hvert fald en ny rapport fra DTU. Og det er særligt mænd, som for eksempel Hardy Jørgensen fra Lem ved Ringkøbing.
2: Vi foretrækker at få noget, der smager lidt bedre. Noget, der er lidt smag i, noget, der er lidt mør. Så det tror jeg også hænger godt sammen. Jeg tror ikke, vi tænker så meget over vores sundhed generelt. Jeg tror bare, at vi gerne vil leve godt.
1: Men der er altså en helbredsrisiko forbundet med det fede kød. Det siger en af hjernerne bag undersøgelsen, Frida Wible fra DTO.
3: Det vi specifikt har kunnet se i vores rapport, det er, at et højere indtag af fedtholdigt kød er associeret med nogle lidt mere ugunstige sundhedseffekter. Altså vi ser, at for eksempel så i nogle tilfælde er der højere BMI og højere taljemål, og så også bare generelt nogle lidt dårligere kostmønstre, som selvfølgelig kan have indflydelse på vores sundhed.
4: Hardy Jørgensen fra Lem er sådan set udmærket klar over de her ting, men han har ikke tænkt sig at ændre noget som helst ved sine egne kødvaner.
2: Jeg ønsker ikke at ændre. Jeg kan ikke se grunden til det. Det kan godt være, at når jeg er 20 år ældre, at det kunne have været anderledes. Men jeg tror, at her nu, der lever jeg, som det er, og hvem siger, at jeg bliver 85? Jeg nyder det. Det jeg kan.
4: Undersøgelsen er baseret på den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet i perioden 2021-2024.
1: Endnu flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det mener de i Struer Kommune, hvor der i dag bliver afholdt miniskills for første gang. 7. klasserne fra hele Struer Kommune prøver kræfter med flere end 20 håndværksfag.
5: De bliver præsenteret for lokale virksomheder, der står og præsenterer deres fag. Så det er et eller andet sted de erhvervsrettede uddannelser, som de møder. Men det er ikke uddannelser, som de møder. De møder virksomheden, som står og viser deres fag frem.
1: Lyder det fra vækstkonsulent i Struer Kommune, Christina Skødt Kærgaard.
4: Håbet er at give de unge lyst til at gå håndværksvejen. Arbejderbevægelsens erhvervsråd anslår nemlig, at Danmark i 2030 vil mangle ca. 100.000 faglærte.
5: Vi kan også se i Struer, at de brancher, hvor vi har mange arbejdspladser i, det er også brancher, hvor man har mange faglærte, så vi kommer jo til at stå med det samme problem i forhold til adgangen til arbejdskraft. At der er simpelthen nødt til at få nogle flere unge mennesker til at tage en erhvervsrettet uddannelse.
4: Miniskills er blevet til efter inspiration fra DM i Skills, som er en konkurrence mellem erhvervsskoleelever. Christina Skødt Kærgaard håber, at det vil inspirere nogle af de alleryngste til at gå håndværkervejen.
5: Vi håber jo, at der er nogle unge mennesker, der bliver præsenteret, måske for noget, de ikke lige har mødt før. Det kunne være elektronikfagtekniker. Det tror jeg ikke, man ligesom ung menneske lige støder på, medmindre man lige har sådan en i familien. Så det der med at møde nogle fag, som man måske heller ikke lige har hørt om før, og nogen, man måske ikke har prøvet før, det der med at få det i hænderne.
1: Så får vi en dag, der begynder med sol og så lidt regn i løbet af eftermiddagen mellem 11 og 17 grader.

0: Speak Out Now fra Oland.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, Amanda, jeg håber, du har spidset blyanten, han har sagt, og holdt lidt øje med DRDK.
3: Det har jeg i hvert fald. Lad os se, om det er nok så.
0: For jeg har lavet en quiz til dig.
3: Jeg er klar.
0: Jeg har fundet historier, twistet overskriften, og nu skal du gætte, hvad der gemmer sig bag, helt som vi plejer.
2: Nummer 1.
0: Den første har jeg kaldt, nu taler han ud, kolon. Jeg slog mig så meget.
3: Er det Ellemanns nye bog?
0: Ja.
3: Sådan.
0: Jamen, jeg kunne ikke trække spændingen meget længere.
3: Nej,
0: det.
3: Okay.
0: Du var spot on.
3: Han har udgivet en bog om sin tid i politik, hvor jeg blandt andet lige så, at han siger noget med, min mor advarede mig om, at det ville blive rigtig hårdt, og hun fik ret.
0: Ja, du var for følsom, og nej, jeg var ej. Men han siger, jeg slog mig voldsomt på politik. Det er, som du siger, ganske rigtigt, Amanda, en ny bog, han har valgt at kalde Udvalgte Kolbøtter. Selvfølgelig med fokus på hans liv i toppolitik. Vi har talt med ham i DR. Der ligger noget inde på DR.dk lige nu.
2: Nummer to.
0: Og nummer to har jeg kaldt, her er kropsmålingen, du aldrig må stole på.
3: Jeg skulle lige til at sige BMI, fordi den skal man også være lidt
0: påpasselig
3: med. Ja, den
0: er også, den har der også noget med.
3: Men det har noget at gøre med body age.
0: Ja, det
3: er. Som er det der, hvor man sådan stiller sig op på en vægt, og så sender den sådan signal igennem kroppen, og så fortæller den, jamen, det kan godt være, at du er 38, men din krop siger, at du er
0: 85 eller 25. Ja. Ja, det er blevet rigtig populært, det der med at måle body age, men det skal virkelig tages med et gran salt, selvom det efterhånden er i alle fitnesscentre med respekt for sig selv. Der er en molekylær... Det kan jeg slet ikke finde at sige.
3: Molekylær.
0: Tak, Amanda. Og professor i ved Københavns Universitet. Hun hedder Lene Juel Rasmussen, og hun siger, biologisk alder, det vil altid være et estimat. Det er ikke en præcis sandhed. Der er mange forskellige måder at måle den på, så det er vigtigt at huske, at det er bare et øjebliksbillede, og det kan være påvirket af mange ting. Det er lige at notere sig.
2: Nummer 3.
0: Og den sidste har kaldt, 12 minutter efter stod det hele og dirrede.
3: Jamen, det kan næsten kun være noget med jordskælvet at gøre, men stod det og dirrede i 12 minutter? Jeg gætter på jordskælvet i København i går.
0: Ja, så får du
3: lige til at sige, har du snydt mig på et eller andet her?
0: Nej, jeg prøvede at lave den lidt kryptisk, men du har ret, det kan jo selvfølgelig kun være det. Det er fordi, der var jo det der jordskælv på de 3,9 i går i Københavnsområdet og hovedstadsområdet. Det viser sig, har Geus fundet ud af, altså dem, der lige holder lidt øje med, hvad der foregår nede i undergrunden. Der har været et mindre efterskælv.
3: Oh.
0: Det fortæller Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved netop GEOS, altså det Nationale Geologiske Undersøgelsescenter for Danmark og Grønland. Hun siger så, det var meget, meget mindre i styrke. 1,8.
3: Okay, så det har man nærmest ikke kunne mærke.
0: Nej, men jeg kan se, der er nogle billeder fra en udestue, hvor der lige er en lampe, der lige...
3: Oh, okay.
0: Den svinger lige lidt til venstre. Ja, man kunne lige ane det.
3: Okay.
0: Fremragende, Amanda. Det var 3%.
3: Det var fuld plade.
0: Det var fuld plade.
2: Sådan. Det er clickbait.
3: Ja, ind på DR.dk. Nu står masser ved at fælde her, fordi jeg vil lige sige, jeg synes, man skal gå ind og se de der billeder.
0: Jeg var lige ved at falde over en stol.
3: Det var bare, fordi jeg lige ville anbefale, at man kunne gå ind og se de der videoer, hvor ting, der står og ryster. Der var også en... Er du okay?
0: Jeg slog anklen.
3: Nej, Mads.
0: Det er ikke at spøge med, men så er det efter skæld.
3: Man skal passe på.
0: Nu er det også landet i Holstebro.
3: Ja.
0: Du har ret, Amanda. Det er inde på DR.dk.

0: Danbolig, ny bolig, det er nogle af dem, man kan kontakte, når man står og skal af med et hus.
1: Ja, og det er altså ikke fordi, at vi her i firmaet er gået ind på ejendomsmæglermarkedet, men det er jo sådan, at der bliver lavet det her program i hus til halsen, hvor man kan få hjælp til at komme af med sit hus. Det program har du været med i sidste år som hjælper, Kim Møller. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og da din makker Sebastian så stod her i år og var sådan lidt, åh, jeg kan ikke komme af med mit hus, så sagde du, jamen så prøv det at skrive til DR. Og nu står du midt i tv-optagelser en gang til.
2: Det er rigtigt. Vi er simpelthen i fuld fart nede i Herning.
1: Hvad er det, I arbejder på? Hvad er det for et hus? Hvad skal der gøres?
2: Det her er faktisk et lille hus, ligesom sidste år. Det er et lille hus på knap 70 kvadratmeter. Der har vi været i gang med at lave en ny dør ud til haven. Og der skal laves en trappe og en lille terrasse, man kan gå ned på. Vi har bygget en væg og lavet hul og til køkkenalrum. Og en masse malerarbejde.
0: Og det lyder jo som noget, der normalvis tager lidt tid sådan at komme omkring. Men jeg ved, at kameraholdet de er allerede i fuld gang med at filme i dag. Der er morgenbriefing i gang. Og deadline nærmer sig, fordi inden for få døgn, så skal I sådan set være færdige med det hele. Kan I godt nå det, Kim?
2: Vi kan godt nå det, men vi kommer også til at arbejde med lys på i aften. Det kan jeg godt være ærlig at sige.
1: Det er godt, man kan få sådan nogle ordentlige arbejdslamper at sætte op. Ja. Kim, jeg skal simpelthen lige høre, fordi nu har du jo været med i programmet en gang, og nu har du så rådet din makker til også at være med, og nu står du i det igen. Altså, går du rundt og sådan tænker Danmarks Radio som sådan et ejendomsmæglerfirma, eller hvad er det, der sker?
2: Nej, det gør jeg ikke, fordi at, vi har jo ikke noget overhovedet med salg at gøre. Det her, det er simpelthen for at gøre folk, så de kan komme videre. Altså folk, der sidder lidt i klemme. Og give dem et løft, så de kan få skubbet huset ud over kanten.
0: Nu har du så været med inden omkring sådan en produktion nu i to omgange. Hvordan er det egentlig at være med til?
2: Altså det er jo faktisk en berigende oplevelse. Udover at man knokler, så man er godt træt om aftenen, men det er virkelig en dejlig ting at mærke, at man gør en forskel, og at man hjælper andre mennesker. Og det kan ikke undervurderes at være en del af sådan et hold, hvor man løfter sammen. Altså det giver noget.
1: Og nu hvor du så har prøvet det to gange, når du så næste år hører om en ny kammerat, der også skal af med sit hus, kan du så klare den selv, tror du? Nu må du efterhånden have lært, hvordan man gør.
2: Nej, det er, de stiller med et godt crew, med en meget dygtig håndværker og designer, som udtænker idéerne. Der kan jeg godt være ærlig at sige, det var nok ikke kommet til sæsonen ud, hvis jeg selv stod for det.
0: Der kommer du alligevel til kort.
2: Kim, der kommer jeg til kort.
0: Tusind tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Ja, det er Jørgen.
0: God arbejdsløst.
2: Tak.
1: Ja, det var også bare det, jeg vil sige. Rigtig god arbejdsløst, også med arbejdslamperne i aften, hvis det kommer dertil.
2: Tak for det. Hej, hej.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Lige om 3 minutter er der en dugfrisk radiovis. Det er igen med fokus på, at vi spiser for meget kød i Danmark, i forhold til kostrådene i hvert fald, og det er det fede kød, der trækker, og det er især mændene, der spiser mest af det.
1: Du kan høre mere om den historie i radioavisen klokken 9. Så skal vi lige danse lidt. Det er med Rune Rask, der har fået hjælp af Niklas på den her Gidda det.

0: Kvinderne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier, og selvom fupreklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
1: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
1: Vi tillader, at de her tech-platformen må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme, så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
0: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gang så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
2: De mest opsigtsvækkende fund, det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
0: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det magre. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
3: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
4: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
0: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i 3 etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
5: Much expanded presence here and expanded services to both
0: Greenlanders and Americans. Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
7: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og DR Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
8: Du lytter til P4.

0: Sunroof fra Nicky Jure og Daisy.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Apropos soltag, så holder det tørt udenfor indtil videre, men på en dag, hvor vi jo har snakket om, at det har regnet en del på det seneste, og at vi går og venter på, at det bliver sådan rigtig godt med 22 grader i weekenden.
2: Ja, det fik vi... Jeg vil faktisk godt tage Cecilie, vores værkvinde, til indtægt for at sige, det har hun lovet os.
0: Ja, det vil jeg faktisk også sige. Og så ikke et ord mere om det lige for nu. Vi går i hvert fald og venter på det. Men noget af det, der fylder den her morgen, er jo efterskælvet på jordskælvet i går. Det har vi snakket en del om. Også fået mange beskeder ind på sms'en med folk, der har oplevet det ene og det andet, både i Midt- og Vestjylland og i det store land. Der var den der historie med Brian på Spjaldkanten, der havde altså 1.800 buler og en total skade, og den anden bil var total skadet på grund af havl på størrelse med golfbolde i 2019.
2: Så selvom vi ikke har så mange af de der naturfænomener, der sådan rigtig bider fra sig her i landsdelen, så har vi dem jo indimellem, både med jordskælv og med havl, og ja, så kommer der jo altså en storm indimellem. Så er det også en dag, hvor jeg tror, der er ret mange, der kommer til at snakke om en helt bestemt bog, som er kommet på gaden. Det er nemlig Venstres Jakob Ellemann Jensen, der er ude med en fortælling om nogle af de ting, han har oplevet i dansk politik. Og jeg ved, at en af de ting, som jeg kunne forestille mig, en af de ting, som der kommer til at blive snakket meget om, det er de ting, han har at sige om landbruget. Og hele sådan, miljøet omkring det, og det er noget af det, han blandt andet fortæller. Han har slået sig en hel del. Og kan jeg se, at der simpelthen er et citat fra ham, hvor han siger det her med, at der er simpelthen for mange landmænd i Danmark. Er noget af det her, der...
0: Ja, den kunne godt puste til et eller andet, står jeg lige og kommer til at tænke på. Det er jo også, det er jo en særlig situation for ham. Han udgiver den her bog nu, der hedder Udvalgte Kolbøtter. Han er jo godt klar over, at det ikke har været en dans på roser, det hele. Han er også ude at sige det her med, at måske, og han var i virkeligheden blevet advaret om det, var han for blød til toppolitik, eller snakker i hvert fald om en meget, meget hård kultur, som han selv slog sig på. Det er meget interessant. Du kan dykke lidt ned i, hvad han har at sige til det hele inde på DR.dk. Og med det, Amanda, lad os bare sige stort velkommen indenfor lige her i P4 Morgen. Nu med Annika og nummeret Livsforladt.

0: Det har været et erklæret mål igennem længere tid, og nu er det simpelthen en realitet. Der er sat tilskuerrekord på MCH Arena i Herning i den her sæson, hvor mere end 10.000 i gennemsnit har været på plads på lægterne til FC Midtjyllands hjemmekampe.
1: Ja, og måske lige netop derfor, Amanda, har det været så umådeligt svært for mig at få fat i det sæsonkort, jeg har været i kø til igennem nogle år efterhånden. Lad os sige velkommen i P4 Morgen til dig, Preben Rockager.
2: Mange tak.
1: Du er branddirektør i FC Midtjylland. Først og fremmest, tillykke med milepælen. Altså, jeg kan jo huske, at I var ude med den her ambition i forbindelse med en 2025-plan, I lagde på bordet for nogle år siden. Nu står vi her så. Altså, hvad siger du til, at I har brudt de her magiske 10.000 på lægterne?
2: Jamen altså, dengang havde vi jo et tilskuergennemsnit på 6.280, og der var rigtig mange, som trak på smilebåndet, når vi sagde, at vi ville ramme med 10.000. En af mine gode venner, BS, har gjort det, han skrev ind på hans telefon. Når jeg ringer til ham, så stod der Preben 10.000, og så grinede han af det hver eneste gang. Og nu har han lovet mig at rette det til Preben 11 eller 12.000.
1: Og på den måde, så kan man gå og drille hinanden lidt i hverdagen. Men det er jo også seriøs business, det her, Preben. Altså, hvordan flytter man en klub som FC Midtjylland derhen, hvor du siger, som du nævner, næsten en fordobling af sæsonkortholder, eller i hvert fald et tilskuersnit nu på mere end 10.000 til hjemmekampene?
2: Ja, man kan ikke gøre det alene, og vi gjorde det sammen i et meget tæt samarbejde med vores fangrupper, og tog det meget seriøst over en lang periode, og smed alting op i luften. Og ambitionen var ikke at få udsolgt, men at få fuldt hus. Og det vil sige, det var vigtigt for os, at vi solgte nogle billetter, men det var endnu vigtigere for os, at folk også mødte op. Så en af de ting, vi gjorde, det var, at vi kiggede på, hvem er det, der møder op, og hvem er det, der har lidt svært ved at komme. Og dengang var det jo faktisk sådan, at sæsonkortholderen var dem, der havde sværest ved at møde op. Det var dem, der havde mindst fremmøde. Så vi ændrede lidt på koncepterne omkring sæsonkort. Vi gik ind og sagde, at du skal komme til x antal kampe, ellers har vi et andet tilbud til dig. Vi skar også ned på antallet af sæsonkort og lavede nogle nye koncepter. Noget, der hedder Billet Flex, hvor du ligesom over en periode kunne vise, at du kunne komme til kampen, og så kunne blive tilbudt et sæsonkort. Og så var der simpelthen krav om fremmøde på alle forskellige billetkoncepter. Og så gjorde vi selvfølgelig også det, at vi investerede i den her fanzone, som skulle gøre det endnu mere interessant at komme til kampene.
1: Ja, så der er blevet skruet lidt på både kravene, men også faciliteterne. Nu drillede jeg jo lidt før og sagde, at det er svært at få fat i det her sæsonkort. Det bliver jo formentlig ved med at være sådan i et stykke tid nu. Altså, nu plejer I jo ikke at mangle ambitioner der på heden. Skal I til at tænke lidt i et større stadion på et tidspunkt, eller hvor bærer det her henad?
2: Altså, det er holdt op med at sige, at vi ikke skal tænke i et større stadion, fordi alt det her, det går ud på, at vi gerne vil gøre os fortjent til et større stadion. Og med 10.154, og med i gennemsnit med et stadion, der har en kapacitet på 12.055, det er vanskeligt at komme længere op. Vores stadionrekord var mod AGF i år 12.032. Så er det altså, hvis jeg lige regner hurtigt her, så er det 23, der ikke er dukket op. Så skal du virkelig stramme dig an. Og vores fremmøde er gået fra 69% til 86,7%. Så vi forsøger at gøre os fortjent til det her nye stadion. Vi gjorde det også i forbindelse med pokalfinalen, hvor vi sagde, jamen, vi tror på, at vi kan sælge halvdelen af billetterne i parken. 16.500. Dem fik vi solgt på 5 dage. Vi kunne have solgt mange flere. Så vi synes, vi bevæger os i retning af, at vi tror på, at der sker noget på den anden front også inden for kort tid.
0: Preben Rock her, jeg synes, du skal sige til BS, at i stedet for at kalde dig Preben 10.000, så skal han kalde dig Preben Større Stadion. Fordi det må være den måde, vi rykker.
2: Det kunne godt være, det var det, han skulle gøre.
1: Preben Rock her, tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Selv tak.
1: Altså branddirektør i FC Midtjylland. Nu klokken 17:09. Her er det Annie Lennox med Walking on Broken Glass.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Det er den nye fra OneRepublic, det her Need Your Love.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Amanda, det er sådan en dag, hvor jeg godt lige kunne gå og drømme lidt om, at når jeg når sådan til frokostpausetid, så kunne det godt komme til at lyde sådan her.
2: En
0: lille sprød dåse sodavand op, og så er det bare i gavet med noget frokost.
2: Det her med at vide, at man lige har en ramme eller to i skuret med øl og sodavand og sådan nogle ting, det tror jeg, der er mange her i landstinget.
0: Det skal man næsten have. Der er tradition for det nærmest.
2: Og det der med den der traditionsrige tur ned til grænsen med en tom trailer, og så hjem igen med en trailer, der er fuld af dåser og slik og alt det der, man skal.
0: Selvfølgelig inden for grænserne, men man godt fyldt.
2: Ja. Lige præcis. Vi skal køre ordentligt og alt det der. Men nu er der altså dårligt nyt til dem, der holder af sådan en grænsetur der, fordi... Der er simpelthen sket det, at forvaltningsdomstolen i Slesvig i går har slået fast, at nu skal det altså være slut med, at danskere kan købe pantfri dåser over grænsen.
0: Det er sådan lidt... Den har været lidt op flere gange, har den ikke? Det er det med, at nu skal der noget pant på, og så danskere ikke bare kører over grænsen og henter det hjem.
2: Det er en gammel krig.
0: Ja.
2: Det er en gammel krig, fordi altså, i Tyskland har de jo et pantsystem, hvor man betaler pant for sine flasker og sine dåser, nøjagtigt ligesom vi gør. Men danskere har været fritaget ved, at man lige underskrev den der lille eksporterklæring ned i grænsebutikken, hvor man lover, at jeg tager det med ud af landet igen. Så har man kunne få en undtagelse. Den undtagelse vil man nu fjerne, har domstolen slået fast. Og det er jo en kamp, hvor man på den ene side har grænsebutikkerne, der vil holde på kunderne. På den anden side har de danske butikkerne, som er trætte af at miste kunder. Og så er der alle miljøorganisationerne, som siger, prøv at høre, vi ved godt, at når man ikke har betalt for sine dåser, så er risikoen for, at de ryger ud af vinduet og ud i grøften, altså også noget større.
0: Ja, så har du slet ikke nævnt danskerne, der på den anden side er trætte af at miste et godt tilbud.
2: Ja, det er jo det.
0: Der er mange interesser her.
2: Det kan være, det bliver anket det her, det ved vi ikke endnu. Men indtil videre, så er det altså slået fast af den tyske domstol, at det skal være slut med gratis eller pantfri dåser til danskerne.
0: Så er det bare med at få startet eller den op. Og man kunne måske starte på Godthåbsvej, som Uro gør her. Slå et græns ind på GPS'en, og så er stedet med traileren.
2: Jeg vil i hvert fald sige, hvis man har en stor sommerfest lige rundt om hjørnet, så kan det godt være, at man ikke skal vente alt for længe med at komme ned og forhandle.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi er lige nu til stede på en adresse på Vestertorp i Herning. De er ved at håndtere en hændelse, som det hedder sig på politisprog. I den forbindelse beder politiet borgere om at respektere politiets afspærring samt øvrige handlingsanvisninger. Arbejdet kommer til at stå på her i nogle timer. Der er ikke noget at frygte for borgerne i området, understreger politiet. Herning IKAST-området har jo ellers de seneste par dage været ramt af både påsatte brande, skudepisoder og eksplosioner, som politiet har kædet sammen med en verserende bandekonflikt.
2: Anden gang er lykkens gang. Det håber Energistyrelsen i hvert fald, når den i dag fortæller, hvor mange virksomheder, der har budt på at stille vindmøller op i de danske have. I december 2024 var udbuddet åbent, men dengang kom der ingen bud. Nu prøver man så igen, og det store spørgsmål er, om planerne om havvindmølleparker ud for blandt andet Thyborøn ved Vestkysten igen får vind i sejlene. Det fortæller DR's klimakorrespondent Philip Knack Kirkegaard.
3: Det er enormt spændende, hvor mange der kommer. Og jeg har for eksempel mødt op tidligt ind i det her byen, fordi jeg er også spændt. Det her, det er et stort udbud. Det er, hvis det lykkes, Danmarks historiens største udbud, eller det sidste var større, men det blev et flop jo.
2: I går eftermiddags udløb fristen for at indsende bud på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere minimum 1,8 gigawatt, hvilket svarer til strøm til 1,8 millioner danske husstande.
1: Danskerne spiser for meget og for fed kød. I forhold til kostrådene i hvert fald. Det viser en ny undersøgelse fra DTU. Og det er særligt mænd, der gør det. For eksempel Hardy Jørgensen fra Lem ved Ringkøbing.
4: Vi foretrækker at få noget, der smager lidt bedre. Noget, der er lidt smag i. Noget, der er lidt mør. Så det tror jeg også hænger godt sammen. Jeg tror ikke, vi tænker så meget over vores sundhed generelt. Jeg tror bare, vi gerne vil leve godt.
1: Men der er altså netop en sundhedsrisiko forbundet med alt det fede kød, vurderer en af hjernerne bag undersøgelsen, Frida Wible fra DTU.
5: Det vi specifikt har kunnet se i vores rapport, det er, at et højere indtag af fedtholdigt kød er associeret med nogle lidt mere ugunstige sundhedseffekter. Altså vi ser, at for eksempel så i nogle tilfælde er der højere BMI og højere taljemål, og så også bare generelt nogle lidt dårligere kostmønstre, som selvfølgelig kan have indflydelse på vores sundhed.
2: Det er Hardy Jørgensen fra Lem sådan set udmærket klar over. Han har dog ikke tænkt sig at ændre noget ved sine kødvaner af den grund.
4: Jeg ønsker ikke at ændre. Jeg kan ikke se grunden til det. Det kan godt være, at når jeg er 20 år ældre, at det kunne have været anderledes. Men jeg tror, at her nu, der lever jeg som det er, og hvem siger, at jeg bliver 85? Jeg nyder det. Det jeg kan.
1: Sol, så regn, så gråvejr. Mellem 11 og 17 graders varme skal du forvente i dag.

0: skabt til at være to fra søn.
1: Så skal vi have fat i Blæst. Den nye pige.
0: Hun er jo ikke så ny mere. Hun har været med i bandet hver lille års tid, men nummeret hedder Den Nye Pige.

0: SFO'er vil de rigtig gerne have flere af de unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og derfor så holder de i dag miniskills, og det er jo i øvrigt for allerførste gang.
1: Og det går simpelthen ud på, at alle 7. klasserne fra hele Struer Kommune kommer og prøver kræfter med mere end 20 håndværksfag. Og vi har sendt dig, reporter Christine Kampersgaard, afsted til Struer på en planeklipper, eller hvad er det, der foregår?
2: Ja, men jeg er i fuld gang med lige at slå græs. Jeg har lånt Parkervejs planklipper, så jeg er lige ude at prøve en af de her erhvervsting, som nogle af eleverne også kan prøve. Så lige nu er jeg ude at slå græs. Og nu tager jeg mig altså lige en mere eller mindre velfortjent pause og hopper af den her maskine. Thomas Poulsen, du er afdelingsleder her i Ung Struer. Nu er det heldigvis ikke mig, der skal lave det her, men til gengæld de unge mennesker, som er her i dag, altså de her 7. klasser, som I gerne ser vælge en erhvervsuddannelse. Hvorfor gør I det?
3: Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg har en holdning til, hvad de vælger, men jeg har i hvert fald en holdning til, at de ved lidt om, hvad de fravælger, hvis de vælger noget andet end erhvervsuddannelse. Og der tror jeg, nogle gange det kan hjælpe, at jeg tror sådan en dag som i dag kan hjælpe ved, at vi har fokus på fagene i stedet for uddannelserne, så vi ikke bliver en forestilling om, hvad laver en murer, eller hvad laver en sømmer, eller en frisør osv., men at de kan prøve at få det i hænderne og opleve det, og så det ikke kun er ud fra, hvad deres idéer er om, hvad en faglært laver, men at de faktisk har prøvet det i hænderne. Og så håber jeg, at nogle af dem finder en vej, de måske ikke har troet, fordi jeg tænker, at der er mange unge, der simpelthen ikke ved, hvad de vil, og de bliver i virkeligheden spurgt rigtig, rigtig tidligt om, hvad de kunne tænke sig at være, når de bliver store, og skal lave en plan for det.
2: Ja, for nu står jeg jo og spejder ud over pladsen her. Vi er udenfor lige nu, og der er virkelig mange ting i gang. Der er både noget mekaniker herover, hvor man kan måske skifte noget tændrør, og der er en gravmaskine, og der er noget fliselægning, og noget med at plante blomster. Der er virkelig mange ting i gang. Det her miniskills, det lyder jo som om det er taget ud af DM Skills, som det er afholdt blandt erhvervsskoleeleverne hvert år. Hvad håber du så på, at den her 7. årgang får ud af det i dag?
3: Jamen, lidt som jeg sagde før, jeg håber, at de kan få en interesse for noget, og måske opdage noget, de ikke vidste, kunne være sjovt at lave. Og så håber jeg da også bare, at de får en pisse sjov dag, og for vores vedkommende som ungdomsskole inde at være med til at... Altså, vi har jo sådan en lovgivningsopgave i at være med til at forme og danne dem til livet, ikke? Og der tænker jeg, at i dag, det ligger lige til højrebenet ind i vores formål. Og så får de så også lige 180 syvende klasser. Det er altså alle syvende klasser i kommunen, der deltager i dag. De kan også lige se, hvor ungdomsskolen ligger, hvis der nu skulle være noget af vores tilbud, de kunne tænke sig at benytte.
2: Og nu har du jo gået rundt her og holdt lidt øje med, hvordan det er forløbet indtil videre. Hvordan synes du, det går det her i dag?
3: Jamen altså, over al forventning. Jeg synes, de unge, de kaster sig ud i... Nu kan vi se, der kommer lige en pladevibrator her bagved os. Der er en ung mand, der går med. Og samtidig så vil jeg også bare lige sige, at de erhvervsdrivende, jeg er helt blown away over, hvor meget energi de har lagt i det her. Hvad de kommer med af maskiner og materialer og aktiviteter til de unge. Det er helt vildt. Så fantastisk dag, må jeg bare sige.
2: Så må vi se, hvad der sker resten af dagen. Der er i hvert fald gang i den, kan jeg både se og høre. Tak for at være med, Thomas Poulsen, afdelingsleder her i Ung Struer.
0: Det er noget med at passe på både plæntraktor og pladevibrator. Det kan jeg da høre.
1: Pas på tæerne, Christine.
0: Vi vender tilbage til Struer inden så længe lige her i P4 Morgen. Allerførst, den nye fra Erika Jane.

0: Lisa Ligeglad hedder den her fra Erika Jane. Som vi lige var inde på før, så er det jo i Struer, der lige nu bliver afholdt miniskills for allerførste gang. Ideen kommer egentlig fra DM Skills, hvor elever fra landets erhvervsskoler jo dyster i hver deres fag. Men til miniskills, der er det så 7. klasserne, der samles. Så det gør de i Struer Kommune for at prøve kræfter med en masse håndværksfag.
1: Reporter Christine Kammersgaard har prøvet kræfter med en græsslåmaskine, og nu har du fundet nogle af de elever, som er ude og prøve forskellige ting her i dag.
2: Jeg har nemlig fundet tre unge piger i 7. klasse, og det er Ida Karlsson fra Sommer og Camille Jacobsen, som jeg lige har fået lov til at forstyrre. Og I står jo herinde i teltet ude på parkeringspladsen inde ved mekanikerafdelingen, der I ved, at hvad er I egentlig i gang i, piger?
3: Vi er i gang med at skrue dæk på og af igen, og så se, hvem der kan gøre det hurtigst.
2: Okay, sejt. Hvad synes du om det, Freja?
4: Jeg synes, at det er meget sjovt. Ja.
2: Hvad synes du om det, Camille, det her med at skulle skifte dæk?
5: Jeg synes, det er meget sjovt, det der med at prøve at se, om jeg gør det hurtigst, og det bliver sådan til en konkurrence.
2: Og formålet med dagen her, det er jo ligesom at få unge til, som jeg, til at vælge en erhvervsuddannelse. Virker det på dig, Ida?
5: Ja, det tror jeg faktisk, de gør. Hvis man finder noget, man synes, der sådan er sjovt at lave, så tror jeg 100%, det kommer til at hjælpe.
2: Hvad tænker du, Camille? Virker det på dig, det her?
3: Ja, jeg vil da helt klart også gerne have en erhvervsuddannelse, hvor man kan få lov til at lave lidt med hænderne og lave noget anderledes end at sidde ved en computer.
2: Hvad så med dig, Freja? Hvad skal der til for, at du ligesom vil vælge en erhvervsuddannelse?
4: At jeg finder noget, der interesserer mig og noget, jeg godt kan lide at lave, så tænker jeg, at det bliver rigtig fedt.
2: Ida, hvad er det sjoveste, I har lavet i dag indtil videre?
5: Det er svært. Jeg synes, det har været meget sjovt. Altså, måske det med at plante blomster, for det ser sikkert godt ud. Og ja, være sidde op i en lastbil. Eller ja, der har været mange ting, synes jeg.
2: Og Camille, nu fortalte du mig jo, at du måske gerne vil have en erhvervsuddannelse i fremtiden. Hvad kunne du så forestille dig at gerne ville? Ved du det?
3: Jeg synes faktisk, det er svært. Der er mange gode muligheder. Men i hvert fald noget, hvor du skal bruge hænderne. Måske noget elektriker eller tømmer eller i den stil.
2: Skal du så prøve at prøve kræfter med det i dag?
3: Ja, det har vi også allerede prøvet.
2: Det var sej, piger. Hvad med dig, Freja? Hvad glæder du dig mest til at prøve i dag?
4: Nok noget frisør noget, og det her det er også meget fedt at plante blomster og sådan noget, så ja, det har været meget fedt indtil videre.
2: Hvad glæder du dig mest til at prøve i dag, Ida?
5: Det er nok også frisør, for det har jeg overvejet også at blive, så det glæder mig meget til at prøve.
2: Hvad går det ud på? Hvordan kan I prøve det i dag? Hvordan kan I prøve kræfter med det her frisør noget i dag? Ved du det?
5: Nej, det ved jeg faktisk ikke, men jeg kunne forestille mig, at vi måske skal prøve at klippe nogen, eller prøve at krønne noget hår eller et eller andet. Ja.
2: Ej, hvor fint. Tak fordi jeg lige måtte forstyrre, piger. Så må I videre med at skrue noget dæk.
0: Jeg kan jo ikke godt lide, at der lige suser en plænetraktor rundt i baggrunden, mens de snakker om at blive klippet. Ja, det er en helt stor klip,
1: man får. Pas på med det. Christine, nu ved jeg, at hun er også utrolig langhåret, så hun skal passe på, at de ikke flyver på hende med alle saksene.
0: Det var altså et indslag her fra Miniskills, der løber af stablen i Struer i dag, hvor 7. klasserne altså kan prøve kræfter med lidt af hvert inden for erhvervsuddannelsen.
1: Ja, det var Christine Kammersgaard, der var på besøg. Det her, det er Pet Shop Boys.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op med de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Der er snart radioavis.
4: Det er der. Og så skal du blive hængende på kanalen, Mads, fordi jeg ved, du er en cykelmand, og de får besøg i formiddag på P4'en af ingen mindre end Mathias Norsgaard.
3: Nej, hvor godt.
4: Som jo er hjælperytter for... det er hans opgave at køre Mads P. til sejr.
3: Ja, han er ude med en ny bog.
4: Ja.
3: Det er skide godt. Prøv at vi kan ikke alle sammen være Jonas Vingegaard.
4: Nej.
3: Lyt med i formiddag på 4'eren efter kl. 10. Mads og Amanda siger tak for i dag.

0: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen. Men siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
0: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasimon Mothi, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Bourcha.
2: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
0: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
2: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
0: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Og man kender dem jo godt, typerne, der holder sig sådan lidt i baggrunden. Måske ikke sådan gør voldsomt meget væsen af sig. Det er typerne, der ikke som bliver nævnt i den der rosemail fra chefen, selvom alle på kontoret sidder og kigger på hinanden og godt ved, at det jo er ham eller hende, der egentlig fortjener den største hyldest.
3: Vi hylder hjælperytterne den her torsdag formiddag. Altså dem, der bare træder virkelig hårdt i pedalerne for, at andre kan gøre deres absolut bedste. Dem, der knokler, men måske ikke altid får den anerkendelse, de egentlig fortjener. Vi får nemlig selskab af en fremragende hjælperytter den her torsdag formiddag. Et menneske, der har viet sit professionelle liv til at arbejde hårdt for, at andre kan nu helt til tops.
2: Jeg glæder mig så meget til at tage imod ham. Meget mere om det lige om lidt. Vi har jo også en ugeplan.
3: Ja, jeg kan jo se, at Jakob Ellemann Jensen udkommer med sin bog.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Om årene i dansk politik. En bog, der allerede har fået en del omtale.
2: Det må man sige.
3: Vi glæder os faktisk til at Jakob Ellemann med i næste uge.
2: Det bliver spændende. Troels skal også på Jelling Festival. Det starter i dag.
3: Det er ikke Troels Lund Poulsen.
2: Jeg ved ikke, om det er Troels Lund Poulsen, men det var en Troels.
3: Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen har tid til at tage på Jelling, men det kunne godt være, han kunne trænge til det.
2: Og så har vi også Barhold, der skulle være noget frivilligt til Ansgar Folkemøde i Ribe.
3: Ribe, okay. Ja. Det begynder i dag.
2: Det gør den nemlig.
3: Vi åbner indbakken som altid for din frokostdong. Så snart du sætter tænderne i din frokost, uanset hvad den består af, hvem du er sammen med, hvor du er, så smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i der lyd. Og så i øvrigt, uanset om du anser dig selv for at være hjælperytter eller ej, så kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
1: Selvfølgelig.
0: Heldigvis. Akkurat som kaptajnen på cykelholdet har brug for en hjælperytter til at komme til tops, så har vi jo alle sammen brug for støtte, hjælp, råd, vejledning gennem livet og arbejdslivet.
1: Ja, og nogle af os er jo så heldige, at vi har et menneske i vores liv, der agerer vores hjælperytter, og som fuldstændig uselvisk sætter sig selv til side for at føre os andre til tops og fremkalde os, og på den måde få det bedste frem i os, og på den måde også lidt sætte sig selv til side.
0: Hvem er din hjælperytter, og hvad betyder den person for dig og for der, hvor du er i dag? Det kan jo være privat, det kan også være i dit arbejdsliv. Det kan være hvor som helst. Send os en sms til 1212 P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive i talebobben i det her løb.
1: Men jeg vil sige, du må også meget gerne skrive ind, hvis du nu selv er hjælperytter for en anden. Altså enten, det kan være en partner, det kan også være på din arbejdsplads, men fortæl det om, hvordan du har det med at

0: Hun har gjort meget for mig.
1: Husker du at anerkende hende for det?
0: Jeg prøver at gøre mit bedste.
1: Det er godt.
0: Jeg glemmer det måske nogle gange.
1: Jeg tror, alle kan genkende det der med både at have en hjælperytter og være hjælperytter. Altså jeg vil sige, jeg er jo mor til to teenager.
0: Jeg skulle lige til at sige, det med at være forældre.
1: Og der er, det kan godt føles lidt som et utaknemmeligt job nogle gange. At skulle hjælpe med det ene og med det andet. Det gør man jo gerne. Men nogle gange, så kunne jeg da godt tænke mig, at de måske også lige sagde tak. Fedt, mor. Det var aldrig gået uden dig.
0: Men der er mors dag jo.
1: Ja, altså, det er rigtigt.
0: Så
1: det er rigtigt.
0: Behøver du vel ikke mere end den
1: ene?
0: Nej,
1: det er rigtigt. Men altså, der er jo talrige eksempler på hjælperytter. For eksempel altså, særlige rådgivere for politikere,
0: ja,
1: som jo hjælper politikerne, men som også står meget i baggrunden.
0: Ja. Fysioterapeuter, altså dem der, der ligesom får sportsmennesker til at klare sig godt,
1: ja,
0: og hænge sammen og fungere.
1: Ja, det er jo sjældent dem, der står øverst på skamlen.
0: Meget sjældent.
1: Der er også den der personlige assistent, nu taler jeg sådan i arbejdslivet, ikke? Der arbejder i kulissen for alt til at ske, men det er måske ikke den person, der høster frugterne af det.
0: Nej, og måske bare sådan generelt det der med at mennesker, der fjerner stenene på vejen, altså tager bum, måske egentlig også bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Altså være den, der fejrer vejene, ja, for at vi andre, vi kan komme, ja, til, om det så er på cykel eller om det er i bil.
1: Ja, men fortæl lige, er du hjælperytteren, der sådan helt uselvisk yder en eller anden afgørende indsats for at fremme andres succes, uden selv at stå i rampelyset, eller måske nogle gange få æren for det? Eller er du ham eller hende, der har en hjælperytter, som spiller en fuldstændig afgørende rolle for din hverdag, måske i dit arbejdsliv? Send os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Jeg var aldrig blevet sund, ædru, clean, hvis ikke jeg havde haft min hustru Lisbeth, børn Julie og Christian ved min side. De er mine hjælperyttere i verdensklasse, sådan skriver Henrik.
1: Vi taler om at være hjælperytter, eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv. Også sådan i overført betydning. Og det er der tydeligvis mange, der kender til. Christine vil gerne have noget fokus på en helt særlig gruppe af hjælperytter. Hun skriver, at servicefolket på apotekerne landet rundt fortjener en stor hyldest for at være med til at holde hele julet kørende.
0: Kasper skriver, min bedstemor er min hjælperytter. Hun går langt for, at os børnebørn altid har det godt, spiller os stærke og har altid været en, vi kunne komme til og få gode råd fra.
1: Det er også den der, man ved, bedste forældre, de er altid gode.
0: Ja, det er de. Jeg håber, Kasper, du husker at fortælle din bedstemor.
1: Janni har også en hjælperytter i sin familie. Hun skriver nemlig, hos min søster og jeg, der er vi hinandens hjælperytter. Min søster har haft et liv med lidt udfordringer rent udviklingsmæssigt, men klarer sig fantastisk i dag, og jeg valgte i mine unge år at ville hjælpe hende altid. Men hun har og gør stadig meget, som gør, at hun også er min hjælperytter i mit liv.
0: Og det er jo egentlig det magiske, hvis man kan være hinandens hjælperytter.
1: Præcis.
0: Ja? Marlene har også skrevet ind, min hjælperytter i livet er min bostøtte, der lytter til mig og mine problemer hver uge og har gjort det de seneste 5 år. Uden hende havde jeg ikke klaret mig igennem mine psykiske problemer. På det mere personlige plan er det selvfølgelig min dejlige kæreste, der hjælper mig igennem hverdagen. Og jeg har flere hjælperytter. Det er nok ikke dårligt.
1: Lene melder ind med den her fra, det er sådan fra arbejdslivet, ja, som skriver, at som lægesekretær, der er man uddannet til at understøtte andre personalegruppers arbejde omkring patienterne og sikre det korrekte patientforløb. Hjælperytter for både læger og sygeplejersker, men mest af alt for patienterne, den røde tråd i den hvide verden.
0: Ja, dem skal vi også hylde den her torsdag formiddag. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en af landets fineste hjælperyttere i den bogstaveligste betydning, fordi Mathias Norsgaard er nemlig hjælperytter for verdensstjernen Mads P. på cykelholdet Little Trick.
1: Ja, og han er jo fuldstændig bevidst om, at hans rolle, det er jo lidt at stå i skyggen af andre, men han ved jo også godt, at der er rigtig mange, som jo ikke vil klare sig godt, hvis ikke de har ham.
0: Nej, uanset om du er en Mathias Norsgaard eller en Mads P. i livet, så er der stadig plads til dine erfaringer med eller som hjælperytter. Fordi lad os i fællesskab give hjælperytteren den fortjente hyldest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Du kan ikke betale med Dankort eller Mastercard i øjeblikket. Net oplever en driftsforstyrrelse, som simpelthen begrænser muligheden for at behandle kortbetalinger og medfører, at rigtig mange kortbetalinger afvises. Det oplevede blandt andet Kjeld Bøg fra Balling.
3: Jeg kom ind på apoteket, og der stod en ældre dame foran mig og skulle til at betale. Og det kunne ikke lade sig gøre, og hun prøvede både med at køre kortet på normal vis med at klikke den ind over. Og så prøvede at sætte den i apparatet, det virkede ikke, og den skulle have pindkode der, og søgt. Og så gik hun over til den anden kasse, og der foregik det samme.
2: Og det skete omkring klokken 8:55 det her. Han fik dog betalt med mobile pay og kørte senere også hjem efter kontanter.
3: Og jeg gik på det, jeg skulle have, men altså der stod der, jeg ved ikke hvad, der stod en 3-4 stykker bag ved mig. De var dybt ulykkelige over, de havde jo ikke så, de havde kontanter med til at kunne købe ældre mennesker, så det synes jeg ikke, det er så godt, så jo.
2: Og Nets har umiddelbart ikke nogen tidshorisont på at løse det her problem. Og så er Midt- og Vestjyllands politi lige nu til stede på en adresse på Vestertorp i Herning, hvor de er ved at håndtere en hændelse, som det hedder på politisprog. Og i den forbindelse der beder politiet borgerne om at respektere politiets afspærringer samt øvrige handlingsanvisninger. Det kommer til at stå på i nogle timer det her. Der er ikke noget at frygte for borgerne i området, understreger politiet. Herning Ikast-området har de seneste par dage været ramt af både påsatte ildebrande, skud, episoder og eksplosioner, som politiet har kædet sammen med en verserende bandekonflikt. Der er dog ingen meldinger om endnu, om den her hændelse på Vestertorp i Herning har noget at gøre med den verserende konflikt. Det var nyhederne fra DR Midt og Vest med Max Fleischer.
1: Du lytter til

0: hele formiddagen.
1: Min hjælperytter er min nabo Claus. Jeg har siden januar næsten ikke kunne gå på grund af en diskusprolaps. Så han hjælper mig med indkøb og sørger for, at jeg kommer ud af døren til diverse hospitalsaftaler. Så tak Claus, lyder det i den her besked fra Nikolaj på en torsdag formiddag, hvor vi jo altså taler om at være eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv.
2: Mathias Norsgaard, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tusind tak.
2: Professionel cykelrytter hos Little Trek, en fuldstændig uvurderlig del af Mads Pedersens jagt på at vinde et monument, og nu også medforfatter til bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, der netop er udkommet. Mathias, hjælperytter, det er jo jer, der gør sejren mulig for andre. Du tager vinden, du henter vand, du lukker huller, du beskytter din kaptajn. Du vinder sjældent, og du får måske ikke altid den helt store anerkendelse, så hvorfor gider du?
3: Jeg vil sige, at jeg får den anerkendelse, jeg fortjener internt, og det kan ikke måle sig med, hvis du får det i medierne. Altså det, når det virkelig kommer fra et menneske til et menneske, så det slår alt andet. Og så synes jeg generelt her i Danmark, at vi er virkelig dygtige til at give alle World Tour-ryttere en stemme. Det kan jeg i hvert fald se for mine kollegaer, der ikke er dansk. Det er meget unikt, det vi har i Danmark.
1: Så du føler måske i virkeligheden ikke selv, at du står i skyggen?
3: Jeg står absolut ikke i skyggen. Og jeg føler mig jo også som en del af det kæmpe projekt, som SP har om at skulle vinde et monument. Og nu handler det jo så om, at vi skal vinde cykelløb. men jeg føler mig oprigtig en del af den proces.
2: Du skiftede fra Movistar til Little Trek fra årsskiftet. Det var Mads Pedersen selv, der rakte ud og spurgte, hey, vil du ikke komme og hjælpe mig? Hvad betyder det egentlig for dig, at du kører for en kaptajn som netop ham?
3: Det betyder ekstremt meget, og det som jeg også er inde på i bogen, det er, at jeg vil rigtig gerne være en hjælper. Men problemet er, at en leder skal også bede om en hjælp, og du kan ikke bare hjælpe folk, der ikke har lyst til at 100% at give sig hen til at blive hjulpet. For det er også et bånd af tillid, der skal bygges op. Så da Mads han skriver, eller ringer, jeg har ikke engang mandens telefonnummer, men vi har kørt en smule sammen på landshold, og han spørger mig om den eneste ting, han lige skal høre om, og så afbryder jeg ham og siger, jeg er med at gå i graven for dig. Og det var det, han gerne ville have. For det er jo også en farlig sport, og hvis du ikke kører for sejren, så er det måske nærliggende at trække sig en gang imellem, når du kører 70 km i timen og skal sidde og knuppe skuldre. Men det er jo også den hjælp, der skal, det er altså virkelig tro på, at din kaptajn kan vinde.
1: Ja, for det lyder også som om, at for egentlig at være en rigtig god hjælperytter, så kræver det også, at du har en kaptajn, der ved, hvad hans rolle så til gengæld også er.
3: Ja, og det er jo også det, som vi virkelig er inde på, altså hvad en rigtig leder er. Ikke en, du har puttet på et AMO-kursus, og måske, fordi ret ofte, så er det jo bare en leder, i hvert fald i cykelsport, nu taler jeg kun inden for mit eget felt, det er, at hvis du er rigtig dygtig, så bliver du holdkaptajn. Og sådan tror jeg også, det er i ret mange andre brancher. Men ret ofte, så er det jo egoister, og de rigtig ikke forstår menneskelige kvaliteter. Men jeg tror, man vil følge ud af, hvis man dykker lidt ned med SP, det er, at han er en af de der for 1000 år siden var et samlingspunkt, og som var en leder i en gruppe, som vi måske kun har en hver 200 menneske. Sådan helt oprigtigt, og kan samle sin stab omkring sig, og virkelig går til det med kærlighed, og så en vis kynisme for at vinde det her cykelløb.
2: Mathias, vi er super glade for, at du vil lukke os ind i maskinrummet og gøre os klogere på dit liv som hjælperytter. Lige om lidt, der er vi nysgerrige efter at høre, hvad det her med at være hjælperytter egentlig siger om dig som menneske.

og målet det satte nemme klar. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wild card for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu var hammel. Og pimmen det kajs.

0: Ja, Mathias, vi kan jo forstå, at du synes, det her det er en sang, der bliver spillet for lidt. Så nu fik den sådan lige anledning af dit besøg, lige en rundtur på pladespilleren. Ej, den er også god.
1: Den er rigtig god.
2: Vi har selskab af cykelrytter Mathias Norsgaard, der er aktuel med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har skrevet i samarbejde med journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Vi hørte jo lige, som hjælperytter har du et helt klart mål. Du ved, hvad din opgave er, det er at hjælpe din kaptajn, Mads P., med at vinde, vinde, vinde. Det er ikke dig, der kører efter sejren, og du befinder dig rigtig godt i den rolle. Men så læste jeg for nylig en artikel, hvor der stod: de færreste unge cykelryttere drømmer om at blive hjælperytter. Alle vil være stjerner, men på et tidspunkt går virkeligheden op for dem. Hvornår gik virkeligheden op for dig, Mathias, hvor du ligesom tænkte, måske er hjælperytter det rigtige for mig?
1: Det gjorde det, da jeg var neoprofessionel, altså mit første år. Og det kom så af, at jeg har vundet sindssygt mange cykelløb, som du skal vinde cykelløb for at blive professionel.
2: Det, ja, det giver
1: altså,
2: sig selv.
1: Det bliver du nødt til. Og ret ofte, så var det jo bare sådan, altså en lettelse. Men ikke sådan, jeg var aldrig rigtig glad. Mm. Og da jeg så kommer op, så er det ret åbenlyst, at jeg skal hjælpe. Fordi jeg kører på daværende hold med Alejandro Valverde, som er en legendarisk spansk cykelrytter. Og jeg tror også, det niveauforskel, der var jeg sådan, altså, har jeg overhovedet en plads her? Mm. Og ret tidligt, så begynder jeg bare sådan, det er det, jeg skal. Og jeg bliver meget verbal omkring det, og det gør også, at jeg på et tidspunkt får stukket nogle kontrakter i hånden, hvor jeg tænker, altså, min sidemakker her, der er jo meget bedre, end jeg er. Mm. Men problemet er jo også lidt, at for at overleve den her branche, så skal du ligesom finde din egen vej. Og det var helt klart at være hjælperytter. Og på den måde byggede det sig ligesom bare stille og roligt op.
0: Var den retning, du så gik der med at blive hjælperytter, var det også noget, der matchede den menneske, du ligesom er? Passede det bedre til dig, at det ikke var dig, der skulle stå og råbe højest, eller var den, der stod i rampelyset?
1: Det passede rigtig godt, fordi jeg var 22 år gammel, og jeg har været i sporten siden jeg var 8 år gammel. Så hele det danske cykelfelt havde ligesom en vidste, hvem jeg var, og jeg var meget fremadstående. Jeg var meget dominerende i min adfærd som teenager, som på U23-landsholdet. Og lige pludselig så kom jeg til et spansk hold, hvor jeg bare kunne sådan, det er virkelig bare den, jeg er nu. Ja. Og stille og roligt. Behøvede ikke at være den, der tog teten til at underholde ved aftensmaden, og det passede mig så virkelig, virkelig godt, og gjorde, at jeg som menneske også bare kunne danne mig i mit eget tempo.
0: Okay.
1: Og på den måde ser jeg heller ikke tilbage på mine år på Movistar, sådan med, du ved, hvor jeg skulle være ked af det over det. Altså, det gjorde virkelig, at jeg kunne vokse i mit eget tempo.
2: Du lærte noget.
1: Ja, og så i en position, hvor jeg kunne dyrke min drengedrøm.
2: Altså, du sidder jo ofte i den der gruppetto med de andre hjælperyttere. Altså, I kender jo hinanden godt. Altså, har I nogle menneskelige fællestræk, tror du? Altså, er I lidt mere tilbagelænet end Mads P'erne, der kører front?
1: Ja, og så er der dem, hvor du tydeligt kan mærke, at de ikke vil være dernede, fordi de rigtig gerne vil vinde, ikke? Og det er nok også derfor, at med årene, så har jeg jo bare kunne se mange af mine kollegaer miste deres arbejde, fordi så er der bare ikke plads til dig.
2: Nej.
1: Og nogen bliver, altså personligt bliver jeg bedre cykelrytter af at hjælpe. Jeg bliver meget, meget stærkere. Mm. Kan ofre mig meget mere. Jeg er meget mere risikovillig i min positionering, fordi at jeg har ligesom en kappe, jeg tager på.
2: Mm.
1: Og jeg skal ikke tænke over, at jeg er ikke god nok til at sidde ved siden af en eller anden legendarisk cykelrytter, der sidder ved siden af mig. Jeg tænker, at det er masses plads, det her.
2: Mm.
1: Så på den måde, kan du tydeligt se i gruppetten. Og så er der jo nogen, der bliver decideret dårligere at hjælpe, fordi at det er bare sådan, de falder sammen, og det var ikke det, der var planen med deres karriere.
2: Mathias, du er ikke den eneste hjælperytter. Mm. Det kan vi se i vores indbakke. Efter en musikalsk time-out, der prøver vi lige at zoome lidt mere ind på det her med hjælperytter, fordi vi er nysgerrige på, hvem der egentlig er din hjælperytter.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: XOXO fra Sissel.
1: I Vestjysk Tandemklub i Holstebro kommer der omkring 25 personer og cykler med synshandicappet på tandemcykel. Vi cykler hver torsdag aften, så jeg glæder mig til at komme ud og cykle med min hjælperytter i aften. Jeg er blind, så det er min eneste mulighed for at komme ud og give den gas på landevejene. Så tak til alle fantastiske hjælperyttere i Vestjysk Tandemklub. Mange cykelhilsner, skriver Gert.
0: Ej, det var en fantastisk besked.
1: Ja, på sådan en torsdag formiddag, hvor vi med selskab af Little Trek-rytter Mathias Norsgaard jo hylder hjælperytterne.
0: Mathias, vi kan jo efterhånden konkludere, at sådan en som dig, en uselvisk kortarbejdende og dygtig hjælperytter, kan gøre en verden til forskel, både i cykelsporten, måske også lidt i hverdagslivet, lyder det til. Har du nogensinde tænkt over, hvem der sådan er din private hjemmehjælperytter?
2: Ja, hver jeg lige har skrevet en bog, har jeg haft tid til at reflektere ekstremt meget over det. Og specielt min altså helt konkret, så er, når du er barn, så har du jo dine forældre, der gerne skulle være din hjælperytter til at og gøre dig klar til at stå på egen ben. Mm. Og lige nu, der vil jeg sige, at altså, jeg bliver jo fyldt op med kærlighed hjemme fra min hustru. Hun er ikke hjælperytter, som jeg er for Mads P., og det vil jeg allerhelst heller ikke have, at hun nogensinde bliver, fordi det vil være kvalme, hvis hun skulle stoppe for... Altså, jeg stopper jo nogle gange med Mads, når han skal tisse, for han ikke skal bruge kræfter, når han skal op i feltet igen og sådan noget.
1: Ej, men det er jo, altså, det er jo ikke sådan, du hjælper med at holde. Altså.
2: Jeg får at vide, at jeg skal så tæt på, at jeg kan holde den.
1: Og, okay.
2: Det er jo stadigvæk en meget maskulin sport, og man har også et sprog ind i sådan en holdbus, hvor det er bedst, der ikke er kamera på.
0: Og det er sjovt. Men du har jo så også fortalt, at du har jo de der 200 rejsedage i år, for eksempel, og det sætter jo også nogle krav til din hustru i forhold til, at hun jo også skal bakke op om det, der jo er din karriere.
2: Ja, og så stiller det også et krav til, nu er jeg 29 år gammel, ikke? Og når jeg så ikke er i Danmark, så ringer jeg ret ofte til min mor, om hun ikke lige kan... Ja, der er lige en cykel, der skal sælge, så hun ikke lige kan køre til Aarhus lige hente lidt, og Emilie har også lige brug for en ny cykel, og det er, min mor er stadig min store hjælper, men det er klart, at når du er i min alder, så begynder du også... Der er jo et biologisk ur, der tikker, og du vil gerne have børn, og det blev ligesom sat på pause, da jeg fik et opkald fra Mads, fordi jeg tror godt, jeg kunne have været en hæderlig far og kørt på Movistar, fordi så mange rejsedage var der heller ikke, og ambitionsniveauet var også dalende. Men lige pludselig så blev der bare sparket gang i den karriere en gang til, og den fik en form for førstehjælp. Og det gør også, at du... det er jo kæmpe ansvar, fordi at jeg vil da rigtig gerne... Altså for mig er det vigtigste i livet, det er at blive far. Så på den måde, så er det også vildt at bede sin partner om at sætte de drømme på pause, men jeg kan bare sige, at jeg tror, jeg bliver en bedre far af at have oplevet den kærlighed fra det cykelhold, jeg kører på lige nu. Mm.
0: Tror du, Mads forstår, hvad du sætter på pause for hans skyld?
2: Det gør han, og det er jo det der hele essensen i lederen, det er, at han forstår, hvad det er for nogle mennesker, han har med sig, og sætter pris på, hvad det er, vi sætter på spil. Og det eneste, han også havde, da han ringer, det er, at der vil være dage, hvor du kommer til at elske dit liv, og det bliver det fedeste, du nogensinde har prøvet. Det bliver de bedste år. Men der kommer også til at være dage, hvor du bare har lyst til at sige, fuck det hele. Ja. Og heldigvis så har der ikke været nogen af de dage endnu. Men det er klart, at når du, som jeg, tager afsted den 5. december, og så kun har 12 dage i Danmark fra midt i april, det er også...
0: Det er hårdt.
2: Der er mange mennesker, som du skal være klar til at lige samle op på bag, så fordi at du bare stempler ud af samfundet.
1: Der er fede dage, der er dårlige dage, som hjælperytter både i sadlen og i livet generelt. Mathias, det er fedt. Du har lyst til at være med til at hylde hjælperytterne. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis, men først så tager vi Kacey Musgraves. Den her hedder Dry Spell.

0: Vi kommer ikke udenom det. Det er tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, men mindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
1: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
2: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
1: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt, at der er pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicke Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, at det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme. For eksempel Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
4: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo taler om at være hjælperytter, både sådan i den bogstavelige forstand i cykelsporten, men jo også i den sådan mere overførte betydning i livet.
2: Ja, vi har nemlig selskab af hjælperytter på Little Trek-holdet, Mathias Norsgaard, som sammen med Niklas Sten har skrevet en bog om netop at være hjælperytter. Den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Mathias, Stefan har et spørgsmål til dig. Under Giro d'Italia var din holdkammerat Ciccone, er det rigtigt udtalt?
3: Ja, Ciccone.
2: I udbrud med din svoger, Mikkel Norsgaard Bjerg fra UAE. Når du ser sådan en etape i fjernsynet, hvem holder du så med? Lillesøsters mand eller din italienske holdkammerat?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer i problemer. Men jeg vil for alt i verden gerne se Mikkel, han vinder et cykelløb, eller gør hans arbejde. Fordi når han gør det, så er det så exceptionelt og vildt at se fra hjælperutter til hjælperutter, fordi han kan virkelig ændre, om en kaptajn vinder eller ej.
2: Men det er ikke ligesom, når du sidder og siger i bussen, at du har hæppet på.
3: Men også fordi, der er jo så langt til, altså fra at man er i et udbrud, til at man faktisk vinder. Altså ja. Det er jo ikke, det er ikke givet, det er de to, der kommer til at køre, så jeg har aldrig sådan en indre konflikt. Og jeg tror også, hvis det kom ned til et spurtopgør mellem de to, så vil jeg da for alt i verden håbe, at det er vores familie, der vandt.
1: Klart. Mathias, vi har fundet ud af, at du befinder dig rigtig godt i den der rolle som hjælperytter. Det er jo heldigt, eftersom det er jo det, der er dit arbejde, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at vide det der med, om man nogle gange alligevel har lyst til sådan at sige, okay, nu får den altså alligevel en over nakken. Så det tænker jeg, det kan vi lige vende lige om lidt. Om der alligevel nogle gange er den, der er lyst til at sige, nu er det sgu mig, der skal i centrum.
2: I kan selvfølgelig også stadig byde ind med jeres personlige erfaringer med og som hjælperytter i livet. Og hvis du nu er hjælperytter, men måske faktisk synes, det er lidt svært, det der med at knokle og knokle og knokle, uden måske altid at få den helt store anerkendelse, ja, så skriv endelig ind, fordi måske kan Mathias Norsgaard hjælpe dig. Du ved sådan, hjælperytter til hjælperytter.
0: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Hvor vi jo stadig har Mathias Norsgaard sammen med os. Og Mathias, man kan måske sige en gang hjælperytter, altid hjælperytter. Eller hvad? Fordi jeg kunne jo godt have en tanke om, at man måske også nogle gange har lyst til at sige, Mads, det er fint. Nu tager jeg den lige. Nu er det altså også lige. Nu vil jeg godt lige have lov til at lege lidt.
1: Man kan sige, jeg har jo. Der er jo også en disciplin inden for cykling, hvor du kører enkeltstart, hvor du kun er dig selv. Og der er jo altså bygget en karriere op omkring det, fordi jeg har været dansk mester i det. Jeg har også været U23 dansk mester. Og der kan man sige, der er der ikke andre end dig selv, og der handler det bare om at have ondt i benene. Så det er der, jeg kan ligesom udforske og se, hvor dygtig jeg egentlig er. Så der er også det der, men jeg kunne aldrig i livet finde

0: i foråret, for det var ligesom det her, jeg har drømt om, at have den leder for mig. Og så prøvede helt sporadisk at finde nogle nye, vi kunne hjælpe. Altså, der er jo altså nogen, der tager over, og det fungerede bare ikke. Altså,
1: det skulle være Mads.
0: Når du først har prøvet at blive leder af sådan en menneske, så er det svært at gå tilbage. For jeg har jo kørt masser af år på Movistar, hvor jeg famlede bare i blinde. Mm. Det var virkelig svært for mig.
2: Man kan jo så også sige, der er jo alle de der, der er kampen om at komme allerførst over stregen. Og så er der jo alle jer, der sidder og hjælper nede i feltet, og ligesom prøver at lykkes med, at der er en anden, der skal komme først over stregen. Men jeg tænker, når man sidder dernede og knupper skuldre, og man, der er en eller anden, man er ved at være pissetræt af, det kan også godt være, at der opstår der sådan en, jeg skal i hvert fald komme før dig.
0: Ja, og selv med de mennesker, som du træner med til daglig. Og vi har en rigtig, rigtig god gruppe her i Aarhus med Rasmus Søjberg, som kører Shion, og også omtalt i bogen som betjenten. William Blume har fået sin helt egen novelle fra Flandern rundt.
1: Lillebror.
0: Lillebror. Og det er jo sådan, at vores ego er jo gigantisk.
1: Ja.
0: Altså, det kan godt være, at jeg præsenterer mig selv som hjælperutter, men jeg lever jo også et liv, hvor der er mange mikrofoner, der er meget selvpleje, og man føler sig som en kæmpe stjerne. Og en dag så slutter det her fantastiske cirkus jo. Men det at tage ud og træne med folk, altså det, der er vedløbshæsten stadig. Og jeg vil sige, altså hvis jeg en dag kunne kværne med sin føring, jeg ville jo elske det. Men det er jo også, det er bare sådan intern respekt. Og når du så sidder i nogle af verdens største cykelløb, og du kører med dine kammerater, så vil du altid gerne være den bedste. Altså, der er der no mercy.
2: Det er fedt. Du nævnte jo lige lidt, at man kan læse lidt mere om og nogle af de der slagsmål nede i feltet i bogen. Og vi kan lige sige, at bogen den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og der kan man jo så sige, det der med at være hjælperytter, er det altid tiden værd?
1: Kampen værd?
0: Det vil jeg. Det er det ikke altid, fordi nogle gange så bliver du sådan et simpelt tak. Er der jo nogle mennesker, der er virkelig svært ved. Og nogle gange så kører du også nogle cykelløb, hvor så kommer du i mål et kvarter 17 minutter efter. Du skal jo stadig være inden for tidsgrænsen, men så er det så hulter til bult, at du skal nå den flyver, fordi vi skal videre til et andet cykelløb, og så når du ikke at få den der følelse af holdfølelsen, og så er det meget, meget flad følelse.
1: Om lidt, Mathias, der dykker vi sammen i indbakken, fordi der er mange, der kender til hjælperytterrollen. På godt og på ondt.
2: Ja, og som nu siger du selv det der med at få sagt tak.
1: Ja.
2: Der er også nogen, hvor man godt kan mærke, det er måske ikke så tit, det sker, men den tak, der så kommer, den er i hvert fald dybfølt.
1: Ja, det må man sige. Men først lige lidt skønt musik her fra Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Lasse skriver med Band-Aid.
1: Det her med at være hjælperytter, det betyder jo groft sagt, at ens arbejde foregår lidt sådan lidt mere usynligt. Det er jo ikke dig, der høster frugterne, det er ikke dig, der bliver nævnt i rosemailen fra chefen, og det er ikke dig, der ligesom får æren udad til.
0: Du er mega vigtig, og det ved du jo, Mathias Norsgaard. I indbakken er der også mange, der taler ind i, hvor vigtigt det er med hjælperytter sådan helt generelt i livet. Karina for eksempel skriver, kæmpe shout-out til alle tillidsrepræsentanter i Københavns Politi. De er Politiforbundets forlængede arm ud til spydspidsen, hvor alle kollegaer på et eller andet tidspunkt har brug for en hjælperytter som støtte, bisidder, vejleder i situationer, som kan virke uoverskuelige. De er mange gange dem, som går den ekstra mil for mange. Så husk, at solidaritet og fællesskab ikke kommer af, at man kun har sig selv for øje. Vi bør alle være hinandens hjælperyttere. Kære Lilsen Karina, politiassistent og faglig sekretær i Politiforbundet København.
1: Det er skønt.
0: Mm-hmm. Og det er jo meget... Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Fuldstændig.
0: Men man kan godt komme til at glemme dem.
1: Lige præcis.
0: Dem, der laver alt det der usynlige arbejde for os alle sammen.
1: Vi har også fået beskeden her fra nogle hjælperyttere. Blandt andet Irene, der skriver, jeg må være en hjælperytter. Min kæreste har brevduer og ordner alt ved dem igennem året. Men det er 99% af gangene mig, der kører ud og træner dem. Det vil sige, at jeg kører en 40-80 km hjemmefra, og så slipper jeg dem fri, så de kan flyve hjem til deres stueslag i vores have. Og på den måde, så bliver de jo så trænet, så de helst skal komme hjem fra alle mulige steder rundt om i Europa, Tyskland, Belgien, hvor man nu har konkurrencer fra. Og så skriver Irene også, jeg er glad hjælperytter, men jeg høster jo aldrig den der eventuelle gevinst.
0: Nej.
1: Det må du nærmest, det der med at køre langt for nogen, må man sige, Mathias.
2: Men også lige, det var da en vidunderlig fortælling. Jeg vidste slet ikke, at brevduer var en ting mere.
0: Nej, og jeg elsker, at Irene skriver, min kæreste har brevduer. Ja. Jeg synes, det lyder som om, I har brevduer, Irene. Cecilia har ikke skrevet ind om at være hjælperytter, men hun vil gerne hylde sin. Jeg har haft min praktiserende læge, der på sin egen måde har været min hjælperytter. Jeg kom ind til hende i en periode med rigtig meget stress. Og i over et år, der har hun givet mig god vejledning og opbakning til at komme op og stå igen. Tak til hende, og tak til min søde mand. Mathias, du er jo hjælperytter på dit cykelhold, men I har jo også en masse på holdet, der på mange måder jo også er jeres hjælperytter, mekanikere, massører. Mm. Er I gode til som rytter at ligesom anerkende dem og sætte pris på det arbejde, de gør for jer?
2: Jeg synes i hvert fald, på det nuværende hold, jeg er på, der er rytterne ekstremt dygtige til det, og det er også meget tydeligt, at hver stor stjerne på Little Trek har deres egen senior, altså, og tager ham med rundt. På,
0: hvad er en senior?
2: Det er en senior, en der giver dig massage, først okay. og frem. Men det er også dem, du ser i vejkanten, der står lang og dunke. Det er også dem, der laver din middagsmad. Det er også dem, der vasker dit tøj. Det er også dem, der fikser, hvis du har brug for en tandbørste.
0: Eller det lyder helt skønt.
2: Har brug for et lift til lufthavnen. Altså, det er virkelig en held at have med. Og det er sjovt, at det er jo virkelig underbetalt område. Fordi det er jo ikke stjerner, men det er jo mennesker, der har et kald inden for sporten. Mm. Og den passion, du møder der, det er også, der kan jeg jo også tænke nogle gange, det skal du ikke gøre det her, fordi ja. at det er simpelthen for meget for langt, og der kan jeg jo godt se noget af mig selv, at de bliver fornærmet, fordi det er det her, jeg skal.
0: Det er min opgave.
2: Det er min opgave, og jeg bliver også nogle gange irriteret, hvis folk ikke vil have min hjælp, fordi jeg bliver nærmest fornærmet, hvis de ikke vil have den dunk, jeg gerne vil hente for dem, og de selv gør det.
1: Hvor vigtigt tror du, det er, ned gennem kæderne, at alle dem, der nu engang på en eller anden måde er hjælperytter, enten i cykelsporten eller i livet generelt, det der med, at man føler sig anerkendt, at for at det hele det fungerer?
2: Det er det allervigtigste. Det er grundstenen i det. Og jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke jeg har jo kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste. Og det eneste, jeg kunne med bogen, det var at sende til min dansklærer fra folkeskolen. Bare sige tusind tak for at du kunne holde mig ud også som teenager, for jeg vidste godt, at jeg måske ikke været den aller smarteste.
1: Mathias Norsgaard, tusind tak for besøget, og rigtig meget held og lykke med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har lavet med din hjælperytter, nemlig journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Tak for, at du ville komme, Mathias.
2: Tusind tak.

0: fra Ella Augusta og nummeret prøveperiode, ja, så er vi nået frem til en runde regionale nyheder. Klokken, den er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Du kan ikke betale med Dankort eller Mastercard i øjeblikket. Firmaet, der står bag det her net, de oplever bøvl med teknikken, og det betyder, at visse kortbetalinger altså bliver afvist. Det oplevede Kjeld Bøgh fra Balling blandt andet.
3: Jeg kom ind på apoteket, og der stod en ældre dame foran mig og skulle til at betale, og det kunne jeg ikke lade sig gøre, og hun prøvede både med at køre kortet på normal vis med at klikke den ind over, og så prøve at sætte den i apparatet, det virkede ikke, og den skulle have pindkode der, og søgt, og så gik hun over til den anden kasse, og der foregik det samme.
2: Han fik dog betalt med MobilePay og kørte så hjem efter kontanter.
3: Jeg gik på det, jeg skulle have, men altså, der stod der, jeg ved ikke hvad, der stod en 3-4 stykker bag ved mig. De var dybt ulykkelige over, de havde jo ikke, så de havde kontanter med til at kunne købe ældre mennesker, så det synes jeg ikke, det er så godt, så jo.
2: Og der er umiddelbart ikke nogen tidshorisont på at løse det her problem. Midt- og Vestjyllands politi er stadig til stede på Vestertorp i Herning. De er ved at håndtere en hændelse, som det hedder på politisprog. Og i den forbindelse så beder politiet også borgerne i området om at respektere afspærringer og øvrige handlingsanvisninger. Det her det kommer altså til at stå på et par timer endnu. Der er dog ikke noget at frygte for borgerne, understreger politiet. Herning Ikast-området har de seneste par dage været ramt af både påsatte ildebrande, skudepisoder og eksplosioner, som politiet har kædet sammen med sådan en verserende bandekonflikt. Om den her hændelse i Vestertorp har noget med den konflikt at gøre, det er der ikke meldt noget ud om. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
0: Det her
1: er Formiddag på 4'eren.

0: hvad det her det betyder.
1: Det betyder, at vi skal have også en comeback-quiz.
0: Comeback-quiz.
1: Jeg vil sige det sådan, at Mathias Norsgaard kan til hver en tid gøre comeback her i studiet.
0: Ja, kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe fornøjelse. Vi elsker jo det der med at give folk et godt comeback. Og der er jo nogle gange, at man føler, det kunne jeg godt bruge.
0: Ja, og det kan der være rasende mange forskellige grunde til, at man kan bruge et comeback. Hvis du kan mærke, jeg trænger faktisk lidt til comeback. Så ring 70 20 44 45 lige nu. Fordi vi skal jo comeback-quizze på den anden side af noget musik. Vi kan ikke comeback-quizze uden dig, der fortjener et comeback.
1: Lige præcis. Det giver jo meget god mening. Fordi ellers så er der jo ikke nogen at give comebacket til.
0: I sidste uge, der ringede Jonas og Henning fra Kolding. De går i 2.G. De drømmer om at komme ind på nogle uddannelser, der kræver nogle ret flotte karaktergennemsnit. Jura, psykologi, tandlæge osv.
1: Ja, okay.
0: Men de er meget bevidste om, at der skal lige ske noget drastisk, hvis det skal lade sig gøre. Fordi karaktererne, de skal skrues gevaldigt op.
1: Fedt.
0: Og til lige at sætte det i gang, der havde de altså brug for et comeback.
2: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
2: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
3: Hvor sløjt står det til, de her?
4: Det slår rigtig sløjt til.
3: Nej!
2: Det er ikke godt.
0: Nej, og man kan sige, at det første skridt på vejen mod et comeback, det er jo også ligesom at anerkende, hvad er det, der... Hvor skal der skrues?
1: Ja.
0: Det vidste de unge herrer her. De fik et comeback. Guske lov. Det kan du også få. Fordi du har chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'ens comeback-quiz den her torsdag formiddag. Ring 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne tænke dig et comeback.
1: Ja, det kan være, at du tidligere har tabt en quiz i formiddag på 4'eren og tænker, den skal jeg tilbage på. Det kan jeg godt gøre bedre den her gang.
0: Mm. Det kan også være, at du ligesom mig har startet dagen med at hælde en kop kaffe ned af din hvide t-shirt.
1: Det er også træls.
0: Så du nu har sådan en mærkelig brun plamage. Det kan også være, at du har sovet elendigt.
1: Det kan også være, at du har en weekendvagt.
0: Du ikke havde opdaget.
1: Som du ikke havde opdaget. Og nu ser du så til gengæld oven i det også vejrudsigten og tænker, nej.
0: Nej, nej, nej. Der kan altså, som sagt, være utrolig mange forskellige grunde til, at man trænger til et comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45 og lige fortælle, hvorfor det lige præcis er dig, der skal have et comeback den her torsdag formiddag.
5: Vær med i formiddag på 4'eren.
6: Ring ind på 70 20 44 45.
5: 70 20 44 45.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Ja, det her, det er jo comeback-quizzen. Det er formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Det gør du også, Erik. Velkommen til.
1: Jo, tak. Jo, tak.
2: Fra Aalborg kan vi forstå, Erik, hvad er grunden til, at du har brug for det her comeback?
1: Jamen, jeg har jo spillet fodbold i mange år, og så har jeg ikke spillet fodbold sidste år. Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Men det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen.
0: Okay.
1: Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
2: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja.
2: Okay, en vigtig
0: det, det, det skal vi have skudt i gang, Erik. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Vi har forberedt tre spørgsmål, der sådan kredser lidt om noget med comeback. Er du klar?
1: Ja.
3: Spørgsmål 1.
4: Det må og skal være politikken, der er i centrum.
2: Det her, det er jo Venstres formand og i øjeblikket kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han sidder og bøvler lidt med nogle regeringsforhandlinger, og lidt tidligere på ugen, der kom han jo så med et forslag om, at der skulle være sådan en regeringskonstellation, som han synes skulle gøre comeback på Christiansborg.
1: Ja.
2: Nemlig sammen med nogen, der også havde været gået sammen tilbage i 2016 til 2019. Men hvad var det nu lige for en regeringskonstellation, Troels Lund Poulsen synes, vi skulle have?
1: Jamen, jeg tror, altså jeg er ikke helt sikker, men jeg tager en chance. Jeg tror, det er den, der hedder VLAK.
0: Ja, sådan Erik. Ved du hvad, den første fodboldstøvle, den er på nu.
1: Ja, men det er så godt.
0: Den er spændt. Ved du hvad, vi hopper videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Ja, jeg har fundet ny lillebror. Så
0: ham her har gjort comeback i rigtig mange danskers bevidsthed den her uge. Den gode Dirch Passer, som jo ellers døde i 1980. Man kunne have fejret en ganske særlig fødselsdag i mandags. Hvor gammel kunne Dirch Passer være blevet?
1: Jamen, den er jeg 110% sikker på. Han kunne være blevet 100 år, den kære mand.
0: Ja,
2: sådan. Erik, så godt. Fedt.
0: Erik, du er flyvende.
2: Så
1: begge... Men jeg kan mærke det. Min ben er også rigtig klar.
2: Begge støvler er på. Vi mangler kun en bold at spille med, du. Den kommer sikkert nu.
0: Den kommer nu, det er jeg sikker på.
3: Spørgsmål 3.
2: Og det tredje spørgsmål, det lyder altså, at der også er et comeback i rampelyset til en tidligere toppolitiker, som vi ellers her ikke har hørt sådan ret meget fra, siden han trak sig fra dansk politik, efter at have været en del af dansk politik ellers i 10 år, faktisk vokset op, kan jeg sige, midt i den politiske verden på grund af sin far. Men i dag, der udkommer han så med en ny bog, der fortæller om hans tid i politik, hvor han blandt andet har været formand for Venstre og vicestatsminister og forsvarsminister og økonomiminister og miljø- og fødevareminister. Men hvem er det, vi taler om?
1: Jamen, jeg har den jo lige...
0: Altså, jeg kan jo sige så meget, hans far hed Uffe.
1: Hvad sagde du?
0: Hans far hed Uffe.
1: Uffe, jamen, så må det jo være sønnen til Uffe Ellemann.
0: Ja.
2: Men hvad nu, han hedder?
0: Mester...
1: Hvad sagde du? Den hørte ikke, den der.
0: Mester...
1: Mester Jakob. Jakob Ellemann.
0: Ja!
1: Sådan.
2: Kæmpe comeback.
1: Ja, det er det egentlig store.
0: Han kunne vel egentlig godt få plads på Old Boys-holdet.
1: Ja. Altså, vi har alle dem, der er plus 45, de er, med, de er meget velkommen.
2: Ved hvad? Var det godt. Når han er færdig med at signere bøger, så lægger han bare vejen forbi.
0: Erik, vi smider ud over et gedint comeback selvfølgelig også lige en mulepose i din retning. Den kan du jo bruge til fodboldtræningerne.
1: Jamen, der kan jeg støvle i eller andet.
0: Jamen, det er godt. Erik, kan du have en fabelagtig dag?
1: Ja, tak i lige måde.
2: Sikke et comeback.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Det bliver ikke meget bedre. Følelsen af et godt comeback.
0: Ja.
2: Man vil ikke bede om mere.
0: Hende her, hun må gøre comeback hver dag for min skyld. Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Husbrokynte.
1: Ja, det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om hjælperytter. Vi har hyldet hjælperytterne. Ikke kun en hjælperytter som Mathias Norsgaard, men også hjælperytterne i vores eget liv og hinandens liv.
2: Der har været rigtig mange gode af dem, og der har også været dem der, hvor man ligesom tager den, fordi man ved, at det betyder faktisk måske mere for kaptajnen, end det betyder for en selv. Mm. Altså det der med, at man føler faktisk, at det, man gør, betyder mere, end at man selv får en hyldest.
1: Lad os høre, hvad Mathias Norsgaard siger om det her med at være hjælperytter. Det kan nemlig godt tåle et genhør.
3: Jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste.
1: Ja. Det var en flot afsked, han lige gav os alle sammen.
2: Det var virkelig en fin måde at runde det tema af på, synes jeg.
1: Ja. Mai synes jeg også godt lige kan få lov at få et ord ind i snakken. Fordi ja. Hun skriver, jeg har i mit tidligere arbejdsliv ofte været nederste vigtige led i fødekæden. Sekretær, kassemedarbejder, telefonpasser. Og det har passet mig fint ikke altid at skulle tage den afgørende beslutning. Men nu hvor jeg så er ungdomsleder, så kan jeg dårligt undvære min hjælpetræner, skriver
2: klart. Det giver mening.
1: Det giver jo vildt god mening. Prøv at høre, det hele hænger jo sammen. Ikke? Vi er ikke noget uden vores hjælperytter eller hjælpetræner. Og hjælperytteren er heller ikke noget uden en, der siger, hey, jeg har brug for dig.
2: Præcis.
1: Det var også det, Mathias Norsgaard sagde.
2: Så man skal også huske at sige det, når man har brug for en hjælperytter. Det kan jeg hjælpe en utrolig meget.
1: Det er bare rigtigt sagt, det der. Er der noget på uplanen, vi skal huske?
2: Nej, men der er Troels stadig, der skal til Jelling Festival. Ja. Den må være ved at være start jo inden så længe. Det skal nok blive godt. Jeg kom i tanke om, jeg har jo faktisk en tilføjelse. Snedronningen på Moesgaard Museum skal jeg ud og se.
1: Ja.
2: I aften? Ja.
1: Spændende.
2: Det tror jeg nok skal blive godt.
1: Ja, jeg tror også, vi skal tale lidt om snedronningen i næste uge.
2: Ja, det ved jeg nemlig
1: godt. Jeg kan nok ikke huske om det. Nå, det bliver alt sammen godt. Tusind tak for...
4: Det er på torsdag.
1: Det er på torsdag. Tak,
2: det er på torsdag.
1: Janus.
2: Tak for det.
1: Det er jo min hjælperytter.
2: Det er rigtigt.
1: Janus, som... jeg er ingenting uden ham.
2: Nej.
1: En tøt.
2: Alle skulle have en Janus.
1: Alle skulle have...
2: Og alle skulle have en god frokost.
1: Alle må have en god frokost og en rigtig god torsdag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sukkerdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i Middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande, men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Aagaard fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
7: Jamen det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du er på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
8: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe endda, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling. Det har så stor betydning for investeringer og for beslutninger hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
8: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skib her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
8: Betyder det også, der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne de skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandør også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: Jeg er så glad på havnen i Esbjerg, Philip. Hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Det fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard. Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen, for en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme, hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge. Så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jefsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Nora Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op. Og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså der er masser af følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der panttvist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder, de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, så man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline. Så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ingen problem.
15: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malu Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
16: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
17: Vi er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
18: Det bør ikke give nævneværdige skader på huse, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikker at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
18: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i sokkelen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt, kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
18: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der desværre er andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du var med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk: de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på online-mediet POV International, om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
19: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det som et ualmindeligt dumt skridt.
0: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
19: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver på at redde Israels internationale renommé, for det har jo vagt

0: videre. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
1: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
2: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også skal se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der lå op omkring en 13-18 grader med en let jævnvind fra sydvest.
1: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
3: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
2: Hvor vi lagde ud med en vaskeægte sommerbanger, en helt ny sang fra Shakira og Burna Boy. Die Die hedder den. Og med det, velkommen indenfor her til en torsdagsudgave af P4 Play. En torsdag

der jo som altid er forpremiere på ny musik. Og i dag, der har jeg altså en hel håndfuld. Vi skal altså høre 5 helt nye sange fra danske artister. Men vi skal jo selvfølgelig også nå alt det andet, vi plejer her i P4 Play. Vi skal have musik fra ugens album. Vi skal have musik fra ugens danske musiknavn. Og så skal vi selvfølgelig også lytte på denne uges hit-tip. Men du får altså en helt ny sang lige om et øjeblik. Velkommen indenfor. Det er ikke noget.

Det var i 2023, at Ella Augusta og Benjamin Hav slog sig sammen om den her duet, der hedder Første Dag, som også gjorde, at Ella Augusta blev bemærket på den danske musikscene, og siden har hun jo udgivet et hav af store singler, som har været rigtig populære på både hitlisterne og radiostationerne. Hun har senest lavet en duet med Ida Lauerberg, og nu er hun så klar med endnu et samarbejde den her gang. Også med en nyere dansk stemme, og også en ny dansk sangskriver. Han hedder Chris Burton, har tidligere været P3's uundgåelige med en sang, men nu er han så altså sammen med Ella Augusta, og måske kender du den der følelse af at sidde på en restaurant. Lyt lidt med på, hvad nabobordet snakker om. Der er lidt krise i forholdet. Rigtig dårlig kommunikation. Og det er faktisk det, som den her sang den handler om. Altså den der måde, man prøver at nå hinanden på, og i stedet så slider man bare hinanden op. Den her nye single fra Ella Augusta og Chris Burton, den hedder En mildest talt elendig samtale. Kan du ikke

Helt ny musik fra Ella Augusta og Chris Burton, altså på gaden i morgen. Du fik den i dag her i P4 Play, hvor jeg har mange flere forpremiere til dig. Vi skal lige runde regionale nyheder først. Dem får du her 12.30, lige efter Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi er stadig til stede på Vestertorp i Herning, hvor de er ved at håndtere sådan en såkaldt hændelse, som man kalder det på politisprog. Og Christine Kammersgaard, vores reporter, du er netop kommet tilbage efter at have været nede på Vestertorp. Hvad kunne du se dernede?
2: Jamen, jeg kommer jo ind i det, der ligner et ganske almindeligt villakvarter, men det, jeg kom ned til, det var også afspærringer rundt omkring. Jeg kom forbi tre forskellige afspærringer, hvor der stod politi ved alle afspærringer, og hvor borgerne nede i kvarteret, de også fulgte nysgerrigt med og var hen og have kommunikation med politiet.
1: Fik du snakket med nogle af folkene dernede, altså nogle af borgerne? Hvordan er stemningen?
2: Jamen, stemningen, den var lidt blandet, vil jeg sige. Jeg var rundt og snakkede med nogle forskellige folk dernede, men det, der gik igen ved alle folk, det var helt klart en bekymring, og alle udtrykte en eller anden form for utryghed ved, at det kom så tæt på, som det er nu.
1: Hvor meget politi var der?
2: Jamen, der var politi ved alle afspærringer, og der, hvor der var flest, der var der nok, jeg tror, der var en 4-5 politibiler, og så var beredskabet der også.
1: Herning-Ikast-området har også de seneste par dage været ramt af både påsatte ildebrande, skudepisoder og eksplosioner, som politiet så tidligere har kædet sammen med sådan en verserende bandekonflikt. Om det her har noget med det at gøre, det ved vi ikke helt endnu. Og så har Nets fundet årsagen til den driftsforstyrrelse, som her i dag har medført, at rigtig mange kortbetalinger rundt omkring i landet, altså også her i det midt- og vestjyske, som vi har hørt tidligere, blandt andet fra Balling, er blevet afvist. Det fortæller Peter Glysing Pedersen, som er Head of Media Relations Nordics i Nets, som det så fint hedder, til Ritzau. Og der er ikke nogen horisont for, hvornår de her problemer så bliver løst. Og så kigger vi ind i en dag med både sol og regn, og så mellem 11 og 17 graders varme.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

sommerhittet 2026 med Dina og Burhan G her gennem dit nummer. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play her på en torsdag middag. Vi har en del musik, vi skal igennem. Der har stadig fire helt nye sange til dig, der altså først udkommer i morgen, men som vi får lov til at lytte her i P4 Play frem til kl. 14. Der skal selvfølgelig også være et lyt på ugens hit-tip, og vi skal have musik fra ugens musiknavn. Men allerførst, så skal vi altså lige forbi denne uges album, som vi kommer fra.

0: Hun stak af fra dem alle sammen ved sidste uges Eurovision Song Contest. Der er der her, bangadanga.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge haft fokus på den danske artist E.G.'s tredje studiealbum. Et album, som allerede har fået rigtig flotte anmeldelser i blandt andet Sound Venue. Og hun er altså en af de meget spændende danske artister, som også er en vældig populær live-artist. Og på en eller anden måde har hun jo taget sådan en koncertlignende oplevelse med ind i sit nye album Illuminati. Og vi har jo altså lyttet til sange fra albumet hele denne uge, så hvis du har lyttet med, så ved du også, at det her album handler en hel del om skuffelse over sine sådan personlige relationer, men også en skuffelse over hele verden. Og vi skal i dag høre den sang, der hedder American Dream, og lige her, der fortæller E.G., hvad den sang handler om.
2: Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år, desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

brødrene Jonah Blacksmith slog sig sammen med to, for Danmark i hvert fald, helt ukendte sangerinder, Ida og Annika. De to piger her, de var altså godt nok nogen, som brødrene kendte. Eyes on You hedder sangen, og nu har de to brødre så slået sig sammen endnu en gang med en artist. Den her gang er det en, der er lidt mere kendt, det er nemlig Megdes, og de her tre venner mødte jo hinanden i programmet Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de så slået sig sammen om en helt ny sang, en sang, som handler om at hvile i sig selv og at turde danse, selvom alle andre står stille. Og det er næsten også titlen på sangen. I hvert fald, at man kigger på en, der danser. Den her, den hedder Saw You Dancing.

Darling hedder hun her, var det hele værd. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 13, og så er der altså meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der er det musik fra Kette og St. Clara, som har gjort det, som rigtig mange andre danske artister gør, slår sig sammen om en sang. Den her, vi skal lytte til, den hedder Hvorfor skulle jeg vide det?

0: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af et nedbrud hos Nets. Nets vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jeg snart fikset det. Det plejer de at gøre.
2: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
0: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Net har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For et andet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
0: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
3: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften delte Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu. Slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
4: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt.
0: Og det var ikke Hans Henrik Fafner. Han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader.
5: Du lytter

0: Hun har bidraget til soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Her var det Sienna Spiral, Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og hvis jeg må komme med et lille ydmygt tip, så vil jeg altså foreslå, at du brugte pinsen på at tjekke Sienna Spiral lidt mere ud. Hun er ikke helt vildt udbredt i Danmark, i hvert fald ikke på radioplaylisterne, men hun laver virkelig noget skønt musik. Skønt musik er der altså også masser af den næste times tid her frem til kl. 14. Jeg har masser af helt ny musik til dig. Vi skal høre Blæst, vi skal høre Marie Fjeldsted, vi skal høre Benjamin Hav, og så er der selvfølgelig også endnu et lyt på denne uges hit-tip. Men vi skal altså også fejre nogle af dem, der har mange år i branchen bag sig. Og en af dem har vi altså hyldet hele ugen her i Play. Vi hylder selvfølgelig Poul Krebs endnu mere lige om et øjeblik.
2: P4 Play.

0: Betty Bass her med Shame on You.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den 28. maj 1956 blev der født en vaskeægte legende i dansk musik. Han hedder Poul Krebs, og ja, den 28. maj 2026, der fylder han så 70 år. Og vi har markeret det her i P4 Play. Han har været ugens musiknavn i løbet af ugen, og Andrew har altså været igennem en lille del af hans bagkatalog. Og i dag er der vi så altså kommet til den største, vil jeg nok mene. Vi er tilbage i 1995, så hvis nu jeg siger Poul Krebs til dig, så tror jeg, der er ret stor sandsynlighed for, at du siger sådan her til mig. Kom.

0: anledning af, at han altså den 28. maj fylder 70 år. Så nogen som os fik vi her en sang fra 1995. Og nu bliver vi hjemme i Danmark. Vi skal godt nok til 2026 og have fat i Pauline. Første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du er grædt.

0: historie, for jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play. Ugens hit.

0: Det er den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Det er en sang fra artisten Knægt. Den hedder Vilde Svaner, og meget mere ny musik er der altså på vej til dig. Vi skal nemlig høre en ny single fra Benjamin Hav lige om et øjeblik efter Mille og Uro her på Drømmefanger.
1: Du er

0: skal være happy, hedder den her sang. Vi lige fik en lille snas af fra Benjamin Hav, og han er jo altså exceptionelt god til at gøre os alle sammen glade i sine sange. Og det er også tilfældet med denne nye sang fra ham, som altså udkommer i morgen. En sang, der hedder Portugal. Og han siger selv, sommeren er reddet, fordi Benjamin Hav tager os alle sammen med til Portugal. I hvert fald følelsen. Og Benjamin Hav har aldrig været i Portugal selv. Han tror bare, det er dejligt, som han siger. Der kommer meget mere fra Benjamin Hav, fordi han fortæller her, hvad sangen lige præcis handler om. Og nu skal du nok lige holde tungen lige i munden.
1: Portugal handler om at stå på toppen af DR-byen sammen med Cristiano Ronaldo og en bungee jump car. Du har ikke tænkt dig at springe, men Ronaldo kigger dig lige direkte ind i øjnene. Og så siger han, alé. Og så ved du godt, hvad klokken er slået, for du bliver glad, du bliver varm inde i hjertet. Og I gør det sammen. I holder hinanden i hånden, og så hopper I ud. Og det er en formidabel følelse. Du når lige at dyppe håret nede i den lille å, der løber igennem DR-byen. Og der står Joachim nede ved flodbredden og smiler med en rigtig lystrålende varm badekåbe. Ronaldo smiler. Du smiler. Du tager badekåben på. Ronaldo i bar kasse. Og så går I op og tager metroen ind i Tivoli.

Helt ærligt, jeg får altid et lille smil på læben, når jeg hører musik fra Benjamin Hav. Og det gør jeg altså også, når jeg hører den her Portugal. En helt ny single fra ham. Han er på vej på Jelling Festival. Spiller der i morgen, og så spiller han altså også på en række andre festivaler. Og så er der jo hans kæmpe store koncert i Parken den 3. juli. Og inden der, ja, der skulle der gerne være landet et album. Han ved ikke helt lige præcist, hvornår det er, men i hvert fald inden 3. juli 2027.

Hun har ligget i toppen af den amerikanske Billboard Hot 100 i ugevis, eller længe, godt nok, hvad den hedder, Houston, Texas. Her var hun så sammen med Morgan Wallen på I Can't Love You Anymore. Lige lidt endnu mere ny musik i din retning efter Lucas Graham her. Den her hedder To Know A Girl.

0: I mange år lavede den danske sanger og sangskriver Marie Fjeldsted musik under aliaset Penny Police. Men nu er det efterhånden en del år siden, at hun skiftede retning, lukkede kapitlet med Penny Police, og nu laver musik i sit eget navn. Hun udsendte debutalbummet i 2023, Keep It Alive, et meget smukt album, og har sidenhen smidt lidt singler afsted, blandt andet den her Love As Much As Fast As You Can i 2024. Nu er hun ved at bygge op til sin anden albumudgivelse, Like I Was Never Mine, er en af de singler, hun har udsendt i år. Og nu er der så en ny single på trapperne. Den udkommer i morgen, men du kan altså allerede få lov at høre den lige om et øjeblik her i P4 Play. Marie Fjeldsted har også været forbi vores kollegaer på P6 Beat i Toner med Carsten Holm. Og der har hun fortalt lidt om, hvad sangen Fear Is The Fire handler om.
1: Den handler om, at den fælles samtale er under pres, og om en følelse af, at vi alle er fanget i hver vores ekokammer. Polariseringen vokser, og det er som om, at hvert et ord kan blive til en gnist, der kan sætte ild til frygten for det, vi ikke kender. Vi risikerer at miste evnen til at rumme det hele menneske, når algoritmerne belønner os for hurtige reaktioner og konflikter uden plads til eftertanke. I bund og grund handler sangen om en følelse af at være fanget i et system, der hele tiden driver os længere og længere væk fra hinanden.

Det er så skønt med lidt indie-pop i radioen en gang imellem os. Her var det Marie Fjeldsted og den nye single Fear is the Fire, som altså er på gaden i morgen. Det er ikke noget.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Det sidste og Theodora her på Melodrama. Vi skal have dagens sidste helt nye single lige om et øjeblik. Vi tager den efter Safe Space, som kommer herfra.

Og de har lige præcis fået en ny pige, det danske band Blæst. Har jo fået en ny forsanger, Fernanda Rose, forlod bandet, og ind er kommet Sara Sofie, altså også kendt som soloartist under navnet Sarso. Nu er Blæst i fuld gang med at lave ny musik, og da de fik et nyt studie, ja, der satte de sig også ned for at arbejde på en kommende ny plade. Og den første sang, der kom ud af det, det er den, vi skal høre lige om lidt. De synes bare lige, der manglede et lille afgørende touch, og det afgørende touch blev så endnu en sanger, endnu en ny pige, kan man sige. I hvert fald på den her ene sang, de fik nemlig selskab af Caroline Morsing, som du måske kender fra flere sange her i Play. Hun skrev sit vers på meget kort tid, og sammen gik de altså i studiet og skabte denne her nye sang. En sang, der hedder Før det kan gå op.

0: Så jeg lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op, en helt ny single fra den danske gruppe Blæst i samarbejde med Caroline Mosing. Og Blæst har altså en hæs blæsende sommer foran, så de skal ud og spille for deres publikum, og så skal de altså også blandt andet spille på Smukfest i august og til fredagsrock i Tivoli den 4. september.

American Girls her fra Harry Styles. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der faktisk ikke mere play de næste tre uger. Til gengæld står Andrew Jensen og Nanna Nørgaard klar på mandag til en hyldest af de danske sange gennem 100 år. Top 100 kører altså her 12.15 til 14 de næste tre uger. Frem til radioavisen Summer og Home Wrecker.

0: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Nets. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
1: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
0: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere, og det er en bet, siger en sønderjyde, Martin Hansen.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
3: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
0: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
4: Det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
0: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
5: Der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
0: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

0: Ava Max med Kings and Queens.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor
0: til dagens program
2: i varmen.
0: Ja, hvor vi har fokus på gode ting som altid for lige at komme ordentligt fra start.
2: I dag der bliver festivalsæsonen for alvor sparket i gang med Jelling Festival.
0: Ja.
2: Så er det jo bare om at gå ombord i musik, fest og fadøl. Alle de store kommer, og så kommer der også nogle andre.
0: Ja, ja.
2: I dag er det vist nok Rasmus Seebach og Calvin Harris. Så er vi i gang. Det er bromance. Det er jo skønt med alle de her festivalarrangementer, som ligesom tegner sommersæsonen i Danmark. Lad os bare komme i gang. Det er Jelling Festivalen, som er startskuddet, ikke?
0: Jo, og det er i dag. Og det er også en dag, hvor der er international Chardonnay-dag. Den burde jeg kunne huske. Sådan der.
2: Ja.
0: Jeg har læst mig til det. Det er den 21. maj. Dagen er en global fejring af den måske mest populære hvidvinsdrue. Så kan man jo selv definere, hvordan man kan lide sin Chardonnay.
2: Jeg er træt af den, du.
0: Ja, ja, men der kan du se, hvor populær den er, ikke?
2: Ja.
0: Du har bare dyrket populærkulturen så meget.
2: Ja.
0: Men det fede er, at hvordan deltager man så i sådan en dag her? Det er jo altid det væsentlige, når der er nogen, der kaster sådan en dag ud. Det er meget nemt. Nappe glas vin.
2: Ja, gør det.
0: Deltagsmeninger, få et eller andet op at køre, få nogle venner på besøg, sidde og snakke om, hvor skønt det er. Det er da nemt.
2: Og hvis man mangler noget lige at fejre i dag, ikke? Så er det i dag, vi fejrer de brune papirsposer.
0: Ja, tænk, at de også har en dag.
2: Ja, jeg bruger dem ikke specielt. Hvis man lige går en tur på gaden med en flaske et eller andet, så er det godt lige at have en papirpose. Ja, men ellers bruger jeg dem egentlig ikke.
0: Nej.
2: Men lad os da bare hylde.
0: Men det er også en dag grund til, og den burde jo være større. Det er derfor, vi lige har taget fat i det her. Den burde jo være større i disse tider. Der burde være på brune papirsposer overalt i stedet for plastik.
2: Ja.
0: Det er også en dag, der mangler en sponsor og gode forslag til ligesom at slå igennem. Det kan være, at vi kan få lidt hjælp til det, fordi den bedste ting ved dagen i dag, det er trods alt dagens gæst. Vi har besøg af Geo.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Burhan G og LOC med Karma. Og dermed står der bare et velkommen til ugens æresgæst. Det er dig, Geo.
1: Tak skal I have.
0: Og den har du det.
1: Jeg har det været bare fortrinligt, fordi jeg er jeres selskab. Men jeg stod lige og kiggede på jer.
0: Får du altså lige spejl?
1: Stop dig selv. Jeg stod lige og kiggede på jer og lyttede til jer, og jeg har lige rost det her under Burhan G, og sagde, hold kæft, hvor er I gode sammen. I er så behagelige at lytte på. Man kommer ikke, at I har lavet det i mange år.
2: Tak skal du have.
0: Tak skal du have.
2: Tak skal du have.
0: Det er jo længe siden, du sidst har været på besøg.
2: Og det forstår man jo ikke, når du er så god til at rose.
0: Og det kan jo undre. Men altså, vi er nødt til at starte et sted. Har du fået flere børn siden sidst?
1: Formentlig.
2: Ja.
1: Det har jeg da formentlig fået.
2: Ja. Ikke på matriklen, men sådan.
1: Hold kæft, du. Jesus Christ, mand.
0: Jamen, jeg tror, vi rundede den på fire sidst.
1: Jamen, så. Men jeg kan da afsløre, som måske. For første sted officielt kan jeg afsløre, at vi skal have trillinger.
0: Nej, hvor lækkert.
1: Min kone og jeg.
2: Nej, tillykke.
1: Jeg går lidt og mistænker. Hun kunne også være sådan en. Hun er, hvad er min kone? Hun er 42, ikke?
2: Ja.
1: Så det kunne også være sådan lige. Der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
0: Ja.
1: Eller. Der er noget, jeg lige skal fortælle dig. Sådan snakker hun snart meget.
0: Ja.
1: Men forhus.
2: Okay.
0: Ja. Nå, det bliver jo spændende.
1: Ja.
0: Den kan vi jo lige tælle op på næste gang,
1: jeg kommer forbi. Vildt.
0: Fordi sådan apropos siden sidst. Hvad er det største, der er sket for dig i nyere tid, når det nu ikke er endnu et barn?
1: Det er meget sjovt, at spørge om det, fordi nu, du siger, det er Chardonnay-dag i dag.
0: Ja.
1: Og der tror jeg noget af det største, fordi jeg ved ikke så meget om vin. Så jeg er typen, jeg bad en tjener, og sagde, hey, kan vi få, har du sådan en Chardonnay? En fed Chardonnay, som laver nogle gode gardiner. Og så kigger på mig og sagde, idiot. Og det var sådan, altså med et smil på læben, ikke?
2: Jo.
1: Man siger, det er sådan, folk, der ikke ved en skid om vin, det er det, de siger, ja. For at spille smart.
2: Ja, gardiner.
1: Og der tænker jeg, okay, det, så det må være noget af det største, der skete for mig.
0: Ja, at blive pillet ned af en tjener.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, men så lad os da lige dvæle lidt ved, ud over det Chardonnay-dag, så er der også en brun pose-dag
2: i bruger dag. Bruger du det til noget?
1: Brune poser?
2: Ja,
1: jamen altså, som du sagde, Borgsen, man ser dem ikke rigtig, vel?
0: Nej, det er ikke. Altså,
2: Bæren leverer.
0: Ja.
2: Der kan man få det brød i dem, ikke?
1: Ja, jamen, jeg bor i sådan en gråzone af ingenting, hvor der hverken er bager eller skoler eller kiosker. Jamen, det er faktisk et stort problem for mig. Så jeg oplever jo heller ikke bagerposen.
0: Men sjovt nok, det første, jeg tænker på, når det er sådan en brun papirspose, så tænker jeg på ærter.
2: Ja, den er også god, ja.
0: Er det ikke sådan noget, får man ikke altid ærter?
2: Jo, det kan man
0: i sådan nogle poser.
2: Jo.
1: Med fæses på.
0: Ja, ja.
1: Hvis man køber med landevejen, ikke?
0: Vi kan jo i bælg.
2: Nu kan vi jo lave. Vi kan jo foreslå at lave på rav om brune poser.
0: Ja.
2: Hvis det er.
0: Nå, vi skal der, det er bare lige. Det er en god ting, så det er jo meget fint, hvis også med dyre plastikposer lige få en sponsor på den. Ja. Men Geo, du laver en masse forskellige ting, som vi skal dykke ned i senere. Det lader til, at du lever drømmen, i hvert fald set ud fra, hvad du engang luftede i et interview af drømme og håb for fremtiden. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig. Og du har fået opgaven om at finde dagens løftesang. Og lige om lidt, så er det jo pinse. Så lad os lige vende pinsen. Vi er lidt nysgerrige på, hvad er det mest pinsede for dig? Og det satser vi på at blive lidt klogere på.

0: Depeche Mode og Personal Jesus. Vi er midt i en herlig årstid med alle de heldige dage, vi har tilbage her under pinsen, som ligger foran os og giver en forlænget weekend, ikke mindst, og dermed også en efterfølgende forkortet arbejdsuge for de fleste. Geo, nu har vi en opgave til dig.
1: Mm-hmm.
0: En pinseopgave. Hvad er det mest pinsede for dig? Altså den mest pinsede af de her fem punkter, som Holm vil præsentere dig for, som vi vil sige er pinse-klassikere.
1: Ja, lige præcis.
2: Ja, det er spændende. Nummer et, skovtur med familie og venner. Altså, det er jo meget dansk tradition. Så skal vi ud i det fri, ud og kigge på alle de lysegrønne bøgeskov og forårsblomster osv., ikke? Nyde en picnic. Det er nummer et, skovtur.
1: Ja.
2: Nummer to, ud at se pinsesolen danse. Det er jo til dem, der kan være lidt længere oppe.
1: Ja.
2: Og så har vi karneval i Aalborg. Du er jo en Aalborg-dreng.
1: Aalborg.
2: Ja, god dreng. Ikke?
0: Meget pinset.
2: Meget pinset. Royal Run, kongens fødselsdag, er også på listen. Og nummer fem, skal du bare i kirke?
3: Ja, okay. Fedt. Ja.
0: Ja. Dem vil vi gerne have rangeret.
1: Ja.
0: Så lad os starte med, hvad er det mest pinsede?
1: Det mest de pinsede?
0: Ja, lad os starte med førstepladsen.
1: Vi skal ikke starte med nummer fem.
0: Jo, det må du gerne.
1: Ja. Er det ikke mere spændende? Sådan
0: jo, jo, det er helt klart.
2: Ligesom
0: hvad
2: en hitlist.
0: Ja. Det mindst pinsede.
1: Det er klart i skoven.
0: I skoven?
1: Ja, okay. Med familien. Og I, som I ser mig nu, hvad har jeg på? Jeg har en tynd skjort på.
2: Sort jeans.
1: Sort jeans og nogle sandaler uden strømper. Ikke?
0: Og en sommerhat. En frisk halskæde af farvede perler.
1: Og det er, ja, som jeg faktisk har fået af motormille.
0: Du
1: en lille bonus.
0: Der vil jeg have gættet på en af børnene.
1: Hun har givet mig den med popcorn her.
0: Nå, okay.
1: Ja. Det er my på fem år. Ja,
2: ja okay.
1: Helt, fordi jeg kan jo ikke gå i skoven i det her med tøj. Og jeg kan heller ikke lide min familie. Så det er helt klart en femteplads der, ikke?
2: Ja.
1: Nummer fire, det vil være Royal Run.
0: Nå, du er da ellers en noget løber.
1: Ja, men, og det er jo fordi, jeg begyndte jo at løbe, og jeg løb mange maratonløb, men det var fordi, min mor ikke havde betalt for min badminton-kontingent, da jeg blev 18. Nå. Og så købte man sig på løbesko, og det endte så i en masse maraton. Jeg aldrig rigtig kunne lide det.
2: Nej.
0: Nå.
2: Så, nej. Det var bare hårdt arbejde.
1: Nummer tre vil være...
2: Du mangler pinsesolen.
1: Ja, og det er den, men... Og den...
0: Og karneval og kirke.
2: Ja.
1: Ja. Og pinsesolen, den vil jeg nok have placeret på en sjæleplads. Fordi jeg ved ikke, hvad er det står for? Hvorfor, jamen, hvad er det, man siger det?
0: Det er jo en...

0: Det er jo en gammeldansk folketro, at man skal ud og se solopgangen.
1: Ja.
0: Og så laver man lige sådan et hop af glæde. Jeg tror, det er sådan kirkeligt, at det er hurra for Helligånden.
1: Ja.
0: Men de fleste er også bare det der, nu kommer de lyse tider, vi tager lige en døgner.
1: Aha.
0: Og så ser pinsesolen danse. Sådan er det for en flest, men den har selvfølgelig...
2: Jeg troede, det handler om at være længe i byen.
0: Ja, det kan det også for nogen.
1: Ja. Og det er også det, jeg har jo små børn, så jeg er jo... Min datter ringede til mig i går, min ældste datter på 18, at hun har slået sit knæ og skulle på skadestuen. Det var så klokken 21.30, hun ringede. Der lå jeg jo og sov.
2: Ja.
1: Jeg vågnede op til i morges, til hun havde været på skadestuen alene, fordi farmen, han er småbørnsfamilie.
0: Ja. Far, ikke? Men du er den tage ind på en tredjeplads?
1: Ja, eller sjette, hvis det er muligt.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej, tredjeplads, fint.
0: Ja.
1: Aalborg og Karneval,
0: ja.
1: Synes jeg skal på en anden plads. Og det er jeg jo fra Aalborg.
2: Ja.
1: Og det er en god tradition, hvis man har lyst til at se folk bedøvet i sprut og narko fra klokken 6 om morgenen, ligge på gaden som zombier. Hvis man har set alle mulige zombieserier, så kan man også tage til Aalborg Carnival og se det live.
0: Der er ikke langt fra zombie til samba.
1: Nej. men det er enormt underholdende at se, og der er mange, der godt kan lide det.
2: Ja.
0: Har du selv været udklædt til karnevalet?
1: Jeg har aldrig været til Aalborg Carnival.
2: Nå. Nå, okay.
1: Så,
2: men du udtaler dig alligevel meget
1: skråsikkert. Ja.
0: Har været i byen.
1: Jeg har været i byen, og så har jeg jo stået på sidelinjen og tænkt, Jesus Christ.
2: Jeg har været til det. Jeg var en stenaldermand, men det er mange år siden.
1: Var der et stenalder-tema?
2: Nej.
1: Så?
0: Men vil I sige, at du placerer Jeg skal bare i kirke på førstepladsen som det mest pinsede?
1: Ja, og det er fordi, jeg er dårlig samvittighed. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men jeg kommer enormt meget til spaghetti-gudstjenester i Gentofte Kirke. Det er fordi, igen, jeg er ikke så meget for min familie og mine børn, men så får de lige sådan en børnegudstjeneste. Jeg får lige lov at sidde og sms lidt på bæreste række, og så er der spaghetti bagefter, ikke?
2: Jo.
1: Og så er den onsdag reddet.
2: Ja.
1: Så jeg har lidt dårligt samvittighed over, at jeg ikke betaler kirkenske.
2: Det skal det ikke. Det går nok.
1: Så derfor vil jeg gerne sige, hey, lad os da lige hylde Folkekirken.
2: Så gør vi det.
0: Den går jeg på førstepladsen.
1: Ja, fedt.
0: Så altså skovtur med familie og venner. Femtepladsen. Royal Run. Fjerdepladsen. Se pinsesolen danse. Tredjepladsen. Karneval i Aalborg. Andenpladsen. Og på førstepladsen. Jeg skal bare i kirke.
1: Tror nok, ja.
0: Ja. Vi skal snakke lidt om at udleve kunstnergøjledrømmen.
1: Mm.
0: Gør vi om lidt. Her der er det med Dina og...

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: med Dracula. Ugens æresgæst, det er dig, Geo.
1: Mm.
0: Og jeg vil lige læse noget op her.
1: Okay.
0: Som kunstnergøjler er fremtidsdrømmen at kunne fortsætte med at være kunstnergøjler.
1: Ja, ja.
0: Det har du sagt i en artikel til Aalborg Universitet. Det er længe siden, fordi du siger faktisk i samme interview, på det personlige plan er fremtidsdrømmen at få et barn med min nye kone, så det er i hvert fald 3 børn siden, du sagde det.
1: Wow, ja.
0: Men lever du stadig drømmen som kunstnergøjler?
1: Og ved du hvad, det gør jeg jo. Og det er faktisk noget, jeg på 30. år, jeg lige har haft 30 års jubilæum.
0: Tillykke.
1: Tak. Jeg har ikke kunne leve af det i 30 år, jeg kunne leve af det i 5-26 år, ikke?
0: Jo.
1: Men der startede jeg i 96, og det er stadig noget den dag i dag, jeg står og tænker, hold kæft. Jamen bare det at stå herinde ved jer, er jo noget, jeg sætter pris på som kunstnergøjler, ikke?
0: Jo, jeg kan man sige,
1: at,
0: det er
1: at man bliver inviteret ind, og at man er stadig relevant, åbenbart. Nå, men om det er oprigtigt for jer noget, jeg sætter pris på, og det tror jeg er meget vigtigt også at gøre.
0: Ja. Og det, man kan sige, du favner også bredt, fordi det jo har været meget de tunge emner, du har beskæftiget dig med i nyere tid. Lige nu der er du i gang med en talk, er jeg også psykopat. Hvorfor egentlig en talk, ikke et foredrag? Bare lige for at rise forskellen op.
1: Ja, og det, jeg har jo min barndomsven med på scenen, ja. Bebber, eller som jeg kalder ham, han hedder Esben. Men han har jo kendt mig siden... Vi var 2 år gammel, ikke?
0: Ja.
1: Og han har jo set alt, hvad der foregået i mit hjem, og kendt min søster og min mor og min far, og set det hele, ikke? Og kender mig nu. Og den måde, talken foregår på, det er, vi jo bare... Altså, fra første øjeblik må folk jo spørge om alt, vi har lyst til at spørge om. Så der er, du ved, man afbryder ikke noget. Så hvis man siger, hey, hvad med din søster? Eller hvad med din... Så spørger man bare, ikke?
0: Ja.
1: Og han sidder jo også med en viden. Du ved, han kan huske nogle ting, som jeg ikke kan huske. Og så hver talk er jo forskellig. Og det har virkelig været syret, og jeg kan varmt anbefale det der med at tale om traumer, ikke? Fordi det har hjulpet mig meget, ikke? Det er også derfor, jeg lavede talken.
0: Ja. Men ja. du har også en masse kraftforedrag, du har forestillinger, hvor det også har været omdrejningsemnet. Mm. Og så har I efterhånden også lavet nogle episoder, dig og Nian, i jeres podcast, Let's Do Nian og Geo. Jeg har talt mig frem til 163 episoder.
1: Ja.
0: Hold det. Det er da også en chat.
1: Jo, men
0: hvor længe har det kørt?
1: Det, jeg tror, det kører 3 år. Vi laver sådan en enkelt om ugen. Og det er også bare... Det er rent spas, ikke? Altså, det er rent varm luft, som vi... Men nogle gange kommer der også. Nogle gange så har Nian fået en ny nyre, og jeg er ved at dø, eller... Men ellers så er det rent varm luft, ikke?
0: Så det er blandet med lidt hverdagsemner. Ja, ja.
1: Ja. Lidt ligesom jeg.
0: Og derudover, så har du også haft en lille sidegeschæft som surmand i morgenkåb og cocktailglas i forbindelse med Ramazan. Lever det stadig?
1: Jeg er jo den oversure mand i motormille og børnemanden. Jeg har ham motormille, simpelthen ikke kan få ramt på. Om det stadig lever, altså jeg ved i hvert fald, jeg måske var jeg i Aalborg-tårnet her forleden. I morgenkåber med nogle oliven.
0: Og man ved jo ikke med dig, det kan jo være optagelse, det kan være torsdag.
1: Det kan være,
0: det kan være hvad som helst.
1: Kigge,
0: men Geo, jeg synes, vi tegner et meget godt billede af en ægte kunstnergøjler.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, som formår at leve drømmen, som du ville dengang. Men der var også et tidspunkt, hvor du mest var kendt for at være komikeren Geo. Hvor er du egentlig med komikken i forhold til egentlig at bare gå ren spas og gag?
1: Ved du hvad, i 25 lavede jeg ikke et eneste stand-up optræden. Jeg lavede en i slutningen af i december, hvor et kultursted i nordvest i København, det hedder Lygten, fyldt 20 år. Og ham der kørestedet, han ville gerne, der var nogen han gerne ville se, der betyder noget for ham i 20 år, hvor jeg var en af dem. Og har du lyst til at optræde? Jeg optræder ikke rigtig med stand-up mere. Men jeg skrev så 10 minutter til den her, og det var bare, det satte noget i gang i mig, må jeg indrømme. Og jeg ville lyve, hvis jeg ikke påstod, at jeg gik med en kæmpe lyst til at lave, altså bare ren spas igen, ikke?
2: Altså nu her. Nu går du med lysten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og jeg ville også lyve, hvis jeg måske ikke lige havde snakket med min manager om det.
0: Og tænkte, det kunne jeg måske godt.
1: Men, og jeg vil også igen være ærlig og sige, det kan også være, at folk ikke kan huske mig for stand-up mere.
0: Altså, så kan du gå ud og starte forfra. Så har vi et forslag. Ja. Nummer 1, hold med at bakke op. Det synes vi, du skal,
1: ja.
0: For det første.
1: Ja, ja.
0: Og så kunne showet hedde Mindre påfugl, mere mand. Geo 2.0.
1: Ja. Det er faktisk meget, meget fint.
0: Den er gratis. Den er for os til dig.
1: Ja, er den det?
0: Ligesom en hard talk er det lige om lidt, når vi har hørt Barcelona. Her der er det udsving.

0: Barcelona med udsving. Nå, Geo, med den lille gave, mindre påfugl, mere mand, så har vi en gave mere. Den har du fået før, men det er jo, hvis du har fået indpakningen før, fordi når vi præsenterer en hardtalk, så har du ikke, er ikke det samme, der er inde i.
1: Nej,
0: det er det.
1: Ja, og jeg vil sige, jeg synes, de er hårde at komme igennem.
0: Ja.
2: Men altså, vi prøver lige at holde det på et niveau i dag.
0: Ja. Men er det noget, du har sådan noget...
1: Det er noget, jeg frygter.
0: Ja, inden?
1: Ja.
0: Ja, jeg kan huske, du har haft nogle issues. Der var noget med hår engang.
1: Altså, roligt nu.
0: Men vi har selvfølgelig lavet en ny. Den er startet helt forfra. Ja, ja. Den har ingen fortid. Men vi vil da gerne... Med stor ære byde dig velkommen til... En omgang Hard Talk. Nå, Geo.
1: Ja, okay.
2: Hvilke ting har du knækket flest af?
1: Spaghetti.
2: Har der været et tidspunkt, hvor hele Guds stolthed har været samlet et sted? Altså dig og Pernille Skipper, Nieren, Kasper Kuss, Johnny Hefti og DJ Soulshock. Til en event.
1: Måske til Aalborg Karneval.
2: Ja, okay. Ja.
1: Fordelt over en masse år.
2: Du spiller jo tennis.
1: Ja.
2: Har du noget i håret, når du spiller? Så til at holde det.
1: Jeg har en kasket på.
2: Ja. Det er jo en flot, kraftig manke.
1: Ja. Okay, tak. Hvor er du sød.
2: Ja. Jeg synes, det var min frisyr.
1: Også rigtig flot. Har du noget på, når du spiller paddle?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jeg har fået klippet det til sport, ligesom Christian Eriksen. Christian Eriksen frisyr kører ikke.
0: Den gamle.
2: Den gamle, ja.
0: Ja.
2: Jeg har lige været inde og søge lidt på dig på Reddit. Sladersiden der, ikke?
1: Ja.
2: Ved du, hvad der kommer frem?
1: Nej.
2: Jeg har kun oplevet ham som kunde i en butik, som jeg arbejdede i for mange år siden. Han var utrolig venlig og helt nede på jorden. Jeg synes, den rammer spot on.
1: Er det det, der står mig på Reddit?
2: Det står der.
1: Men har de slet ikke fundet ud af alt det med utroskaben og sådan noget?
2: Nej, det står der ikke noget.
1: Nå.
2: Har du nogensinde drømt om, at Anne og Lotte legede med dig i et badekar?
1: Ved du hvad? Det var derfor, jeg frygtede igennem hele folkeskolen, at folk ville finde ud af, at jeg hedder Christian Geo, ikke?
2: Ja.
1: Helbo. Og jeg blev kaldt Helbo, for der var mange, der hed Christian engang.
2: Ah.
1: Og jeg frygtede, at den der ene grund, at de ville finde ud af, at jeg hed Geo. Det gjorde de ikke.
2: Du mangler 37 sider for at være færdig med det.
1: Nej, jeg mangler halvanden testikel, Holm. Ikke 37.
2: Det er rigtigt. Det kommer vi til. Og nu er det i forhold til din kandidat dansk.
1: Nå, ja.
2: 37 sider.
1: Yes. Så
2: hvornår har du læst dem?
1: Hvornår er jeg hvad?
2: Er færdig med dem?
1: Jamen, det vilde er, at man kunne gøre det på en weekend.
2: Ja.
1: Men det er en god icebreaker, når man siger, at jeg kunne have været kandidat i engelsk og dansk, men jeg mangler 37 sider, jeg kunne have skrevet dem på en weekend. Så folk... Der er noget mest offentlige ansatte, de er sådan, hvorfor gør du ikke det? Hvad skulle jeg bruge det til? Jamen så, når sikkerhed, pension.
2: Nu har du holdt mange foredrag. Har du lige snakket om, ikke, hvorvidt om du var psykopat? Altså, hvad er du nået frem til? Det er jo mange foredrag.
1: Jeg har papir på fra en psykolog, der har udredt mig.
2: Ja.
1: Jeg lavede den bog, der hedder Er jeg også psykopat?
2: Ja.
1: Hvor jeg lader mig udrede. Om hun så var kvalificeret til at gøre det, det ved jeg ikke. Men hun har i hvert fald givet mig stemplet for, at jeg ikke er psykopat.
2: Godt.
1: Så det er godt.
2: Nu snakker vi lige om Motormille, som også har givet dig en halskæde. Eller et vedhæng. Står hun som Mille eller som Motormille i din telefon?
1: Hun står helt klart som Motormille.
2: Okay.
1: Ja, det er altså... Og det var også... Det her, at jeg går med, det var da jeg fyldte 50, der gav hun mig sådan en halskæde med en popcorn i. Fordi hun synes, jeg har en popcornhjern. Man ved aldrig, når et majs popper, så ved man ikke, hvor det ender. Og sådan synes hun, min hjern fungerer.
2: Ja, altså ADHD.
0: Det er fint nok med en popcornhjern. Man skal bare huske ikke at servere popcornene, eftersom de popper, og sortere de brændte fra.
1: Ja.
0: Så går det.
1: Ja. Men I hear you. Alle de gode råd, jeg får i dag.
2: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk, som så vanlig.
2: Det var blid.
0: Vi er ikke færdige. Men vi ved, du kommer igen en anden gang, så kan du få resten der. Plus alt det, der er kommet til. Lige om lidt, så får du æren af at søsætte dagens løftesang. Det glæder vi os til. Her der er det Panic at the Disco med High Hopes.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Også i dag skal vi have en løftesang, og vi har stor tillid til at udlicitere den opgave til dig, Geo. Nu skal du først lige høre. Det er vigtigt. En løftesang er en skål for alle os med glas alt fyldt, alle jer med glas alt tomt.
1: Så skal man kunne tromme med på den, synge med på den og få lyst til at danse.
0: Ja. Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det skal den kunne.
1: Ja.
0: Så hvad inden for de rammer kommer til dig? Eller jeg ved det jo godt.
1: Ja.
0: Men nu får du lov til at sætte ord på.
2: Nå, men jeg synes faktisk, den kan alt det, I nævner nu, og jeg var ikke blevet præsenteret for disse meget specifikke kriterier.
1: Nej.
2: Men jeg har valgt The Cure med Thursday I'm in Love, ville have været ideelt, ikke? Det er Friday I'm in Love.
1: Jo, lille fredag.
0: Det kan man tænke sig til det sidste detalje, med Ina Madonna.
2: og jeg har jo været kæmpe fan af dem siden, er det 89 eller sådan noget, ikke? Og så fandt jeg jo en ung kone for nogle år siden, og jeg tænkte, da vi var forelskede, så hun skulle fandme opleve mit yndlingsband, eller et af dem, ikke?
1: Ja.
2: Og gik gennem ild og vand, og faktisk en lang historie, men jeg spillede kraftkortet for at få billetter til The Cure udsolgt i Forum, ikke?
0: Okay. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, der gør man så skrev, så havde jeg en kontakt for dem, der formidlede billetterne, og så sagde jeg, prøv at høre, de havde spillet på Roskilde Festival. Og der ville jeg gerne have set dem, men der var jeg på arbejde på Nibe Festival. Men havde lige fået konstateret, at jeg havde fået kræft, ikke? Da jeg var på Nibe.
1: Ja.
2: Så jeg siger til dem, prøv at høre, jeg vil gerne have set dem på Roskilde, men jeg havde kræft. Jeg sagde ikke, at det var derfor, jeg ikke kunne.
1: Nej.
2: Så siger jeg, gud, nej, vi må finde ud af noget. Og så sendte hun så billetter og en regning på dem. Der var sådan, what? Hallo? Nå, men så jeg betalte for dem faktisk, ikke?
0: Men du fik dem. Det var
2: jeg fik dem, men jeg er stadig lidt skuffet, at jeg skulle betale for dem.
1: Ja, det er klart, det er klart.
2: Prøv lige at se, nu laver jeg sådan en cirkel rundt om mit ansigt. Hallo.
0: Ja, men, men spillede de så Friday I'm in Love til
2: koncerten? Det selvfølgelig gjorde de det. Men min nye unge kone, som ikke anede, hvem The Cure var, hun sagde, der står jo en dame med læbestift på og noget mærkeligt hår. Hvorfor står der en... Det er Robert Smith, forsanger af The Cure. Og det er 3 timer og 40 minutter, og det eneste, hun talte om, det var, at hun skulle tisse. da vi kom ud, og min smukke kone stod og tissede i en busk uden for Forum, så sagde hun, det her, det behøver du ikke invitere mig til en gang mere. Så, men jeg var glad.
1: Ja, og de kunne mødes om det.
0: Og det sagde jeg noget. Og du har ret. Bortset fra det, så er det en, der gør lige præcis, hvad den skal. Så valg det dig, Geo. Dagens løftesang kommer her fra The Cure, Friday I'm in love.
1: Yeah.

0: Dagens løftesang valgte dig, Geo. The Cure med Friday, I'm in Love.
1: Vi skal lige forbi dagens sidste ord her i programmet, og i sidste uge, der snakkede vi jo med sportens Andreas Kravl om, hvad vi skal kaste vores fokus på af sport hen over den her sommer, fordi vi skal jo ikke til VM.
0: Og vi vil gerne vinde noget.
1: Og vi vil gerne vinde noget.
0: Vi vil gerne blive lidt hysteriske og fest med.
1: Og så snakkede vi bare om den her, som Andreas Kravl kaldte, den hvide sport. Altså, hvide polo, hvide poloer, hvide tennissko, kort nederdel, og så de her BBG's, Rolex-reklamer og store bowler med pimps.
2: Med hvad?
1: Pimps Cup.
0: Pimps number one.
2: Okay, ja.
1: Altså, og så stive overlæber på tilskuerpladserne. Vi taler om tennis, Wimbledon. Du spiller selv tennis, jo.
3: Meget. Jeg skal ud, I kan se, at jeg er tennis-catch med.
1: Jamen, nu vi har dig, hvem er det, du spiller med? Kan vi ikke lige få et par navn?
3: Jamen, altså, jeg spiller med Lasse Sjørslev og hans kone, Josefine Høgh.
1: Ja.
3: Spiller med Cecilie Bæk og med Ruben Sølberg og Martin Vild med dans. Så spiller jeg med Kenneth Carlsen, har vi slået lidt med, ja, sådan nogen.
0: Så hvis Wimbledon ikke er noget, eller måske lige har det vilde greb i Danmark, kunne vi så få noget ud på jeres lille kendtis-tennis-ting? Det kunne du godt være, det kunne samle
3: noget. Film med sådan live-streaming,
0: Jeg tror, at man kunne måske godt have omfavnet niveauet. Hvis det er nogen, man kender.
1: Men Georg, kan du ikke lide, hvad er det, vi skal omfavne med den her catchersport?
0: Ja, hvis vi lige skal...
3: Det er jo verdens sværeste sport. Og, det er det, man måske ikke ved, hvis ikke man har prøvet at spille den. Har I prøvet at spille tennis?
0: Ja, masser. Så rigtig meget.
3: Og I spiller paddle nu.
0: Ja.
3: Og det er derfor, det siger lidt om, at den er bare svær at blive god til. Det tager 3 år med 1 til 2 gange om ugen med træner, og bare nå et niveau, hvor man kan stå og slå. Så når man ser tennis til Wimbledon, især på græs, det er det hurtigste underlag, der findes.
1: Ja. I verden?
3: I verden.
1: Ja.
3: Så det er så imponerende, hvad de kan. Men jeg tror ikke, man helt begriber, hvor svært det er, hvis ikke man har prøvet at spille det. Og der kan vi jo så sætte vores lid til Clara Tauson og Holger Rune, måske Holmgren. Kan I huske ham sidste år i Wimbledon? Nøj, jeg var jo så passioneret, at jeg troede, han tager den, men der er død.
1: Ja.
3: Så tog det min arve ham lige, ikke?
0: Men jeg tror, det er måske meget godt lille det der husk på, hvor svært det er. Ja. Så er det måske nemmere at holde af.
3: Ja.
0: Geo, tusind tak for besøget, og held og lykke med Kunstner Gøgler tilværelsen derudaf. Og vi glæder os til, at du lige får plantet begge ben i komikken med showet Mindre Påfugl, Mere Mand.
3: Og jeg kommer jo forbi med mine nyfødte trillinger næste gang.
0: Ja, det glæder vi os også til. Det bliver spændende, altså. Ja. Du lytter.

0: lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også foråret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Net, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Net har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har lidt svært ved at komme ud og få en aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Net. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tu Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
3: Hvis du tror, at en syvsover, det er en teenager, der ligger og sover til klokken 12, et stykke om søndagen og kun vil have chips og cola, når han eller hun står op, så kan det godt være, at det er sandt hjemme hos dig. Men en syvsover, det er faktisk også et dyr, som sover 7 måneder i træk. Og sådan et dyr har vi herhjemme i Danmark. Det er den lille hasselmus, og det er faktisk den eneste syvsover, vi har herhjemme i Danmark, altså ud over teenageren. Men i modsætning til teenageren, så er den her altså ret så truet, så Ramasjang og DR har sat sig for at redde den, og det starter de altså på i dag. Og her på P4, der melder vi os selvfølgelig under den fane.
2: P4 på mission.
3: Og Jens Ole Sørensen, udsendt reporter i fuld fjeldreven og praktisk fodtøj. Du har sat dig en mission i dag. Hvad er det?
4: Jeg vil finde en hasselmus. Det er ikke sikkert, det lykkes, men forsøget skal gøres, så jeg tænker mig at gøre det lige her, hvor jeg står i Undslutskov. Og jeg skal allerede nu beklage. Det er ikke sådan, at telefonselskaberne har sat sig indtydigt på Undslutskov som deres dækningsområde. Der kan komme udfald. Vi gør det så godt, som vi kan. Og forhåbentlig står jeg med en hasselmus i halen om et par timers tid.
3: Vi følger din mission med spænding, Jens Ole Sørensen. Hvordan vurderer du selv sådan succesraten for det her projekt?
4: Jeg har simpelthen ikke noget at opgøre oddsene med, men jeg ved godt, de er ikke gode, men forsøget skal gøres.
3: Vi melder os under fanerne til at redde hasselmusen i dag sammen med Ramasjang og resten af DR, og det er dejligt, at du er med os. Klokken er 5:07, og det her det er eftermiddag på P4 Midt og Vest. Vi startede med Harry Styles og Watermelon Sugar, og vi iler videre med Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Hvert år så sætter Ramasjang, altså DR's børneunivers, sig for at redde et dyr. Sidste år var det salamanderen, som Ramasjang ville redde sammen med alle børnene og alle os. Og i år er det hasselmusen, der skal reddes, for den er godt nok nuttet, men utrolig truet. Og reporter Jens Ole Sørensen, du er taget ud for at se, om du kan finde en hasselmus i Undalslund skov. Og du er ikke alene. Hvem er du sammen med?
1: Jeg er sammen med Michael Winter. Han er naturvejleder til hverdag, men så har han også et ekstra punkt på sit CV. Han er nemlig hasselmusambassadør. Michael, skal vi lige sige, hvad skal der til for at blive hasselmusambassadør?
2: ikke andet end, at man melder sig til at have sådan en nødpost, hvor folk kan aflevere deres fundne nødder i sådan et citizen science-projekt, som går ud på at lede efter hasselmusen rundt omkring, og så have en nødstation, hvor man kan aflevere.
1: Ja. Så det er sådan lidt en del af et forskningsprojekt også, hvis man kan sige på den måde?
2: Det er det. Et forskningsprojekt, som selvfølgelig foregår mest i hasselmusens udbredelsesområde nede på Fyn og på Vest- eller Midtjylland. Så vi ved godt, der ikke er hasselmus her, men projektet var så fint, at vi ville da gerne have en nødpost her, eller en nødstation også. To af os her fra Naturskolen var med ned på en tur rundt i Svanninge Bjerge og høre om projektet, som senior står for dernede. Og så meldte vi os straks til at have sådan en nødstation her.
1: Ja, jeg er lige til at anholde det. Ved vi faktisk, at der ikke er hasselmus her? Kan du garantere, at der ikke er det?
2: Nej, det kan jeg jo sådan
1: set. Nej, der kan du bare høre.
2: Det kan jeg jo sådan set ikke, men den har et lille udbredelsesområde dernede sydpå, så det skulle være mærkeligt, hvis den var her. Men
1: altså, jeg tror på det.
2: Ja, det er godt. En kæmpe sensation, hvis vi fandt en nødgnavet af en hasselmus her.
1: Jeg har tænkt sig, at det kunne vi være det. Forløbig, der har jeg fundet en kat. Yeah. Jeg har fundet en hane, en dansk, gammeldansk landrace, og hanen har også en kone. Han har faktisk 6, for det skal være helt præcis. Men nu går vi på jagt efter hasselmusen, fordi den er, og det må du også give mig ret i, muligvis Danmarks mest nuttede dyr.
2: Ja, den er mega nuttet. Det er jo et fantastisk smukt dyr. Og jeg må blankt erkende, jeg har faktisk aldrig set den i levende liv. Jeg vil virkelig gerne se den, så hvis vi kunne finde den, så kunne det jo være fantastisk.
0: Jens Ole og Michael, bare lige en tanke, altså kan man diskutere visdommen i, at I går på jagt efter en hasselmus i selskab med en kat? Altså det er bare lige en tanke, jeg står og får.
1: Nej, altså katten skal ikke med på hasselmusjagt. Kan vi aftale det?
2: Ja, det, katten skal holde sig langt væk. Vi har kattemad til ham derinde, for han skal ikke gå og spise hasselmus herude.
0: Så bliver det ikke ham, der forpurer missionen i hvert fald. Og så skal vi høre mere om en nødepost. Og jeg håber, at Jens Ole Michael han kan lokkes med til at være med os lidt mere her i eftermiddag, hvis du nøder ham lidt. Tror du det?
1: Værsgo. Jeg skal nok nøde ham lidt. Og Michael har lovet, at hans kalender og hans balkort er blank indtil klokken 5.
0: Det er helt perfekt.
2: Det er helt rigtigt.

Med en melding til jer, der kører på Herning Motorvejen i østgående retning. Når I kommer mod Silkeborg, så vær opmærksom på, at der ligger en slidbane. Altså resterne af et sprængt dæk. Det er mellem 33 Funder og 30 Silkeborg Nord. Det skulle ligge i en af vognbanerne, og der er noget vejhjælp på vej derude. Det var til jer i østgående retning på Herning Motorvejen. Det var altså en slidbane mellem Funder og Silkeborg Nord.

Reporter Jens Ole Sørensen, han render rundt i fuld fjeldrev og praktisk fodtøj i Undalslund skov tæt ved Viborg for at lede efter en hasselmus. Den er nemlig truet, og Ramasjan og DR har sat sig for at redde den sammen med alle børn og sammen med alle os. Og det får os selvfølgelig til at tænke, hvad har vi ellers set af dyr i naturen, som vi har tænkt, nå, det var da lige godt grov, at den var der. Og det behøver ikke at være en truet dyreart, som for eksempel den her lille hasselmus, den er. Det kan også godt være et andet dyr, hvor du bare har tænkt, den var i grunden spændende. Jeg så for ikke ret længe siden en dræbersnegl hjemme i min have. Og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være en dræbersnegl. Det var simpelthen på størrelse med en hugorm. Der tænkte jeg, det var da lige godt satans. Det har jeg ikke set før. Har du nogensinde set et dyr, som du tænker, det var alligevel grov, at den var der? Det kan være en ørn, eller en grævling, eller en mårhund, eller en salamander, eller en rev, eller noget helt andet, eller noget helt tredje. Kun fantasien sætter grænser. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl så, hvilket encounter du har haft med et dyr ude i naturen, hvor du har tænkt, nå, det havde jeg ikke lige regnet med. Vi havde lige dukket ruder med TV2, og nu kommer Horsens.

0: Albert Heath her med Sofie 1998. Horsens, klokken er 22 minutter over 3. Ude i en skov i nærheden af Viborg, der står reporter Jens Ole Sørensen sammen med Michael Winter og påstår, at hasselmusen den er ekstremt nuttet. Jeg vil godt sige i den her sluttede kreds, jeg bryder mig ikke ret meget om mus eller gnaver i det hele taget, men jeg har lige googlet et billede af den her hasselmus, og jeg er nødt til at indrømme, den er altså ekstremt nuttet. Det er sådan en lille fæ en, med sådan nogle virkelig, virkelig søde, store, fuldstændig sorte øjne, og sådan bare ultrabehåret. Og Jens Ole Sørensen, du har en mission i dag, og det er at finde sådan fætter her. Hvordan går det med det?
1: Vi er på vej. Jeg skulle lige have, det var en pind, jeg tog fat i. Fordi jeg spurgte jo Michael ud med sproget, hvor er hasselmusen? Og så sagde han, hvor er det første sted, vi kigger? Hvor tror du, det er, Katrine?
0: I en fælde?
1: Nej.
0: Nødeposten?
1: Mu. Hvad står der før mus?
0: Et hasseltræ.
1: Et hasselkrat er vi gået op til her. Der er navnet. Er det her, musen bor?
2: Det var her, den kunne bo i hvert fald. Det er her, vi skal tjekke nogle nødder og få nogle børnefamilier til at tjekke nogle gnavede hasselnødder. Fordi det er jo et oplagt sted for den at bo her. Der er et hasselkrat, der er lidt kvas i bunden, der er lidt tæt. Hasselmusen er jo en mus, som ikke kan lide at gå på jorden. Den vil gerne klatre rundt op i grenene. Og her er et dejligt krat med masser af mad. Og også lidt lysåbent, så der kommer også lidt sol ned. Det kan næsten ikke være bedre.
1: Og det er jo det, der gør hasselmusen til lidt en sej mus. Altså undskyld, den er lige lidt mere aristokratisk end de der mus, der bare piller rundt nede på jorden.
2: Ja, det er rigtigt. Og så skal vi lige huske på, at den er faktisk ikke en rigtig mus. Den hører til den familie, der hedder syvsover. Så den er egentlig ikke i familie med de andre mus, vi har her i Danmark. Så den er, den er noget særligt, det er du helt ret i.
1: Men den har store fortænder, og den gnaver ting. Men prøv lige at høre, hvis vi lige skal kigge lidt på sådan en hasselkrat, hvad er det, der vil være naturligt for en hasselmus at gøre her i hasselkrattet?
2: Den vil kravle rundt, og selvfølgelig om efteråret vil den finde hasselnødder. Om sommeren eller foråret, der vil den finde knopper og insekter og alt muligt. Den spiser jo lidt forskelligt, så den vil kravle rundt op i grenene og lede efter mad. For eksempel knopperne fra nogle af de vedplanter, der står her.
1: Starten er gået, jagten er sat ind, vi leder videre efter hasselmusen.

0: Freedom 90 var det her med George Michael.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
0: I dag spørger vi, om du har set et sjovt dyr i naturen. SMS mig 1212, hvis du har set et dyr, du ikke lige havde regnet med at se der. Klokken den er nu 3:30. Her er nyhederne med Bjarke Felt.
3: Nyheder fra DR Midt og Vest.
4: Midt- og Vestjyllands Politi var hele formiddagen og frem til kl. 14 i gang med en større aktion på Vestertorp i Herningbydelen Gellerup. Politifolkene afspærrede et større område og fik hjælp af både brandvæsen, bomberydere i alt 30-40 mand og en rullemarie, altså en bomberydningsrobot. Det større grønne område betegnede indsatslederen som et gerningssted. Indtil videre vil politiet ikke oplyse yderligere om dagens opgave i Gellerup, og altså ikke om den hænger sammen med de seneste dages hændelser i bandekonflikten mellem Loyal to Familia og Comanches. Men i aftes anholdt politiet 3 unge mænd i Høgild syd for Herning. De er sigtet for et knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus natten til lørdag, som muligvis var anledningen til de 2 påsatte brande i Ikast og 2 skud mod en lejlighed i Herning set søndag aften lige før midnat. Og en håndgranat, der eksploderede på en altan i Herning tirsdag morgen. I aftes meldte en 21-årig mand sig også som medgerningsmand til de 2 påsatte brande, men nægtede sig skyldig, da han blev fremstillet i grundlovsforhør i dag. Han blev varetægtsfængslet i 4 uger. Efter et gigantisk flop i december 2024, hvor Danmarks historiens største havvindudbud endte uden en eneste byder, forsøger regeringen sig nu igen. Og denne gang er der 2 bydere på kæmpe parker i henholdsvis Nordsøen og Kattegat. I Nordsøen er det 1 gigawatt havvindmøller i 20-50 km vest for Hvide Sande. Og i Hvide Sandehavn er de mere end klar til at være servicehavn, siger direktør Mogens Pedersen.
5: Vi er rigtig begejstrede. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da der var udbud for 2 år siden, der havde vi også set frem til et positivt resultat, men der var ikke nogen bydere, og det var en stor skuffelse for os. Så vi er klar, og vi håber, at de energiselskaber har lyst til at arbejde sammen med os.
4: Og selve byen Hvide Sande er også klar til at tage imod de folk, der skal bygge og vedligeholde vindmøllerne.
5: Det er jo en levende by, som man ikke kan undgå at komme til at holde af, når man er her, med masser af gæstfrihed og charme. Det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Det er stor betydning. Men ud over det, så vil vi selvfølgelig også i samarbejde med det energiselskab, der har vundet, prøve på at tilbyde så gode vilkår som overhovedet muligt, sådan så personalet føler sig hjemme her, og i bedste fald også vil flytte til byen.
4: I dette udbud har staten lavet en støttemodel og garanterer havvindproducenterne en fast pris for deres strøm for den nye park i Nordsøen for at lokke dem til at byde. Lidt eller nogen sol, enkelte byer, men ellers tørt, og temperatur mellem 11 og 17 grader med en let til jævn vind fra sydvest og vest. I aften tørt og fortsat sol. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Felt.

0: Cyril og Ed Sheeran var det her med Camera, og så skal vi en tur ud i trafikken. Og Mia Thybo, hvad der er lidt at melde om i dag?
1: Ja, det er der, men jeg kan allerede komme med en afmelding, for den her slidbane mellem, Funder og Silkeborg Nord er altså væk igen til jer, der kører østgående på Herning Motorvejen, så der er fri bane til jer, og der er der altså også i det store hele her i det midt- og vestjyske. Men giv mig et kald, hvis der er noget, jeg skal vide. 70 100 110, det er som altid nummeret.

0: Magisk med Nick & Jay klinger ud her på en dag, hvor vi taler om hasselmusen, for den er ultra truet, så børneuniverset Ramasjang på DR har sat gang i et ædelt projekt, nemlig at redde hasselmusen. Det er sådan noget, Ramasjang gør en gang om året, sætter fokus på et dyr, som de så vil forsøge at redde sammen med børnene og sammen med alle os. Så derfor så går vi altså også all in på hasselmusen den her eftermiddag. Vi har hørt, at vi har Jens Ole ude i skoven for at lede efter den. Men nu skal vi også have en ny stemme i radioen. Det er Zenia Henrik Stottier Hansen, der er biolog og forsker ved SDU og dybt involveret i det her projekt sammen med Ramasjang. Velkommen i eftermiddagsradioen, Zenia.
1: Mange tak.
0: Hvis man ikke lige ved det, kan du så ikke lige forklare, vi har sagt nu, at hasselmusen er truet, og vi vil redde den, men hvorfor er det vigtigt at redde den?
1: Jamen altså, udover at det er en af Danmarks meget mest truede arter, så er det også Danmarks eneste syvsover. Og så er det jo et tab i sig selv. Men det er også det, vi kalder for en indikatorart. Og en indikator, det er faktisk en specifik art, der kan fortælle lidt om skovens tilstand. Så hvis hasselmusen for eksempel, den har det rigtig godt der, hvor den bor, jamen så betyder det altså også, at biodiversiteten i den skov, den er god.
0: Så vi har brug for den til ligesom at give os sådan en status af rigets tilstand?
1: Ja, nemlig. Og så er den faktisk også det, vi kalder for en paraplyart. Så når man beskytter hasselmusen, så ender man faktisk også med at beskytte alle mulige andre arter, der lever i samme område.
0: Ja, så er vigtigheden jo i hvert fald slået fast. Nu har vi stået og sludret lidt her i radioen om, at den er nuttet, den her. Selv for mig, der altså virkelig ikke holder af gnaver af nogen art, men jeg kan godt se, når jeg googler den, den er virkelig sød. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan ser den ud? Hvad spiser den, og hvor lever den?
1: Jo, jamen, som du selv siger, den er virkelig nuttet. Det er en lille størrelse. Cirka en 10 cm lang med en hale, der er lige så lang. Karamelfarvet plusket pels, både på hale og poter og overalt. Med store sorte øjne og ører, der er virkelig nuttede. Og nogle fine knurhår.
0: Jeg kan ikke lade være med at synes, at den har sådan lidt lighed med en hamster.
1: Jamen, det har den også lidt, hvis en hamster havde en lang hale.
0: Ja, netop.
1: Ja. Men hasselmusen, den lever hovedsageligt af bær og frugter og nødder og gerne noget blomster og pollen og insekter og lever rigtig meget i tæt krat og oppe i træerne.
0: Og du beskriver jo hasselmusen som Danmarks svar på pandaen. Hvorfor gør du det?
1: Det er lidt noget, vi går og joker lidt med, for pandaen er jo i sig selv måske ikke den smarteste art, for den har det lidt svært med at overleve. Men den er jo bare virkelig ikonisk, og det er noget, vi virkelig prøver at passe på. Men det er også fordi, at pandaen også har anden betydning, ligesom at den er en indikatorart. Og der er hasselmusen lidt Danmarks svar på pandaen, vil jeg sige. For den er måske ikke den smarteste, når den ligger og snorker i skovbunden og afslører, hvor den er, men ikke helt kan vågne op og stikke af fra rovdyr. Og så kredsen, som den er, så er det måske store krav at stille til et habitat, som dem, vi har i Danmark. Men den er bare virkelig nuttet, og den er virkelig vigtig for økosystemerne.
0: Hasselmusen er en kvalitetsbevidst fætter. Zenia, det er godt, du er med os her i eftermiddag, fordi vi skal lære mere om hasselmusen inden så længe. Og vi skal også lige en tur tilbage ud i skoven til Jens Ole Sørensen. Tak, Zenia.

0: Gosh, I love it her med Saint Clara. Og vi ved, at Jens Ole Sørensen, han går og lusker rundt ud i et hasselkrat. I det store håb at se en hasselmus. Vi ved også, at chancen er lille her i Midt- og Vestjylland. Men Jens Ole, er der noget at melde fra din hasselmusejagt?
1: Ja, altså, jeg har flyttet habitat fra det ene.
0: Der er den mulighed, at det er en hasselmus, der har bidt Jens Ole Sørensens ledning over her. Altså, hvor heldig kan man være? Jeg tror, det er præcis det, der er sket. Vi vender lige tilbage til ham derude, den gode kratlusker Jens Ole Sørensen.
2: Først.

0: Mens Jens Ole Sørensen ude i Hasselkrattet sidder og venter på Hasselmusen og venter på en lidt bedre forbindelse, så lader vi lige Mathias Rank ringe ud her med en stor lykkelig familie. Klokken er 12 minutter i 6, og vi har stadigvæk Senja Henriksdottir Hansen med os. Hun er biolog og forsker ved SDU og er altså involveret i det her Ramachan-projekt, som går ud på at redde Hasselmusen. Og jeg har jo spurgt, jeg lytter om I har set nogle sjældne dyr eller nogle spændende dyr i naturen, men det har altså afledt et andet spørgsmål. Der er en lytter fra Thisted, der spørger, og det håber jeg, at du kan svare på, Senja. Hvor mange mus skal der egentlig til for at give en stabil bestand?
1: Ja, altså super godt spørgsmål. Det er også noget, vi gerne selv vil have svar på. Men vi plejer at sige, at en sund bestand, og så er det en rigtig god bestand, så finder man cirka 4 individer per hektar.
0: Det var da et meget godt svar. Så, og hvordan, altså 4 individer per hektar, hvordan får vi så det her på ret køl, sådan så det kan brede sig til hele landet, sådan så vi igen kan sige, at vi er en stolt Hasselmusenation?
1: Ja, altså for det første så handler det jo om at genoprette de habitater, vi har tabt. Og det er både krathabitat og blandet løvskov. Og så simpelthen få genoprettet sammenhængen mellem de her landskaber. For lige nu så er det sådan, at hasselmus, de kan simpelthen ikke bevæge sig fra skov til skov, og på den måde kan de ikke sprede sig. De løber ikke bare lige over vejen eller over en mark. Det er lidt for farligt for dem. Så vi skal simpelthen sørge for at få bedre habitater og mere sammenhæng, før de ligesom gider at brede sig.
0: Men når vi nu tilsyneladende så gerne vil have dem, kunne vi så ikke bare lige så godt køre en tur til Tyskland og købe en kassefuld eller en palfuld, og så sætte dem ud i danske skove?
1: Jo, altså man kan da håbe og drømme, men nu er det sådan, at der er en lille politisk stopklods, der siger, at lige det her med genudsætning, det er der ikke nok viden omkring, selvom at der faktisk er med stor succes et meget flot avlsprogram og reintroduktion i England, som har mange beviser på, at det går godt.
0: Nu har vi så fokus på det i hvert fald, og vi ved, at der er en masse børn, der bliver involveret i det her Ramachan-projekt hen over den næste tid. Hvad tror du, at den her kampagne og det her fokus kan gøre for den her lille behårede tykke fætter?
1: Jamen, jeg håber for det første, at det hjælper børnene med at forstå en del om hvordan naturen hænger sammen. For på den måde, så kan de også bedre på sigt hjælpe naturen, og dermed også hasselmus. Men så håber jeg selvfølgelig også, at de kan gå ud og finde nogle spor fra hasselmusen, og måske endda finde nye områder, vi ikke har set hasselmus i før, sådan så vi bedre kan beskytte dem og faktisk give dem de habitater, som de kræver.
0: Og hvordan Ramachan har tænkt sig at gøre det her, det har vi faktisk gode folk fra Ramachan til at forklare os her senere i udsendelsen. Senja Henriksdottir Hansen, tak fordi, at du lærte os en hel masse om hasselmusen.
1: Jamen selv tak.

0: It's My Life her med No Doubt, og vi er i gang med de helt store mus-samtaler i dag, fordi Jens Ole Sørensen, han sidder stadigvæk ude i et krat sammen med Michael Winther og holder øje med, om der kommer en hasselmus forbi. Hvordan går projektet, Jens Ole?
1: Det går godt, og Michael var væk lige før. Jamen, det er fordi, Michael, han vil gerne vise mig noget. Vi går op og tømmer fælderne, altså dem, der kan fange hasselmusen, hvis den ellers er her. Men han har faktisk også en anden ting, vi kan sige, en genstand her. Det for mig ligner det sådan lidt en mejsekasse uden hul i, eller hvad er det der?
2: Ja, det er faktisk en redkasse, en hasselmus, og det sidder på bagsiden. Altså på den side, som vender ind mod træstammen. Og det vil sige, at hasselmusen og så lige smutte ind i hullet, der som er trykket næsten op af træstammen. Der er lige et par centimeters sprækker at komme ind igennem der. Og så har vi sådan en fin kasse her, som min dygtige kollega har lavet, som vil, hvis der kommer en hasselmus i, vil blive fyldt med græs. Sådan en helt rund kugle dernede i. Og så, hvis man så er meget, meget heldig, så vil man jo kunne forsigtigt skubbe græsset til side og se en lille snorkende fætter dernede i.
1: Jeg har hørt dem snork, har du det?
2: Nej, aldrig.
1: Det er det mest nuttede snork, der findes. Men jeg er nødt til at sige, det er sådan en kasse her, som man også andre steder, hvor man ved, at hasselmus har haft held til, at de simpelthen har overnattet. Og hasselmusen, den kan mange ting, men den kan også en ting, og man kunne drømme om. Den kan nemlig sove fra oktober til slutningen af april i sådan en kasse som den her.
2: Ja, eller det vil sige, når den sover vind.
0: Ja, der er ikke super god forbindelse derude til hasselnødekrattet, desværre. Men vi fik da i hvert fald med, at hasselmusen er en snarrådig fætter. Den skal ligesom kravle ind på bagsiden af sit hus, og så ind gennem sådan et lille hul på et par centimeter. Hold op. Den ved, hvad den vil. Der er 5 minutter til, vi skal have lidt radioavis.

0: Vind og vejr med Thor Faglov.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
2: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livetiden.
1: Det, man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
1: Er man selv.

0: Ella Augusta og Ida Lauerberg her i Skøn Forening. Bedre held næste gang. Fik du altså lige her op mod kl. 16, hvor de er klar med en radioavis til dig. Værsgo.
1: Problemerne med kortbetalinger hos Nets er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte kl. 9 i morges.
2: Kan vi ikke betale?
3: Jo, hvis du har kort eller MobilePay.
1: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Nets fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
2: Jeg så bare på nettet, at Nets var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Så, men vi venter.
1: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Nets. Pressechef i Nets, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
4: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedure bedre, og det kan vi også se resultatet af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
1: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Nets. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige doser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen, støttede os.
1: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skriver under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
6: Det vil jeg være træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, jo. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
7: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
8: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
1: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om to påsatte brande i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at deltage i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For halvandet år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge fire nye serviceskibe til opgaven.
9: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som også i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange 100 millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
1: De to nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at parkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den danske, grønne danske energisektor.
10: De nye havvindmølleparker vil betyde 10.000 vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
1: Energistyrelsen vil endnu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmølleparkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hougaard er redaktør i studiet Nina Høsberg.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: De ligger og sover fra oktober til april, fordi de er syvsovere, de her små hasselmus, vi snakker om. De sover i 7 måneder. Og vi afvikler altså mus-samtaler i dag, fordi DR's børneunivers Ramasjang har sat sig for at redde den her hasselmus, fordi den er nemlig i den grad truet. Og der er faktisk ikke rigtig noget, der tyder på, at de overhovedet lever her i det midt- og vestjyske.
1: P4 på mission.
2: Men Jens Ole Sørensen, du er en optimistisk mand, og vi havde jo lidt dårlig forbindelse til dig, da du luskede rundt ude i det her hasselkrat. Nogen ville sige, at forbindelsen var lidt mustisk. Men nu er der god forbindelse til dig. Har du fundet en hasselmus, eller hvad?
3: Nej, jeg har ikke. Men jeg har fundet en mus. Jeg har fundet en husmus. Prøv lige at høre, hvad hun siger. Ikke så meget.
2: Jeg skruer lige helt ned for musikken. Prøv at spørge hende igen.
3: Hvad siger du?
2: Jeg kan altså ikke høre hende, Jens Ole.
3: Nej, hun er ved at kravle op af mit ærme. Det er ikke den rigtige mus, men vi jagter videre. Lige om lidt, så tømmer vi fælden og håber, vi har en hasselmus i fælden.
2: Det satser vi på. Klokken er 9 minutter over 4.

0: Pauline i ny og næ er det her. Vi har spurgt jer alle sammen, om I nogensinde har set et spændende dyr i naturen, eller et særligt dyr i naturen, fordi snakken, den er altså faldet på hasselmus i dag. Og da den gjorde det, så vågnede min kollega Sten Færgemann sådan helt op. Og så siger han, skal I redde hasselmusen? Og så viser det sig faktisk, at en lille sød Sten Færgemann engang i sin barndom har gjort alt, hvad han kunne for at redde bestanden. Og det fortalte han sådan her om.
1: Jeg kom cyklen, jeg har været 9 år gammel, var på cykelferie på Sydfyn, og så kørte jeg over Tåsingen. Og der fik jeg ude i vejkanten, sådan lige et stykke ud på asfalten, øje på en lille knæver, der sad og så meget sølle ud. Den så ud, som om den ikke kunne flytte sig. Så jeg gik hen til den for at spørge den, om den kunne flytte sig, og det kunne den så ikke.
2: Hvad svarede den?
1: Jeg svarede ikke noget. De kan ikke snakke sådan nogle mus der. Og det er jo virkelig heller ikke nogen mus. Det er jo en 7-årig. Det fandt jeg så siden ud af, men det vidste jeg ikke, da jeg tog den op. Så puttede jeg den i en skotøjsæske, jeg havde på bagagebæren, og så cyklede den med til Tranekær Gods på Langeland, hvor greven, som tog imod alle de cyklisterne, der kom på cykelferie, han spurgte mig, hvad er det, du har nede i den der skotøjsæske der? Så lukkede han den op og sagde, jamen det er jo en hasselmus. Den er jo meget sjældent. Den slipper vi løs her på godset her, så må vi se, om der kan formere sig, så der kan blive skabt en bestand af hasselmus her på Langeland. Så.
0: Og Sten, i dag der har vi jo faktisk fokus på at redde hasselmusen, fordi så truet er den. Hvordan har du det med at være en af de danskere, der faktisk har reddet en hasselmus?
1: Jeg føler mig faktisk lidt særligt. Det må jeg erkende.
0: Desværre så holdt Sten Færgemann ikke kontakten ved lige med greven her, så vi har ikke kunne spørge ham, hvordan det så gik med bestanden efterfølgende, om Sten Færgemann han reddede den eller hvad. Men når vi lige googlede, så kunne vi se, at der har i hvert fald ikke været hasselmus på Langeland siden 2017-19. Men Sten Færgemann, han gjorde altså, hvad han kunne, da han var de der 9 år gammel. Vi har også spurgt alle jer, om I har set et spændende dyr. Jeg vil gerne vide, om du har set et spændende dyr i naturen. Du kan skrive til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl så om den gang, hvor du så et spændende dyr i naturen, hvor du tænkte, nå, kommer du der? Jeg venter på at høre fra dig. Klokken den er næsten 4:15. Det her er Eftermiddag på P4.

0: fra 1995. Her er Lis Sørensen med Du tænder lys.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi har sat os for at finde hasselmus i dag, fordi vi snakker om hasselmusen, fordi Ramasjang har sat sig for at redde den. Og Jens Ole Sørensen, sidst vi talte med dig derude i Undalslundskov, der havde du ikke fundet en endnu, men jeg kan høre, der er ting, der kribler og krabler på dit læme. Hvad så passet?
2: Jeg sidder og leger med mus, eller sidder og leger med husmus, som bor i kassen her ved siden af mig. Men det er jo hasselmus, Michael, det handler om. Skal vi ikke få afsløret det her, fordi vi har været rundt og hente de fælder, som du satte ud for et par dage siden. Ja. Og nu kan vi lige få åbnet den og kigge, om der er, for at sige det, ikke en rotte, men en mus i fælden herovre. Hvis vi prøver at gå ind og kigge den, det vil sige, at der er ikke nogen, der tager skade af det. Hverken hasselmus eller andre dyr, der må gå i den. Og så prøver vi lige at åbne den og siger, Nej, det behøver ikke åbne, for nej, du kan se, den er gennemsigtig.
3: Det er jo sådan en gennemsigtig kasse her, så når musen går ind af porten der, så træder den på pladen her, så siger det klak, så lukker den i, og så har vi fanget musen. Ja. Og jeg har gået og holdt øje med dem, og der er desværre ikke gået noget i, hverken hasselmus eller det, vi fanger mest her, det er halsbåndmus. Dem er der heller ikke gået noget i. Det er en svær årstid at fange mus på, fordi der er rigelig mad ude i skoven.
2: Så er vi derhen af, at vi på dette tidspunkt godt kan sige, at min mission var ædel, og min entusiasme var stor, ja. Men mit håb om at finde en hasselmus her i skoven, den var måske for optimistisk.
3: Ja, det var meget optimistisk, vil jeg sige, men hold op, en fest, vi skulle have haft, hvis vi havde fundet en.
2: Hasselmusen har fokus.
0: Det har den i den grad, og vi vender lige tilbage til hasselmusen. No animals was harmed under this production. Yeah.

Diskusnav her med Gunge. Jens Ole Sørensen, hvor mand i fjeldreven, hvor mand i skoven. Du har sat alt på et bræt i dag og sat dig på en, vil nogen sige, næsten umulig mission. Du vil finde en hasselmus ude i Undalslund skov sammen med Michael Vind.

0: Vi kunne desværre meddele for lidt siden, at det kommer ikke til at ske sandsynligvis. Men hvad så? Hvordan kommer vi videre herfra?
1: Ja, hvordan kommer vi videre herfra? Husmusene i kassen her ved siden af mig, de har jo selvfølgelig også deres liv, og de har også deres funktion. Og kan du huske, Katrine, vi snakkede om en kat lidt tidligere?
0: Ja, altså, jeg påpegede, om vi måske skulle diskutere visdommen i, om vi skulle have den der kat med jer ud og finde den der mus.
1: Jeg skal sige, hver evig eneste dag, når Michael er møder på arbejde, så er der katten efter musen, så får hun ud og hapser, og så er det spørgsmål om, hvem der er den heldige, skorst, der er uheldige af musene her i kassen, fordi katten får en mus til morgenmad hver eneste dag. Er det ikke rigtigt? Ja,
0: det, lækkert. Det lyder lækkert. Nå. Og Jens Ole, kan du ikke lige repetere, hvor det er, Michael han arbejder hen, og hvor det er,
1: ja? Ja, Michael er naturvejleder, det er der på naturskolen i Underslund. Og Michael, selvom vi ikke fandt, nu skal jeg lige have rejst mig op her, selvom vi ikke fandt den her hasselmus, hvor kommer vi videre herfra? Er alt håb ude?
2: Nej, slet ikke. Altså, der er jo masser af andre spændende mus her i skoven, og vi har vores nødstation hernede, og vi vil rigtig gerne have børnefamilierne ud og lede efter nødder, der er gnavet i, fordi man kan se på den måde, de er gnavet, hvad det er for en mus, der har spist den. Og når man så går på nødejagt, fordi det er jo en hel jagt i sig selv, så kommer man jo væk fra stien, og der oplever man altså bare meget mere, end hvis man kun holder sig på stien. Det her, det er kommunalskov. Man må trampe rundt lige, hvor man vil. Så man kan sagtens gå forbi, væk fra stien, finde de her nødder, der er gnavet i, og finde ud af, hvad er det for en mus, der har spist den, og blive klogere og have det sjovt.
1: Men det er næppe en hasselmus.
2: Hvad siger du?
1: Ja, det er næppe en hasselmus.
2: Nej, det er ikke en hasselmus her i skoven, men vi kan jo håbe for fremtiden, at den engang indvandrer her til skoven, når vi får store sammenhængende naturområder i Danmark.
1: Det kunne være fedt. Men jeg er også bare lige nødt til at sige, mens vi har været herude i skoven, så er vi nærmest blevet overfaldet af alt, hvad der kan krybe, kravle, gå og flyve. Fordi vi er lige derhen af, at temperaturen er høj. Og den weekend, vi kigger ind i, jeg kalder den allerede nu, det er i den her weekend, at hele naturen vågner op med et fingerknips, så vi skal vel lige i skoven her i weekenden.
2: Det kan du tro, vi skal. Det hele det eksploderer lige i de her dage. Jeg har set, hvad hedder det, guldsmede nu. De mylder op af vandet nu, fordi nu er temperaturen kommet der. Og ja, det hele eksploderer bare. Det alt vil ud og leve livet nu.
0: Så kan vi håbe, at det hele det eksploderer så meget, så at den her hasselmus den kommer vandrende ned sydfra, hvor den egentlig bor i de sydligere egne af Danmark. Har du nogensinde set et dyr i naturen, som du synes var interessant, så skriv til mig på 1212, skriv vest, lav den mellemrum.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: sætter alt på spil her med bifald, dejlig dansk pop med lidt 80'er i ascendanten. Det synes jeg altid er lidt festligt, og det er der masser af lige i øjeblikket. Nu er klokken blevet 4:30. Her er de regionale nyheder med Bjarke Felt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands Politi var hele formiddagen og frem til kl. 14 i gang med en større aktion på Vestertorp i Herningbydelen Gellerup. Politifolkene fik hjælp af både brandvæsen, bomberydere i alt 30-40 mand og en rullemarie, altså en bomberydningsrobot. Forsvarets ammunitionsrydere EUD hjalp med at fjerne en form for brandbombe i form af en hjemmelavet anordning med brandbare væsker og en antændingsmekanisme, og politiet har sikret spor og afhørt vidner på stedet. Linjechef for efterforskningen, Hans Rost, vurderer I, at den her hjemmelavede brandbombe skulle have været brugt i den konflikt mellem Loyal to Familia og Comanches, som lige nu plager Herning og Ikast?
3: Ja, den indgår som en hovedhypotese, at det her er som led i de her to grupperinger, som har de her banderelationer, at det hænger sammen med det, så det er hovedhypotesen, ja.
2: I aftes, der anholdt I tre unge mænd for et knivstikkeri i det vestlige Aarhus. Dem anholdt i Høgild, syd for Herning. I dag der meldte en 21-årig mand sig selv som medgerningsmand til de to brande i Ikast, der blev varetægtsfængslet i 4 uger, ligesom en 22-årig mand blev det i går. Og i dag har jeg også anholdt en 16-årig dreng, der er mistænkt i forbindelse med en håndgranat, der blev sprængt på en altan på Fruhøjvej i Herning tirsdag morgen. Det er alt 6 anholdelser, og du har tidligere sagt, at det er en bevidst strategi at få folk væk fra gaden. Hvor tæt er I på at få travlet den her konflikt op?
3: Enhver, vi får sat ud af spillet ud fra væk fra gaden, er en succes for os. Det her, vi er ikke i mål, og vi skal have flere anholdelser, vi skal have mere efterforskning, og så skal vi også have massiv politidækning, således at borgerne i Herning og Ikast kan føle sig trygge. Vi vil være til stede meget, meget tydeligt, og det er en bevidst strategi, så vi skal have anholdt flere, for at sige det kort.
2: Vi har talt med en del herningensere, som i dag er ret utrygge, og I har haft den mobile politistation i Gellerup i dag netop for at berolige dem. Hvor meget grund har de til at være utrygge?
3: Ja, med den måde, de her grupperinger har bekriget hinanden, så bliver vi også bekymrede. Det er jo nogle meget, meget voldsomme ting, man har sat i værk. Brandattentater, skud og så også håndgranat og så noget, der ligner en brandbombe i dag. Så det er jo noget, vi tager meget, meget alvorligt, og vi kan kun være i Herning og Ikast så meget som overhovedet muligt for at vise borgerne. Vi er der. Vi skal nok tage hånd om det her. Vi vil prøve at være endnu mere proaktive, så vi kan forhindre nogle anslag, og så køre efterforskningen for 120 km i timen.
2: Tusind tak skal du have. Og det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.

0: Hold om mit hoved her med hugorm.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
0: På en dag, hvor vi har travlt med hasselmus, fordi Ramasjang jo altså i den grad stiller skarp på det her med hasselmusen, som er truet og kalder på alle børn og alle os andre til at hjælpe med at redde den her hasselmus under kampagnen Ramasjang redder. Og der er selvfølgelig alt muligt lækkert forbundet med det inde i det her børneunivers, som Ramasjang er på DR. Og det dykker vi ned af, eller ned i lige her inden så længe, sammen med gode folk fra Ramasjang. Men inden da, så skal vi altså lige høre en lille bid af den sang, der hedder Hasselmuse-sangen. Hør lige her en gang.
3: Måne rødder og stjerne gløder. Gryde, giv mig hasselmusenødder! Nej! Ikke hasselmusefødder!

Ja, de skal nemlig ud og finde nødder af alle de her unger, fordi det er en del af den her kampagne, at alle rollingerne, de skal altså ud og finde nogle nødder og se, hvem det er, der har gnavet i dem, sådan så vi måske kan blive klogere på, om hasselmusen den lever et sted, hvor vi ikke havde forventet, den levede, og måske endda finde ud af, at den ikke er helt så truet, som vi troede, den var. Men det dykker vi ned af i den her halve time. Hvordan er det, at man fra Ramasjangs side for det her strikket sammen, sådan så de mindste, de bliver allermest motiveret for at hjælpe til? Det her, det er Eternal Flame med The Bangles. En gammel fætter fra 88.

0: Ramasjang redder hasselmusen. Det vil du kunne opleve på alle DR's platformer, nok særligt hvis du har børn i den alder, eller børnebørn i den alder. Rikke Vare Poulsen, du er producent i BRU her på DR, og så er du bagkvinden bag det her projekt. Hvorfor er det, at Ramasjang vil redde hasselmusen?
1: Jamen, altså vi har jo egentlig Ramasjang Redder inviteret alle børn i Danmark til at redde et dyr, der har brug for lidt ekstra hjælp siden 2018. Og i år, der er det så hasselmusen, fordi vi blev kontaktet af Senia ved SDU, som jeg tror, I også har haft med tidligere.
0: Det har vi nemlig.
1: Ja, præcis. Og hun opfordrede simpelthen til at give os i kast med hasselmusen som et redderdyr, fordi hun jo bare oplevede, at... Ja, at den har brug for lidt ekstra opmærksomhed. Og så synes vi bare, det var sådan en spændende mission, det her med at få børnene med ud og hjælpe forskerne med at finde ud af, om den faktisk lever andre steder, end vi ved i dag.
0: Og det skal vi snakke lidt om, det her, de metoder, som I bruger for at fange de her 4-8-årige, som er Ramasjangs målgruppe. Men vi kan lige prøve sådan her og lige høre et eksempel på, hvordan sådan et lydunivers og et tv-univers, det kan lyde.
2: Hasselmusen, den har kæmpe store, smukke øjne. Og så snorker den. Mig og Grisjørne, vi plejer at falde i søvn til den snorkelyde, fordi den er så sød.
3: Og nu aner vi ikke, hvor den er. Og jeg savner hasselmusen.
0: Rikke Vare Poulsen, hvad er det for nogle virkemidler, I ved, der fungerer, når I skal have gang i ungerne til at hjælpe jer med det her naturprojekt?
1: Jamen, vi vil jo rigtig gerne have dem til at vælge det her indhold på DRTV, fordi de faktisk også bare synes, at det er rigtig sjovt. Og så kan vi lure en masse gode public service-vitaminer ind i dem, mens de forhåbentlig også griner sammen med Heksebet, Ramasjangs Heks, som vi har allieret os med her for at sætte det her univers i spil for børnene. Og så har vi endda også to gave piger med fra Hvide Sande, Olivia Lærke, som også prøver at hjælpe hende. Men hele pointen er jo så, at Heksebet... Hun fejltryller en hel masse, og hun er også, ja, som I kan mærke, lidt i sin følelsesvold. Så hun har altså rigtig meget brug for alle børnenes hjælp. Og det er så det, som vi jo beder dem om at gå ud sammen med deres familie måske. Eller pædagoger og lærer og lede efter hasselnødderne, så vi kan blive klogere på hasselmusen.
0: Ja, og hvad er det så, de skal gøre?
1: Jamen, de skal jo simpelthen prøve at undersøge, som I også selv har været ude på tidligere i udsendelsen. Altså gå ud og lede efter spor efter hasselmusen. Det kan være hasselnødder, og det kan også være uglegylp, hvor der måske er nogle hasselmuseknogler i. Og så kan man simpelthen aflevere dem i nogle nødestationer, og det kan man se, hvordan man gør det på dr.dk/redder. Og man kan faktisk også sende dem ind til SDU, hvor der så er nogle forskere, der ligesom kigger på de her spor og prøver at finde ud af, om det faktisk er hasselmus, der er fundet.
0: Og som du nævner, så har vi også talt med Senia fra SDU, som er virkelig en af Danmarks fremmeste hasselmuseeksperter og hasselmuseforkæmper. Hun håber jo i hvert fald på, at det her det kan være med til, at vi finder ud af meget mere om hasselmusen, så vi kan hjælpe den bedre på vej.
1: Ja.
0: Men fra Ramasjangs side, hvad vil så betyde, at det har været en succes for jer?
1: Altså helt grundlæggende, så vil vi jo rigtig gerne give børnene handlekraft, så de ikke bare får en interesse for naturen, men faktisk også føler, at de kan være med til at gøre en forskel. Og så lige i år, hvor vi jo også så hjælper Senia og alle hendes gode kollegaer på SDU og andre forskere, så håber vi jo også bare mega meget på, at børnene faktisk finder hasselmusen et sted, hvor vi slet ikke vidste, den var. Det kunne være så vildt sejt.
0: Rikke Vare Poulsen, producent i BRU i DR og medarbejder på Ramasjang. Tak skal du have, fordi du fortalte noget mere om det.
1: Ja, selv tak. God eftermiddag.
0: I lige måde. Og som Rikke nævnte her, så er der altså to gavetøser fra Hvide Sande, Olivia og Lærke, som har været med til at lave noget af det her materiale, og som altså hjælper med at finde de her ting, der skal findes. Og det lyder for eksempel sådan her.
4: Har I set hasselmusen?
5: Hasselmus!
6: Nej. 1000 meter lang hale. Det er længere end hele Hvide Sande.
7: Den har sådan en rockstar.
8: Og så ser den så ind på folk og ligger hundelorte.
0: Hvis ikke hasselmusen i sig selv er cute, så bliver den det i hvert fald sammen med de her to tøser fra Hvide Sande. Det er lige før, man skulle overveje, at man skulle følge lidt med i det. Her kommer What a Life med Scarlet Pleasure. Klokken den er 14 minutter i 5, og det her det er eftermiddagen på P4 Midt og Vest. Der er altså i dag i den grad handler om hasselmus.

0: saying what a life. It's okay.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Her kommer ham med gitaren med Christoffer, en sang, han har skrevet, hvis nok som fra et perspektiv fra hans kæreste, hvis hun havde en guitar og skulle synge om ham.

0: Nu skal I altså lige være stille alle sammen. Jeg skal også nok lukke Christoffer helt ned, og så holder jeg lige min kæft et øjeblik. Prøv lige at lytte en gang ude i den skov, hvor reporter Jens Ole Sørensen han sidder lige nu. Er der høns ude i skoven, Jens Ole?
1: Ja, det er naturskolens egne høns. Herr Hane og hans 6 koner, der bor lige her ved siden af. Han er jo sådan lige ude at markere, men jeg kunne da høre en bogfinke i hvert fald på et tidspunkt herovre ved siden af.
0: Der var nemlig en salig ro og vislen af fugle ude i skoven der.
1: Ja. Ja. Jeg tror, han er sur, eller så skal han bare gøre opmærksom på sig selv.
0: Den der.
1: Nej, det er jo, den er i Danmark, fordi at den er en gammeldansk landrace, så det er sådan en helt original, høne, hønseart.
0: Det var ikke det, vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om dagens mission, som jo for en gang skyld, må vi sige, den er ikke lykkedes. Er det ikke rigtigt, Jens Ole? Du ville se, om du kunne finde en hasselmus, en truet, fredet, lille, blød fætter, og det lykkedes simpelthen ikke.
1: Nej, det gjorde det ikke, og jeg vil sige, som Phil Collins sang i 1985, det var Against All Odds, og vi må også bare sige, selvom det var det, så lykkedes det ikke. Hasselmusen er ikke Undalslund, eller så gemmer den sig i hvert fald bedre end de fleste. Og ja, det er en truet art. Den er blevet observeret i Sønderjylland, i Østjylland, på Fyn, på Sydsjælland. Men selvom den her mission for os ikke lykkedes, så lykkedes det også trods alt, Katrine, at få sat fokus på blandt andet hasselmusen, en truet art i Danmark, og dermed også åbnet en dør ind til de ting, vi er nødt til at forholde os til som borgere i Danmark og med natur omkring os, som vi jo har ødelagt og som vi har kultiveret igennem mange generationer med både skovdrift og landbrugsdrift osv. At det betyder altså, at vi mister nogle arter, hist og pist. Ja, det er altså ikke noget, jeg står og laver eller siger det her. Men det her med, at vi skal passe på vores natur, vi skal også prøve at se, om kan vi få genoprettet noget natur, så hasselmusen, den måske igen kan vandre fra skovstykke til skovstykke og bosætte sig andre steder, end den bor i dag.
0: Og så fik vi jo i hvert fald også fortalt vidt og bredt om, at man på DR kan gå ind på dr.dk/ramasjang og læse noget mere om den her kampagne, der hedder Ramasjang redder hasselmusen, og læse om, hvordan man kan hjælpe til det her med at få fundet ud af, hvor den egentlig bor hen. Jeg kan i hvert fald snakke for mit eget vedkommende, Jens Ole. Hvis jeg var 4-8 år, så ville jeg synes, det var rigtig sjovt at være med til. Vil du ikke det?
1: Jeg er 58, jeg skal hjem og se det.
0: Helt sikkert, du skal. Tak, fordi du undersøgte sagen, Jens Ole.
1: Jamen, velbekomme.
0: Og så hæfter jeg mig også lige ved, at der bor en utrolig heldig kat derude på den der naturskole i Undalslund, som, hvad var det, den fik serveret en levende mus hver eneste morgen?
1: Præcis. Og den sidder lige herovre og slikker sig om munden. Jeg ved ikke, om den også har fundet en ude i skovbunden. Den lever livet.
0: Man skulle være kat på naturskolen i Undalslund.

0: Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive så noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
1: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: Det er to dage siden, Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
1: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
0: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
1: Ja, men sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde. Og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
0: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
2: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
0: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
0: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
4: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, at I skal håndhæve den tyske lov. Og det er jo det, man skal i en retsstat.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for Grænsebutikkernes interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket. Al landkredsen støttede os.
0: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer besteget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader. Og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: time.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
3: Lord Siva og nummeret Paris sang de her sammen med Vera. Klokken den blev 5:08 på en lidt atypisk dag i nyhedsbilledet, fordi i dag bærer de fleste medier her i landsdelen præg af noget sådan lidt usædvanligt, nemlig en eksplosion, en påsat brand, noget skyderi og noget knivstikkeri forskellige steder her i landsdelen hen over nogle dage og også lidt uden for landsdelen. Og der er altså forskellige ting, der tyder på, at de her lidt usædvanlige hændelser, de har noget med hinanden at gøre. Det lugter lidt af bandekonflikt her i Midt- og Vestjylland. Og det kan godt være lidt sin sag at holde hoved og hale i de her hændelser, hvis man først lige hopper på bussen her i dag. Heldigvis så kommer vores nyhedsmand Bjarke Felt lige om lidt og lige sætter os ind i, hvad hulen er det, der foregår her i Midt- og Vestjylland lige i øjeblikket. Velkommen til P4 Midt- og Vest.

0: Save Me Tonight med David Guetta og Jennifer Lopez. Brandattentat og skyderi, håndgranat og nu igen en hjemmelavet brandbombe. Folk i Herning og Ikast, de står lige nu midt i en bandekrig mellem Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Senest der var et større område i Herning bydelen Gellerup afspærret hele morgenen i dag, mens politi og bomberydere ledte efter og fandt en brandbombe. Nyhedsvært Bjarke Feldt, du har fulgt den her konflikt tæt og talt med efterforskningslederen fra politiet igen. Hvad ved vi?
1: Vi ved jo det, at det her, som du nævnte, handler om en konflikt imellem Loyal to Familia, som jo egentlig er ulovlig og slet ikke burde eksistere, men det gør de så alligevel, og så Comanches. Og den konflikt var der egentlig lagt låg på, men noget tyder så på, at herude i lidt i periferien jo i forhold til de to, der er der nogle af de lokale medlemmer, der ikke er helt tilfredse med det. Og det betød så, at natten til lørdag blev to personer stukket med kniv i Bispehaven i det vestlige Aarhus. Hvad er det, som jeg også gør, kan du spørge? Men det betød jo så, at tilsyneladende udløste det, at lige før midnat søndag aften, der var der sådan nogen, der skød to skud med en 9mm pistol mod en lejlighed i Herning. Og lige bagefter så skete de her to brandattentater i Ikast. Tirsdag morgen, der eksploderede en håndgranat på Frohøjvej i Herning, og i dag fandt politiet så den her hjemmelavede brandbombe på Vestertorp i Herning, bydelen Gellerup, og vurderer altså, at det hele hænger sammen.
0: Ja, der er nok at holde styr på, så det var fint nok lige med lige sådan en tidslinje i det. Så vidt de kriminelle, hvor er politiet i det lige nu?
1: De har jo sat massivt ind og har nu anholdt i alt 6 personer. En 22-årig mand, som i går blev varetægtsfængslet i 4 uger for de to brande i Ikast i søndags. Det samme gjorde en 21-årig mand, som meldte sig selv i dag. Og i går blev 3 andre unge mænd anholdt i Høgild syd for Herning. Og de er så sigtet for det her knivstikkeri i Bispehaven i Aarhus. Og så i dag, der anholdt politiet også en 16-årig dreng i forbindelse med den håndgranat, der blev sprængt. Og det er altså en bevidst strategi fra politiet, som går ud på at få så mange af de her bandemedlemmer bag tremmer, så de ikke kan lave flere voldshandlinger.
0: Og hvad angår voldshandlinger, så vi har jo talt med en del Herning Genster, som er ret utrygge lige i øjeblikket. Altså har de grund til det? Hvad siger politiet om det?
1: Politiet er faktisk også bekymret. For det er meget alvorligt. De siger, de gør, hvad de kan, men det her, det er helt oppe i toppen af alvorlighedsskalaen. Altså ved det ene brandattentat i Ikast, der fik en 68-årig kvinde jo så alvorlige brandskader, at hun var i livsfare og blev fløjet til Rigshospitalet. Så det er helt uskyldige mennesker, der bliver ofre i den her konflikt, og ifølge Hans Rost, så tog de kriminelle faktisk decideret fejl, for hverken kvindens lejlighed eller den bil, der blev brændt af, havde tilsyneladende noget som helst med den her konflikt at gøre. Så ud over efterforskningen, som er meget intens, og de har væsentligt flere anholdelser på beding, siger Hans Rost, så er politiet også massivt til stede i Herning og Ikast, blandt andet også med den mobile politistation, for simpelthen med deres tilstedeværelse at prøve at genoprette tryghed.
0: Og hvis du i forbindelse med de her seneste dages hændelser har været vidne til noget voldsomt, eller som på en eller anden måde er påvirket af det, så kan du kontakte offerrådgivningen, der døgnet rundt sidder klar og yder anonym rådgivning og støtte. Bjarke Feldt, tak fordi du lige hjalp os med at finde hoved og hale i det her.
1: Velbekomme.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Alle mulige rigtig udmærkede bands, der er kommet ud af Liverpool, er The Last her faktisk et af dem. Og andre bands fra Liverpool, lad os bare tage dem fra toppen af, altså The Beatles, noget af det allerstørste, men faktisk også Frankie Goes to Hollywood. Der må være et eller andet i vandet i Liverpool, måske.

håb for ungdommen stadigvæk, når de kan skrive sådan noget lækker soul-agtig musik her. Jonathan, som har skrevet og udført alle mine tanker her, han er kun 17 år. Her kommer The Killers med Human.

0: En tur på floor sammen med Blast. Det her, det var disco i KBH. Her kommer dagens sidste regionale nyhedsoverblik med Bjarke Fels.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands Politi var hele formiddagen og frem til kl. 14 i gang med en større aktion på Vestertorp i Herningbydelen Gellerup. Politifolkene fik hjælp af både brandvæsen, bomberydder i alt 30-40 mand og en rullemarie, altså en bomberydningsrobot. Og den blev der brug for forsvars- og ammunitionsrydder, altså EOD, hjælp med at fjerne en form for brandbombe i form af en hjemmelavet anordning med brandbare væsker og en antændingsmekanisme. Og politiet har sikret spor og afhørt vidner på stedet. Linjechef for efterforskning Hans Rost vurderer, at den hjemmelavede brandbombe skulle have været brugt i den konflikt mellem Loyal to Familia og Comanches, som lige nu plager Herning.
3: Ja, den indgår som en hovedhypotese, at det her er som led i de her to grupperinger, som har de her banderelationer, at det hænger sammen med det. Så det er hovedhypotesen.
2: I aftes anholdt politiet tre unge mænd i Høgild syd for Herning for et knivstikkeri i det vestlige Aarhus. I dag meldte en 21-årig mand sig selv som medgerningsmand til de to brande og blev varetægtsfængslet i 4 uger, ligesom en 22-årig mand blev det i går. Og i dag anholdt politiet også en 16-årig dreng, der er mistænkt i forbindelse med en håndgranat, der blev sprængt på en altan på Frohøjvej i Herning tirsdag morgen. Det er i alt 6 anholdelser forløbig.
3: Enhver, vi får sat ud af spillet, ud fra, væk fra gaden, er en succes for os. Det her, vi er ikke i mål, og vi skal have flere anholdelser, vi skal have mere efterforskninger, og så skal vi også have massiv politidækning, således at borgerne i Herning og Ikast kan føle sig trygge.
2: Efter et gigantisk flop i december 2024, hvor Danmarks historiens største havvindudbud endte uden en eneste byder, forsøger regeringen sig igen. Og denne gang er der 2 bydere på 2 kæmpe parker i henholdsvis Nordsøen og Kattegat. I Nordsøen er det 1 gigawatt havvindmøller, 20-50 km vest for Hvide Sande. Og i Hvide Sande Havn er de mere end klar til at være servicehavn, siger direktør Mogens Pedersen.
4: Vi er rigtig begejstrede. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da der var udbud for 2 år siden, der havde vi også set frem til et positivt resultat, men der var ikke nogen bydere. Det var en stor skuffelse for os. Så vi er klar, og vi håber, at de energiselskaber har lyst til at arbejde sammen med os.
2: I dette udbud har staten lavet en støttemodel og garanterer havvindsproducenterne en fast pris for deres strøm for den nye park i Nordsøen for at lokke dem til at byde, og det er altså lykkedes. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyde. Temperatur mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd, vest og vest. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Felt.

Okay, her uden forsvar tilbage fra 2012. Burhan G. og Medina tager over herfra.

aldeles nyt. Det her fra 2006 med Burhan G og Medina. Lur mig, om ikke, hvis du skal på en af sommerens mange festivaler, så får du garanteret den her og høre. Medina kommer for eksempel til Fyrefest i Viborg til august.

0: Mig.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

En af mine absolut favoritter på den her lysende stjerne af popkometer og unge mennesker, der skriver fantastiske sange lige i øjeblikket. Det er det Darlin Gjort, hvad jeg kan. Og så oven i købet, Grod lige baghaven i Struer.

Hvis man nogensinde har set tv, så ved man, at det her det er titelmelodien til Friends. Der er simpelthen ingen vej udenom det. Det er det eneste, man kan tænke på, når man hører den her I'll Be There For You med The Rembrandts.

En gammel tysk sag her, Big in Japan med Al Pavel. Den er 8 minutter i 6, og på den anden side af radioavisen kl. 18, der kommer der liga, og det handler i dag både om fodbold og ishockey. Så hvis du er til det, så hæng lige på. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der står for det i aften. Her kommer Please, Please, Please med Sabrina Carpenter.

Glem dig ringer ud her med Danser med Piger. Og den sidste her for P4 Midt og Vest i eftermiddag, det bliver Sisal. Et nummer, der kun lige er 14 dage gammelt. Og så siger vi ellers tak for i dag. Jens Ole Sørensen var i marken. Bjarke Felt styrede nyhederne, og jeg hedder Katrine Kibsgaard.

0: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen, 16.30 lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
1: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede til synligheden nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis Moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
1: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
0: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
1: Sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
2: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist. Og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet jo også afvist.
0: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Nets.
3: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
0: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Nets. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
4: Ja, det vil jeg sige. Det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fans, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
0: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftenens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hougaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Camila Cabello, Havana.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvad har vi dog gjort for at have det så godt?
4: Os, der står her i studiet og venter på, at der bliver åbnet op for mikrofonerne, og det er det så endelig sket i dette sekund. Det spørgsmål, som jeg stillede, Rikke Smed, det er, hvad er det, vi har gjort for at have det så godt?
5: Åh, det slår mig helt ud, det der.
4: Ja, det gjorde den nemlig. Jeg svarer på mit eget spørgsmål. Ja. Det, vi har gjort, det er, at vi er mødt ind på sådan en fuldstændig tilfældig toårsdag her i slutningen af maj måned, og kan konstatere, at vi har fået et brag om den sidste billet i europæisk fodbold for et dansk hold.
5: Der er derby! Med fans, Morten Hausborg. Det her, det bliver et brag af en torsdag aften. Og vi skal ikke, som vi plejer, vente til klokken 19, før der er Superliga. Nej. Allerede 18:30, der går den her kamp i gang.
4: Jamen, det er praktisk nok, fordi vi har et så tæt pakket program, fordi klokken 20:20, så er der VM ishockey her i Liga. Danmark mod Slovakiet. Det kunne være meget smart, hvis vi efterhånden får en sejr. Ikke, du kunne være rart.
5: Altså, det ville pynte.
4: Det ville pynte på det.
5: Det må man sige.
4: Jeg er jo specielt lidt bitter, fordi i øjeblikket, der spiller Norge mod Canada. Du kan huske, hvordan det gik, det vi mødte Canada.
5: Mm-hmm.
4: Det gik ikke godt.
5: Præcis.
4: Nordmænd, der har været foran, de er gået i gang med tredje periode. Nu kan Canada lige komme foran med 4-3. Det går ikke, at Norge klarer sig bedre end os.
5: Nej, altså jeg husker bare, når du siger Canada, så tænker jeg jo bare, dengang vi slog med kvartfinalen.
4: Ja, det er jo for langt.
5: Det var ikke det, du tænkte på. Du tænkte på, da vi tabte. Ja, okay, ja. Jeg er med. Jo, der er også en basketfinale senere. Klokken 19:00 Bakken Bears mod Næstved, den tredje finale, der står 1-1 i to første opgør.
4: Og det, der har været spøjs der, det var i den første kamp, der mødtes de jo her i Aarhus. Mm-hmm. Der vinder Næstved. Mm-hmm. Så spiller de næste kamp i Næstved. Der vinder Bakken Bears.
5: Udbanefordel. Alle kender den. Alle kender udbanefordelen. Skal vi ikke lige se om det der med at skrue op for mikrofonerne? Om jeg kan løse det, når det handler om Tobias Hansen? Kan vi høre dig, Tobias? Ja, men se,
6: I kan i hvert fald høre Brøndby Stadion. Der er tryk
5: du
6: på.
5: Du
6: siger,
5: at I
6: har ventet, ikke også? Ja, det er, portene de er åbnet 16:30. Det er 2 timer før kampstart. Der fremlede det ind nede på sydsiden, og den har så været fyldt lige siden. Og I kan høre det. Altså, der er tryk på. Og så ved jeg godt, at sydsiden er fuldstændig propfyldt. Det er udbaneafsnittet også for en gang skyld. Første gang i 2 år er der udbanefans til et derby imellem Brøndby og FC København. Der er godt nok ikke 2100, som det ellers var planen. For 48 timer siden, der meldte Brøndby lige pludselig ud, at man havde fået en mail fra en eller anden sikkerhedsansvarlig, der lige reduceret antallet af udbanefans fra 2100 til 1500. Så 600 fans sidder et eller andet sted lige nu og græder, tror jeg, over, at de ikke er på det her stadion i aften. Fordi det her, altså, der er alt på spil. Europæisk deltagelse, håneret, hvad ved jeg, det er kæmpe. Kampstart om 20 minutter.
4: Der er alt på spil, og det er der også i forhold til at vinde en mulepose, fordi vi er under et vist pres, fordi kampen starter kl. 18:30.
5: Ja,
4: så du skal skynde dig, hvis du skal med i aftens konkurrence. Det handler om, det at finde ud af, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem Brøndby og FC København. Du sender dit bud med 0 sekundtal ind til 12-tonneren, og starter med P4, laver et mellemrum. Giver mig så dit bud og kroner det hele med en navn og med navn og adresse. Mm-hmm. Du er med om mulepose. Du er med i kampen om at få lov til at blive markeret på Danmarkskortet herinde i studiet.
5: Så fik vi da vist skudt gang i den ligaudsendelse. Jeg håber, I kan fornemme. Ja, der er rigtig, rigtig meget på.
4: For mig.
5: Det lød bedre, da du var med. Det giver dig ret.
4: Sure.

0: Annika med nummeret Livsforladt. Du kan altså vinde en mulepose her til aften. Du skal sende besked til 12.12, skriv på 4, og så komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i det her dramatiske, forhåbentlig, drab imellem Brøndby og FCK. Husk minut og sekundtal.
1: Ja, det er jo en sjov situation, vi står i nu med den her sidste plads om europæisk fodbold for et dansk hold. Brøndby mod FC København. FCK, der har været nedrykningsspillet, Tobias Hansen, men som egentlig har præsteret godt, siden Bo Svensson er kommet til. Og så mod et Brøndby-mandskab. Altså, jeg var ude og gå tur søndag aften og tænker, det bliver aldrig nogensinde Brøndby, fordi Midtjylland er for med 2-0. Okay, så får det reduceret, men det er slet ikke nok. Og så ender Brøndby altså med at slå Midtjylland, og så sikrer sig den her plads. Hvem pokker har mest medvind ind i den her kamp?
2: Ja, men det vil jeg jo... Oh, det er da godt nok svært at svare på, Havsborg, fordi hvis du kigger på resultater og så videre, så er det et FC København-mandskab, som kommer bullerne. Altså, jeg ved godt, at de har haft en håbløs sæson, når man snakker FC København standarder, men efter de har fået Bo Svensson, har de jo nærmest vundet rup og stup. 9 kampe, 7 sejre, et enkelt nederlag i pokalfinalen, og så en enkelt uafgjort og scoret et hav af mål også. Så det er et FC København-mandskab, der er i form. Omvendt kan man sige, Brøndby kun 3 sejre i de seneste 17 kampe, men så er spørgsmålet om det her momentum, som de selvfølgelig har med sig fra kampen i Herning forleden, hvor de vendte 2-0 til 3-2 resultat med en scoring i overtiden. Og så det med, at de spiller på Brøndby Stadion, som er proppet. Altså, det er propfyldt. Stemningen er kolossal. Der er tifo lige nu overalt. Alle har gule trøjer på, undtagen de 1.500 FCK-fans, der selvfølgelig er mødt op fuldstændig i hvidt. Havsborg, jeg kan ikke svare på det. Hedder den 50-50? Fordi FC København, som jeg ser det lige nu, er det bedste fodboldhold, men så er der de her små 28.000 fans, der holder med Brøndby. Altså, det spiller jeg også ind. Uanset hvad, så skal det afgøres i aften, så vi får jo mål på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet om det bliver inden for de første 90 minutter, eller om vi skal ud i ekstra tid og straffesparkskonkurrence. Vi skal have det hele afgjort i aften. Jeg kan næsten ikke blive bedre.

0: Holly Humberstone, nummeret Cruel World.
1: Jeg ved så begejstret, da jeg så, at der var bud fra Kirke Soby i det her med, hvornår det første mål kommer mellem Brøndby og FC København. Problemet er bare, at Palle i Kirke Soby, han afsender det ene bud efter det andet. Og det må man jo ikke.
0: Ej.
1: Der er jo kun et bud.
0: Så må det være hans første, der tæller.
1: Ja, det er det første, og det var efter et par minutter. Okay. Fordi jeg vil jo gerne fortælle lytterne meget mere om Kirke Soby, fordi det er et spændende sted. Men har du lyst til at være med i konkurrencen, så husk på, du har jo kun et bud. Og du skal sende det ind til 12.12, når du skal starte på 4, så lave mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse. Hvad var det, man skulle huske? At man kun har
0: et bud i puljen. Men altså, Palle kan jo så håbe på et hurtigt mål.
1: Ja, det kan
0: så har han gode chancer.
1: Så er jeg klar med Kirke Soby.
0: Lad os komme til Brøndby Stadion, Tobias Hansen. De der startopstillinger, jeg tænker, de er tikket ind hos dig. Er det et FCK-mandskab med mange skader, eller hvordan er situationen?
2: Jeg bliver nødt til simpelthen at starte et andet sted.
0: Ja, gør det.
2: Fordi at det, der sker lige nu på Brøndby Stadion, det er en af grundene til, at jeg til stadighed synes... Og jeg holder ikke med Brøndby, jeg holder ikke med FCK. Det vil jeg godt lige slå fast. Men jeg må bare indom at være på Brøndby Stadion for en fodboldkommentator som mig, er det største, du kan i Danmark. Der findes ikke noget sted i Danmark, hvor fansene er så fanatiske, som de er her. Og de billeder, der udspiller sig lige nu, hvor hele stadion holder vejret, stortrummen pumper afsted i højtalerne, fordi vi venter på at få spillerne på banen. Der er tifo hele vejen rundt, og vi starter selvfølgelig med at få gæsterne på banen til kæmpe pibekoncert, for de hader de hvide, som kommer ind lige netop nu, og det er jo størstedelen, der gør det, så det er klart, pibekoncerten lige nu er enorm, men fantastiske scener, også nede hos FCK's fans, der har lavet sådan en blå og hvid 50-50. Tifo, blå til venstre, hvid til højre, og så står der bare, giv alt malet med hvide og blå bogstaver ud over fansene, de 1500 fans, der står dernede. Modsat, Brøndby-fansene står med gule og blå små flag, som de har fået udleveret, så hele stadion lige nu er totalt farvet ind, hvis vi selvfølgelig lige ser bort fra det blå og hvide afsnit ned til venstre fra, hvor jeg sidder. Ellers så er alt gult og blåt, og nu kommer Van Halen, deres indløbssang her på Brøndby Stadion, som følger op på den gamle indløbssang, Stig Møllers, som selvfølgelig blev spillet for kort tid siden. Den blev ellers ikke spillet længere på Brøndby Stadion i forbindelse med indløbet, men det gjorde den selvfølgelig for lige at ære Stig Møller, der jo afgik for døden for et par dage siden. Men for lige at vende tilbage til startopstillingerne, fordi nu har vi fået de 22 spillere ind på banen. De står klar til lige at smile til kameraet, når det kommer forbi dem lige om lidt. 5 ændringer hos FC København. Det synes jeg er helt vildt, i og med at FC København forleden vandt 5-0 over Randers. Det tyder på, at der er et eller andet, der gik godt. Og så vælger Bruce Svensson alligevel at smide 5 nye ind på banen. Blandt andet Thomas Delaney, der får lov at starte ind. Mohamed Elionouzi er også med. Og så Victor Dardasson på toppen. Hos Brøndby også et par ændringer. Jeg synes, den vigtigste, det er, at Michael Lardo, som kom ind mod FC Midtjylland, scoret, assisteret og var med i det tredje mål også. Han får selvfølgelig lov at starte inde på banen til det her derby, som vi får skudt i gang om 4 minutter. Stemningen, den er kolossal. Vigtigheden, den er endnu større.

0: Dalton, Don't Worry, og så er det slut lige præcis nu. Ikke flere bud på første mål. Feltet, det er komplet.
1: Og det passer perfekt. Timingen er god, fordi kampen er skudt i gang. Tobias Hansen, lydkulissen, den er voldsom. Kampen er altafgørende. Skal vi ikke bare komme ud til dig og få gang i den her, det her drama af en kamp, som vi forventer?
2: Ja, det må det simpelthen blive. Alt er jo ligesom lagt i støbeskeen til det her. Det bliver en fest i aften på den ene eller anden måde, hvor ens præferencer så er. Jeg er i underholdningsbranchen, så jeg sidder bare og håber på, at det bliver en underholdende affære. Og alt er jo ligesom også lagt an til, at det kan det godt gå hen og blive. Det er to hold, som har alt at spille for. Når man kigger ned på græsplænen her i Brøndby, så er den som altid en af Danmarks bedste Superliga-fodboldbaner overhovedet. Solen, den skinner, banen er lige blevet vandet. Brøndby stiller op i blåt og hvidt, ligesom de plejer. FC København helt klædt i hvidt. Her er en hård takling mellem Delaney og Vas. Brøndby på bolden, indlæg fra venstre siden ind mod Sanka, som lige får en hånd i ryggen. Jeg kan se, Delaney, han ligger stadigvæk ned, og så er det Klasson, som bliver taklet hårdt, og der bliver virkelig gået til stålet for kampen start af. Delaney ligger stadigvæk ned. Meget, meget hård takling mellem to af koryfæerne. Det kan vi vel godt kalde dem. Daniel Vas og Thomas Delaney, der ligger ned stadigvæk og lige signalerer ud, at den var ikke helt god, den der. Nu får han lige påtale, havde han her sagt. Han får lige en samtale sammen med Morten Krog, der lige spørger, om du er okay, eller om han skal behandling. Det betyder, at man skal ud af banen, så det skal Thomas Delaney selvfølgelig ikke have. Kolossal stemning, kolossal afgørende fodboldkamp for de her to mandskaber. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden op på FC Københavns banehalvdel nede omkring, altså midt på banen, et indkast hos Brøndby. Flat ned mod Wallis, der tager den til sig. Vas over for Klasson. Vas spiller den videre mod Ambæk, der taber den. Og så er det FC København på bolden, og endnu en gang en hård takling for Brøndby-spilleren, der virkelig virker til at være opsatte, til at være tændte i forhold til at gå hårdt til FC København-spillerne. Spillede to minutter i Brøndby i den her kamp, der handler om europæisk deltagelse efter sommerferien, indtil videre 0-0 på Brøndby Stadion.

0: Samba med Homewrecker, da Danmark mødte Canada ved VM ishockey. Der blev det til dansk nederlag på 1-5. Det går noget bedre for Norge med 3 minutter tilbage af kampen mod Canada. Norsk føring på 5-4.
1: Altså, helt ærligt, Norge.
0: Ja, tak.
1: Det er da godt gået, det
0: de
1: der.
0: De vil noget.
1: De vil rigtig, rigtig meget. Det vil de også i Brøndby. Jeg tænker, både FCK og Brøndby vil rigtig gerne vinde den her kamp, Tobias Hansen. Det er ikke hver dag, man får lov til at spille sådan en knald- eller faldkamp. Altså, hvor stor en skuffelse ville det være for de to hold, de to klubber, ikke at få lov at spille europæisk næste sæson?
2: Jamen, det vil jo være for begge kommet en kombination på en elendig sæson. Altså, FC København har ikke været så dårlig siden 2000. Altså, det er jo sluttet på 7. plads i Superligaen. Det er ikke sket siden år 2000. De har spillet europæisk gruppespil eller været med i europæisk kvalifikation til et gruppespil i 26 år i streg. Det siger lidt om, hvad det er for en størrelse. Altså, så det vil være en gigantisk skuffelse. Lige nu, Daniel Vaz, en af dem, der er vant til at spille europæisk, har gjort det rigtig meget, og masser af erfaring fra spansk fodbold, blandt andet Daniel Vaz klar med et hjørnespark fra højre side ind mod midten af straffesparksfeltet, hvor et hav af spillere er placeret ind omkring Kotarski, kroatiske keeper, der skal med til VM for Kroatien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulklædte Brøndby-spillere derinde, der bliver virkelig gået til den derinde. Og så bliver den slået direkte ind i den forreste FC København-spiller. Det var Thomas Delaney, der får den sparket væk op på Brøndbys banehalvdel. Men der er så meget på spil. Begge hold, de stiler jo efter at spille europæisk. Altså selvforståelsen hos FC København, hos Brøndby, hjemmeholdet, jamen, den er jo enorm. Altså der vil det bare være en skuffelse, hvis ikke at man spiller europæisk. I øvrigt, også meget sjovt at sidde og kigge på de banner, der hænger op rundt omkring på stadion, ikke? Altså nede på sydsiden, der er selvfølgelig et kæmpe banner, hvor der står sydsiden, så står der helvede i nord. Der står mod moderne fodbold, en direkte hentydning til den måde, som de synes FC København, Midtjylland og så videre bliver drevet på. Og så FC København fansene med et kæmpe banner, der lige blevet rullet ud for et minuts penge siden. Der står, bliver I bange, hvis vi får mange, en fin hentydning til den der utilfredshed med, og I har en god mulighed her for Elanussi, der kommer igennem og får afsluttet FC Københavns første afslutning, godt reddet af Patrick Pence, der holder den der. Men en fin hentydning til det her med, at lige pludselig for 48 timer siden, så blev tilskuer antallet i udbaneafsnittet reduceret kraftigt fra 2100 til 1500 folk på udsiden. Der var AGF på besøg her. Der kunne man godt lukke 2100 ind. Lige pludselig finder man så ud af hos Brøndby, at 2100, det er for mange i forhold til sikkerhed og sådan nogle arkitekt-ting.
1: Jeg kan da godt forstå, hvis der er en øget indsats fra politiet her til aften, når de sådan truer åbenlyst på de der banner. Jeg så også på Brøndbys hjemmeside, der stod, alle kan ikke gå glade hjem, men alle skal kunne trygge og sikre hjem. Lad os nu se, hvad der sker. Det lyder voldsomt, det her, synes jeg.
2: Og stemningen er voldsom, og det er jo et rendyrket had mod de her to klubber. Jeg var lige ude og gå lidt af turen sammen med FCK-fansen, og jeg stod og kiggede på dem, da de kom op fra Glostrup station, og der foregik alt altså i fred og fordragelighed. Masser af politi omkring stadion selvfølgelig, indtil videre et par romerlys på stadion, men der har heldigvis været ro på. Så lad os nu håbe, det fortsætter sådan. Lad os lige tage hjørnesparket med her endnu en gang med nummer 10 på ryggen. Daniel Vaz endnu en gang lige nede foran FCK's fans, der er godt buret ind, så de kan ikke kaste ting ned imod ham, tror jeg gerne de vil. Og endnu en gang 6 Brøndby-spillere ind omkring Kotarski, ind omkring det lille felt. Den her kamp kommer den meget bedre ind. Og der er det så Mathias Sanka, der får den hættet væk. I første omgang, den ender så hos David Vaz, der forkølet afslutter ud over baglinjen. Kotarski med et målspark. Der er gang i den på Brøndby Stadion. Vi har ikke fået de helt store chancer endnu. 9 minutter er der spillet fortsat mellem Brøndby og FC København, står der 0-0.
0: Der er også gang i den ved VM ishockey. Nu er Canada lige udlignet 5-5 stillingen i opgøret mod Norge. Vi har også 2 DM-semifinalkampe i håndbold for kvinder i aften. Og det er anden kamp. Det var jo således, at Odense besejrede Nykøbing Falster 34-26 i den første semifinalkamp. Nu snupper de lige en tur mere i Manesien. Kampen begyndte her kl. 18.30, og der står 4-3 til Odense. Lidt senere på aften, der er det ikast mod Esbjerg.

0: med Della Soul og Feel Good Inc.
1: Nogle gange i vores jobs, ikke? Jeg ved, nu kan jeg kun tale for mig selv. Men når vi dækker de her kampe og de her store kampe med fuld smæk på, så kan jeg altså ikke lade være nogle gange at drømme mig lidt ned på den der bane.
0: Tanken om at løbe rundt dernede.
1: Hvad den, der løber, den, der præsterer. Men så ser jeg alligevel, som du også sagde før, Tobias Hanne, sådan en som Daniel Vass, der skal tage et hjørnespark foran alle FCK's skrigende, råbende fans. Altså, at kunne modstå det der tryk. Det kommer til dig. Der var også tryk på. Men at kunne modstå det her tryk og blive ved med at bevare fokus. Altså, det er jo dybt imponerende, de kan spille under de der vilde forhold.
2: Ja, man kan sige, at nogle af dem har jo heldigvis prøvet det før, og måske også prøvet det på en endnu større scene, men altså, der er jo noget over det her opgør, der gør det fuldstændig unikt. Jeg tror faktisk også, altså i udlandet, når der bliver spillet sådan en derby her på Vestegnen, eller for den sags skyld inde i parken, jamen, så er det da en kamp, man kigger på, altså, fordi der er så meget tryk på. Det er jo ægte, det er autentisk, det her, ikke? Altså, for kort tid siden, der sang hele Vestegnen, alle vi er fra Vestegnen, ikke? Altså, og det, man kan bare sådan mærke, jeg sidder 2 meter fra Brøndby fans, og se på deres øjne, hvilken stolthed de synger det med, ikke? Og omvendt står de nede i udbane afsnittet og hader dem for det. Altså, der er så meget tryk på, og du har ret, Rikke. Altså, en Vas, der står og sparker et hjørnespark foran de her 1500 fans. Jeg ved jo ikke, hvad de råber af ham, men jeg kan forestille mig, at det er rimelig mange grimme ting. Og så tager han alligevel hjørnesparket, han er vant til det og den der slags. Men et kæmpe, kæmpe pres, de er under. Jeg tænker også, at det er sådan noget, som, og det siger de jo også mange af de her spillere, at det er jo sådan her, da de spillede fodbold for 20 år siden som helt små, der var det den der slags her, man gik og drømte om, og nu står de her så nede på banen til et opgør, som jo på mange måder ikke bare er et almindeligt derby, altså ikke bare et almindeligt Superliga-opgør, en kamp ud af 32. Det her, det er alt eller intet. Det skal afgøres i aften, som Brøndby også skrev ind på deres hjemmeside, som du hentede til lidt før, Rikke Smed, det her med, jamen der er nogen, der kommer til at gå ked af det hjem i aften, fordi det er stensikkert, fordi vi skal have fundet en taber, og vi skal have fundet en vinder. Indtil videre vil jeg sige, Brøndby startede, har spillet et kvarters tid nu, ikke? Brøndby startede klart bedst, kom spurtende ud med enorm aggressivitet og lavede nogle hårde frisparks og fik sig sat på kampen. Og så er det stillet en lille smule af, og nu er det faktisk første gang i de her 15 minutters spilletid, at FC København har formået at have bolden på egne fødder over et minuts penge. Og på den måde fået en lille smule ro på opgøret og fået stabiliseret sig en lille smule. Og jeg vil faktisk også sige, at ud over den her halve chance, som vi lige fik for 2 minutters penge siden, lige da jeg gik i gang med at tale, og jeg nævnte den ikke, fordi der blev fløjtet for offside, så er det FC København, der har haft den største mulighed til den her Lanussi for 10 minutters penge siden, hvor Patrick Pence, den østrigske keeper, der ligesom Kotarski i den anden ende skal til VM, han skal med for Østrig, var nede og redde den. Så egentlig et meget lige opgør, masser af intensivt spil derinde, masser af dueller, og så bare en kulisse, der er fuldstændig fænomenal. Så man kan jo argumentere et eller andet sted for, at vi mangler målene, men indtil videre er det ikke sådan, jeg sidder og keder mig. 0-0 efter et kvarter.
0: Det er kl. 20.20, at Danmark møder Slovakiet ved VM ishockey med en Danmarks gruppe. Der er der lige blevet afsluttet en kamp. Ordinær spilletid 5-5 mellem Canada og Norge. 1 minut ind i den forlængede scoring af Canada og sejr til canadierne.

0: Wrongly, I don't mind.
1: Langt indkast fra Suzuki ind i Brøndby-feltet, og så ryger den med et par spillers berøringer ud over baglinjen ned til Patrick Pens, der så i sådan forholdsvis ro for en gang skyld her på Brøndby Stadion kan tage et målspark hos hjemmeholdet. Spillet 20 minutter stadigvæk 0-0. Vi har lige set FC København have en rigtig god mulighed. Det var Thomas Delaney. Thomas Helmi, ham mødte jeg i Aarhus den anden dag på Aarhus Stadion. Men Thomas Delaney, en anden konge, kan man jo godt kalde ham, kongen af København. Delaney, der havde en god afslutning, kom ind i feltet sådan over fra højre kant, træk ind, sparket med venstrebenet, sådan et lidt fiflet skud, indad skruet, som Patrick Pens havde lidt problemer med, men fik den værftet væk, og så fik han reddet. Her en god mulighed til El Elneny. Nøj, en vild, vild tackling i eget felt af Oliver Villason, der simpelthen kommer ned i en glidende og får den yderste af stortåen på, og lige præcis gør, at El Elneny ikke kommer frem til den der ellers. Igen en rigtig fin mulighed for FC København, der kommer længere og længere frem, og jeg startede med at sige, jeg synes, at den her kamp sådan på forhånd, altså et derby 50-50, men måske et FC København-mandskab, der er bedre spillende, laver større resultater i øjeblikket, omvendt et Brøndby-mandskab, der måske har noget momentum med sig fra FC Midtjylland-sejren forleden. Men vi må sige, efter de første 5, 7, 10 minutter, godt og vel, der er det FC København, der i den grad har taget om det her opgør. Der er nu spillet lige præcis 21 minutter. Vi har ikke fået en scoring endnu, men det er FC København, der stille og roligt presser på ned mod Brøndbys fans, ned mod sydsiden og banker på for den her første scoring i det her opgør. Vi skal nok få en scoring på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, der står det dog 0-0.
2: Nej. Vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker. She played the

0: Ed Sheeran var det her, nummeret Galway Girl.
1: Og status fra DM-semifinale kampen i håndbold for kvinder. Odense foran med 9-11 på udebane mod Nykøbing Falster efter 22 minutter. Hvad sidder du og griner af, Tobias?
2: Der er en kæmpe mulighed til FC København her. Så jeg skal ikke afbryde dig, for de scorer ikke, Havsborg.
1: Nej, det var ikke. Jeg har bare sagt, hvad der stod. Og nu står der så 11-10 til Odense mod Nykøbing Falster. Og så kan du få lov til at fortælle noget mere. Fordi altså en ting, jeg har lagt mærke til omkring alle de her dødboldsituationer. Der er en hel del skubben og massen inde i det der lille felt.
2: Ja, men det er voldsomt. Og en ting er, at fansene, det har jeg talt om flere gange, de kan ikke fordrage hinanden. Og det kan man altså også godt mærke nede på banen. De kan ikke lide hinanden. Og Thomas Delaney er jo en af dem, nu kalder jeg ham kongen fra København. Han er en af dem, der er vant til det her game, ikke? Og han elsker de her kampe. Og man kan også sådan se, altså han går rundt og smiler lidt og griner lidt. Og diskuterer lidt med modstanderen og skubber lidt og så videre. Og altså han trives bare i det her. Det er helt tydeligt her. Brøndby 1-1 mod Kotarski. Kæmpe mulighed til netop Michael Alado, som kommer alene igennem. Og en forrygende redning fra Kotarski dernede. Det går hurtigt i øjeblikket. Skal vi lige hurtigt tage hjørnesparket fra den anden side. Altså Thomas Delaney ind og skub en hel masse, og hjørnesparket tager vel 2-3 minutter om at blive sparket, og så ender den hos Klaarsson, der kommer lidt i en yderlig vinkel og ikke kan få den ekspederet ind over, og får den i stedet for ekspederet ud over baglinjen. Nu er det så nede i den anden ende, hvor Daniel Vaz endnu en gang står lige foran FCK fan-afsnittet og endnu en gang skal forsøge at smide den ind i det lille felt, hvor 5 Brøndby-spillere venter. Den kommer her. Kotarski ud for at få fat i den der. Ikke ordentligt bakset væk. Og så Lardo igen på kanten af straffesparksfeltet med en hel flugter, der rammer en FC København-spiller og ryger ud til et hjørnespark. Lige nu 2 FC København, to Brøndby-spillere, der ligger nede ved den ene stolpe. Den ene af de her spillere har slået sig gevaldigt, sådan ser det i hvert fald ud. Hammer fødderne ned i græsset. Han har virkelig ondt. Jeg kan ikke se, hvem det er. Nu får vi den i langsom gengivelse af, at det er simpelthen 2 Brøndby-spillere. Det er Wallis, der ligger dernede lige i øjeblikket. Det er 2 Brøndby-fans, eller ikke fans, men 2 Brøndby-spillere, der banker sammen i situationen med hjørnesparket her. Wallis, han ligger stadigvæk og har ondt og får behandling. 0-0, 26 minutter spillet. Ja, okay.

0: Skins med nummeret Å Boulevarden. Om et kort øjeblik, så er der altså radioavis. Men heldigvis kan vi lige nå forbi Brøndby Stadion, hvor de er i gang igen, Tobias Hansen, efter den her skadesbehandling.
1: Ja, som tog et stykke tid med Nicolai Wallis. Han er på benene igen, men humper rundt. Han har slået ribbenene, tror jeg, fik et ordentligt stød ind i brystkassen, men er på benene og løber rundt, og jeg ser ud som om, at han har tænkt sig at fortsætte. Efter det, efter vi fik kampen sat i gang igen, et hjørnespark som ind for fødderne af Daniel Vaz i flere omgang, og et tryk mod FC København, målet godt langt udefra, men også en meters penge ved siden af, men alligevel nok til, at Brøndby-fansene var helt op og støde, fordi det var det tætteste, man har været på længe hos Brøndby. Lige nu er det FC København, der dominerer det her opgør. Det er også dem, der kombinerer op på Brøndbys banehalvdel, men stadigvæk efter en halv time, der står det 0-0 imellem Brøndby og FCK.
2: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
2: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
4: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
2: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne. Og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
5: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grøn, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
2: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tør der fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
1: Endnu gang i hjørnespark til hjemmeholdet. Endnu gang Daniel Vaz med titallet på ryggen. Endnu gang ind omkring det lille felt. Kotarski bokser væk direkte ud i fødderne til Lardo, der skal smide den tilbage ind i feltet over for Lopez ude på højre kanten. Dribler et par gange og spiller den så flat ind mod Frygge, der ikke får fat i den. Og så i stedet for Kotarski på bolden, der sætter den hurtigt i gang. En enkelt Brøndby chance har vi haft i mellemtiden, uden det kom til det helt store. Nu er det Dardarsson i den anden ende. Dardarsson ind i feltet, og så en fremragende taktik dernede, som ødelægger det for FC København. Stadigvæk 0-0, spillet 33 minutter.

0: You got what you give.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og velkommen til endnu en fortryllende aften på sådan en stor sportsdag. Lige pludselig ud af det blå. Vi så det næsten ikke komme overhovedet. Der er i øjeblikket pause i semifinalkampen i håndbold. Det handler om en plads i finalen om det danske mesterskab for kvinder. Odense med en etmålsføring og en sejr for den første kamp. 15-14 på udebane mod Nykøbing Falster.
0: Og finale er der også i basketligaen. Det vender vi om et kort døgn. Blik og Tobias Hansen, så er det egentlig også som om, der er en form for finale hos dig, fordi i aften, der skal vi altså have en vinder, der skal videre i europæisk fodbold.
4: Det er da en finale, det kan vi da roligt kalde det, fordi at begge de her mandskaber, de vil ud og spille europæisk efter sommerferien. Vinderen indgår i den anden kvalifikationsrunde til Conference League, så der er lang vej endnu for, at man kan spille gruppespiller der, men det er jo det, de spiller for. Når man spiller for FC København eller for Brøndby IF. Siden vi har været igennem, har vi fået kampens første udskiftning. Dardason måtte forlade banen skadet derinde i stedet. For ham er kommet Elias Ashouri. Fortsat 0-0, 38 minutter. Spillet mellem Brøndby og FC København.
3: Når det handler om det danske mesterskab i basketball, så gælder det i finaleserien om at være bedst af 5 kampe. Og det vi kan lære indtil videre i kampene mellem Bakken Bears og Team Vogt fra Næstved, Emil Carstens, det er jo, at det er klart en fordel at være på udebane.
5: Ja, det må man sige, og hvis det står til troende, så er det en fordel for Team Fogh Næstved, som er på udebane i Vejlby Risskov i dag, fordi de vandt altså den første kamp af den her finaleserie, hvor der spilles bedst af 5, så det er altså først til 3 sejre, og så i den næste kamp 2, der vandt Bakken Bears, altså, og det var en stor sejr, hvor den kamp, som Team Fogh Næstved vandt her i Vejlby, den blev altså vundet i overtid med et enkelt point, og vi har godt gang i kamp 3 lige nu, der er spillet lige omkring 3 minutter. Team Fogh, de fører med 2 point.

0: Adele, nummeret Set Fire to the Rain.
1: Første halvleg af kampen mellem Brøndby og FC København nærmer sig, Tobias Hansen, og vi har fået noget for enhver smag, også den dårligste, også den dårlige smag i første halvleg, men hvis man har lyst til mål, så sidder man lidt skuffet tilbage.
2: Ja, vi mangler kombinationen på det her opgør, og der har været mange spilstop. Jeg tror egentlig også, at det er en af grundene til, at vi ikke har fået den der åbne slagudveksling, som det egentlig startede så fint med. Sidenhen har der været masser af frispark, masser af små skader, senest med Dardason, der lå i græsset et par minutter, inden han så blev skiftet ud. Vi har også set Wallis ligge i flere minutter, så det har været sådan et urytmisk opgør, hvor at de helt, helt store muligheder ikke rigtigt er kommet. Masser af dødbolde, især til Brøndby, især til Daniel Vaz, nede omkring FCK-fansen. Han udtalte i øvrigt inden kampen, han synes egentlig, det var meget fedt, at de var her, FCK-fansen, at man nok ikke kunne høre dem alligevel, men han har gjort alt, hvad han kunne for at kunne høre dem, fordi han har brugt stort set hele første halvleg nede omkring det hjørneflade, der er lige foran FCK-fansen, fordi han har sparket så mange dødbolde. Her er en glimrende Brøndby-afslutning langt ud fra Michael Lardo endnu en gang. Jeg synes, han har været god i det her opgør. Det var han også mod FC Midtjylland forleden, hvor han kom ind, assisterede, scorede og også havde en fod med i det tredje mål. Her er han fået lov at starte på banen til det her derby, og her får han afsluttet langt udefra, og en kanon afslutning, der lige bliver reddet af Kotarski, der får begge hænder op, parerer den ud over baglinjen til endnu et hjørnespark. Skal vi ikke lige tage det med, for de plejer at være farlige, de plejer at være giftige, de her hjørnespark, den her gang over fra venstre angreb, eller undskyld, højre angrebsside, det betyder enadskruet. Det er Divkovic, der går over for at sparke den med sit venstre ben igen, ind omkring det lille felt. Kotarski kan ikke komme op til den der, bliver så hættet væk. Lardo i anden omgang, Lardo endnu en gang afslutning ind i 2-3. FC København spiller, og så et indkast til Brøndby. 4 minutter har vi at spille i endnu i den her første halvleg. Stadigvæk 0-0, men Brøndby og FC København.
0: Og så som de basketeksperter, vi jo er her i studiet, tydeligvis ikke, så fandt vi ud af, at det var en...
1: Tal for dig selv!
0: Det var en fordel i dag at spille på udebane. Det kan vi jo konkludere ud fra de første to opgør. Bakken mod Næstved. Men Emil Carstens, det var det måske også i få minutter, men nu er det jo faktisk en ret lige kamp, og Bakken bæres foran med en enkelt.
3: Ja, du har i hvert fald ret i, at det er en ret lige kamp, og lige som du fik sagt det, Rikke Smed, så udlignede Næstved til 19-19, men det har...
0: Jamen, sådan er det altid, ikke?
3: Ja, sådan er det. Kørsel det kommentator, men i hvert fald fuldstændig ret i, det har været en fuldstændig lige kamp, det afspejler måletavlen også. Team Næstved, som lagde frisk på start, har forsøgt at presse tempoet i den her kamp, og så altså Bakken Bær, som stille og roligt har forsøgt at lægge sig i førersædet og tage kontrol over den her kamp, og nu får de altså også to straffekaster, muligheden for at bringe sig foran med 21-19. Der mangler 3 minutter af første quarter her i Vejlby Risskov.
1: Hvis nu at vi bare kigger på det rent formelle, så står der stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København, Tobias Hansen. Men hvis vi nu går væk fra det og bare siger sådan en, kommer med en overordnet vurdering af første halvleg, hvem har så været bedst?
2: Men der er jo ikke noget tvivl om, Brøndby, de lagde virkelig godt for land og fik presset FC København fuldstændig i bund, uden at skabe de helt store, men det varede kun små 10 minutter. Og siden da synes jeg altså, at FC København har været bedst. Men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det bare peger derhen imod, at vi skal have en FC København-scoring. Fordi Brøndby stikker også godt fra sig, når de får muligheden. Har blandt andet haft et godt kontraangreb, hvor Fryg her spillede Jakob Ambæk fuldstændig fri ind i mod en situation mod Kotarski, hvor Suzuki så kommer tilbage og får pareret. Så Brøndby er bestemt også med. Så jeg vil, ligesom jeg startede med at sige, 50-50 inden kampen. Og 50-50 synes jeg egentlig også mere eller mindre, det har været. Måske med et lille Brøndby-overtag, fordi de trods alt er kommet frem til de største chancer her. Endnu en gang et indlæg fra Mads Frøkjær over fra højre kanten ind mod Jakob Ambæk, der ikke kan komme frem til den. Lige nu runder vi 47 minutter og 25 sekunder. Der er lagt 4 minutter til, så stadigvæk små 2 minutter at spille i af det her meget, meget interessante, meget intense opgør mellem Brøndby Superligaens nummer 4 fra mesterskabsspillet, og så gæsterne, mestrene, sidste års mestre i hvert fald, nu er det jo

til at spille for det her FC København-mandskab længere. Og der er ikke nogen tvivl om, at FC København, med det momentum, de har, er måske en lille smule favoritter i det her opgør, når man tænker på, at de virkelig bare er kommet hamrende siden Bruce Svensson, han kom til. Men indtil videre, synes jeg, det vi har set på Brøndby Stadion, meget, meget lige to ligeværdige mandskaber, to ligeværdige trupper, som går til den, ligesom det skal foretages, eller skal foregå i et derby. Her er det Klaarsson på vej ned mod baglinjen. Klaarsson med et indlæg, og så ender den Patrick Penses favn, Brøndby målmand, der har stået et godt parti indtil videre i den her kamp, og nu er den sidste mand, der får lov at røre bolden i de første 49 minutter, som det blev til på Brøndby Stadion. Klapsalver stående fra Brøndby fansene, FC København fansene, de ser sådan også meget tilfredse ud. Der står 0-0 efter de første 45 minutter.

0: Malte Ebert og nummeret Er det mig, du elsker? Så skal vi lige have afslutningen på første quarter i finalen mellem Bakken Bears og Team Fogh Næstved.
1: Ja, jeg troede faktisk lige, vi skulle til at have den sidste afslutning. Bakken Bears, de havde bolden i det sidste angreb to sekunder tilbage på uret, men så blev der altså dømt en teknisk fejl på Bakken Bears, og så overgår bolden i stedet til Team Næstved, men det er så tvivlsomt, at de kan nå noget, som helst de har altså bolden nede på egen banehalvdel. 2,1 sekunder på, tilbage på uret er af første quarter. Bakken Bears, de fører med 5, efter de er så brændt varmt, specielt Ian Dubois har fint sat bolden i gang igen. Afslutning. Den går langt forbi. Den bliver så også sendt afsted for egen banehalvdel. Og det betyder altså, at Bakken Bears, de vinder første quarter med 5 point. 26-21 over Næstved.
2: Verdensmesterskaberne i fodbold, tror du sandsynligvis, at Rikke Spæd starter der efter jul? Tror du, ikke sandt?
0: Jo.
2: Formelt.
0: Ja.
2: Det viser sig, at du har fuldstændig galt fat.
0: Det er løgn.
2: Den er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er startet.
0: Okay.
2: Ja.
0: Åbningskampen er allerede spillet?
2: Nej, dog
0: Nå,
2: ikke.
0: Okay.
2: Men noget, der er endnu vigtigere, det er nemlig det her spil, som vi har sat gang i inde på DR.
0: Ja.
2: Er du klar over det?
0: Jamen, jeg er så klar over det. Jeg er allerede med.
2: Det handler jo om, at når man er med i det her spil, så er det, man skal forudse, hvordan det går i de enkelte kampe. Hvad bliver resultatet?
0: Mm-hmm.
2: Hvis du vil tage første runde, ikke også? Hvad har vi der på åbningsdagen?

0: Vi synes, vi skal have Tobias Hansen med, fordi han er også en del af det her VM-spil. Mig og Tobias, vi er jo totalt forberedte. Vi mangler bare dig, Havsborg. Du skal også nå at tjekke ind i løbet af den her udsendelse. Der står Mexico, Tobias, og Sydafrika. De møder hinanden i den første kamp, og det jo handler om det her spil, man skal gætte resultatet af kampen. Så jeg stiller bare til dig. Hvad tror du?
1: Nej. Jamen, folk, der kender mig, de ved, jeg er uduelig til at... Altså, jeg kan jo ikke det her. Men jeg synes, det er hamrende sjovt spil, fordi at det her VM-spil, og man skal jo have det her nyheders app, og så går man ind og åbner appen, og så går man ned og finder VM 2026, og her kan man så finde VM-spillet, og så melder man sig til. Og det fede ved det her VM-spil, det er jo, at det handler ikke om, at du skal sætte et hold og skifte venstrebakken ud fra kamp til kamp osv. Du skal bare gætte på, resultatet, ikke? Så alle kan være med,
0: og det er det,
1: der gør, at jeg trods alt er kvalificeret.
0: Ja, præcis.
1: Fordi at jeg er ikke god til at gætte resultat.
0: Skulle man sætte et hold og sådan noget, så du slet
1: ikke med. Mexico, Sydafrika.
0: Ja.
1: Ej, det havde jeg ikke. Jeg er sindssygt, mand. Jeg har været vældig med drømmeholdet. Men Mexico, Sydafrika, den ender 2-0 til Mexico.
0: Okay.
1: Starter slutrunden godt.
0: Havsborg, hånden op. Hvad siger du, Havsborg?
2: Altså, jeg sagde jo for flere timer siden, det bliver en 2-2-kamp.
0: Ja.
2: Fordi hvis Sydafrika ikke kan bruge Kiff Links. Ja, vi har 2-2. For mig godt, de spiller jo frigjort, og hvis ikke de kan bruge Kiff Links, så har de jo et super godt hold. Ja. Så de er helt klart i stand til at... De matcher Mexico.
0: Ja. 2-2, ja. 2-0.
1: Hvad så med Canada, Bosnien? Det er faktisk den første kamp, jeg skal være på stadion og opleve Canada på hjemmebane i Toronto mod Bosnien. Hvad tænker vi der? Anela, hvis Anela hun med, så bliver hun til 6-0 til Bosnien.
2: Det er jeg med på. Jeg tror egentlig, det bliver til en knep, og så er det kan, og det går op i 1-0.
1: Ja, det er også det, jeg håber på.
0: Jeg kan mærke, når folk de begynder at downloade det her, men så egentlig det her VM-spil, ikke? Det er det, alle kommer til at snakke om på arbejdspladserne. Hvad tror du, kampen minder? Og det fede er jo, æren, den ved vi alle sammen. Den vil meget gerne vinde, hvis det handler om kollegaer, familie osv. Men faktisk er der også ret fede præmier på spil. Hvad siger du?
2: Altså, man kan få en signeret trøje af Tobias Hansen.
0: Ja, vidste du ikke det, Tobias? Og så kan man få fødselsdagshilsener fra Tobias Hansen. Ja. Man kan få konfirmation.
1: Og prøv lige at høre. Man kan jo dyste i en pulje, hvor jeg kan se... Jeg er med, Andreas Kravl er med, men Anne Glad er med.
0: Okay. Og man kan faktisk helt oprigtigt vinde billetter til Sport 2026, til MGP-ture, og man kan få signeret landsholdstrøjer. Der er altså rigtig, rigtig meget. Hvorfor har du den hånd op igen?
2: Ja, fordi nu var jeg jo i gang, og jeg er jo ikke god til det her med teknik. Hvad gør jeg her? Jeg går ind på App Store, ikke sandt?
0: Du skal have det her nyheder af appen.
2: Ja, det har jeg.
0: Den har du.
2: Ja.
0: Derinde, så går du ned i bundmenuen. Det er nederst i din app. Ja. Så står der VM 2026.
2: Nederst. Ja, nu kommer jeg til at... Og nu låst skærmen.
0: Ja, ikke om, sådan er igen. Det. Jamen, sådan er det.
2: Så helt ned i bunden.
1: Rikke, sæt musik på. Ja. Folk har forstået det.
0: Klik dig ind på VM-spillet. Opret dig som bruger. Det tager ikke et minut. Havsborg, jeg sætter musik på. Du har 3 minutter. For alle andre tager det 1 minut, men du får 3 minutter. Værsgo og meld dig ind.
2: Nu slukker den igen.
0: Nå, men så, Havsborg. Det er stoppet bakke med dig.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Har du fundet VM-spillet, Havsborg?
7: Altså, jeg bliver distraheret, for der ligger... Jeg sad og skålede, og så ligger der en artikel om ulvedebat sætter gang i forslaget om vildsvin i Danmark. Og ja,
6: det
7: så bliver jeg hængende
6: af
7: det her.
6: Find bundlinjen, der står VM 2026. Klik på VM-spillet. Det er meget nemt.
7: Der var den, ja.
6: Flot.

0: Søsfinger sammen med Thomas Helmi. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det går fornuftigt for Odense i bestræbelserne på at kvalificere sig til finalen om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. De har vundet den første kamp mod Nykøbing Falster i den anden kamp. Og det er det, hvis de er i stand til bare at få uafgjort her, så er de finale klar. Nu fører Odense 21-18 midt i anden halvleg.
1: I basketligaen, der bliver der spillet finale. Det er den tredje kamp, der står 1-1, og der bliver altså spillet bedst af 5. Emil Carstens, er der nogle af de her mandskaber, der har lært noget fra de to første kampe?
2: Jamen, nu har vi jo snakket lidt i første kvartal om, jamen, hvad kunne man egentlig lære af, af det her opgør. I hvert fald, at ingen af holdene kan finde ud af at vinde på hjemmebane. Og da Team Næstved senespillet på hjemmebane for 3 dage siden, der var det faktisk også en tæt kamp efter første kvartal, hvor de kun var bagud med et enkelt point. Og så i anden kvartal, der gik det altså fuldstændig for hjemmeholdet i den kamp Næstved.
0: Det lyder som, som lidt.
1: Emil, jeg bliver nødt til lige at slukke for dig. Det lyder, som om han er kommet op i et rumskib. I stedet for, så tror jeg, vi har fået gang i den der fodboldkamp. Eller hvad, Tobias Hansen?
0: Hey, Tobias.
1: Tobias.
0: Hvad er Tobias? Han er stadig nødt til at få noget at spise. kan jeg jo...
1: Du ved hvad, Tobias' linje er også røget.
0: Men så kan jeg jo påpege, at vi generelt bare har et problem. Fordi jeg har været i gang med at kigge på alle de her bud, der er kommet ind på, hvornår første mål kommer. Og der er faktisk en del, der har lyttet til dig, for du har sagt så mange gange før, at man skal komme med bud i anden halvleg.
1: Mm-hmm.
0: Og der er en pæn chat af dem. Men et af budene er kommet fra René, der siger, at det første mål kommer efter 55 minutter. Ved du, hvad problemet er?
1: Nej.
0: Han er i Brasilien.
1: Det er svært at sende mulbrus den vej.
0: Nej, det er da værre. Jeg har ikke noget kort. Så skal jeg jo have mig et verdenskort.
1: Nå ja, du har kun Danmarkskortet og en snært af Sverige. Ah. Det er da rigtigt. Jeg tænkte bare, det var en lang vej for en mulbrus.
0: Jeg tror allerede, vi skulle ud og købe kortet nu, bare for at få den sikre side.
1: Det vil også pynte herinde. Lad os tage lidt musik og håbe, at forbindelserne de retur hos både Emil og Tobias om et kort øjeblik.

0: Rock Your Body. Her var der musik fra Justin Timberlake i Liga på P4.
1: Og lad os så håbe, der er kommet en lidt mere stabil forbindelse hos dig, Emil, fordi der er altså finale i basketligaen. Det er Bakken Bears mod Team Fogh Næstved. Du var i gang med at fortælle om det her med, om nogen af holdene har lært noget, fordi den her anden quarter indtil videre går ret godt for Team Fogh Næstved.
2: Ja, og det der var min pointe, var jo, at det går godt for Team Fogh Næstved i anden quarter nu, og det gjorde det virkelig, virkelig ikke i kamp 2, da de havde hjemmebane. Det var jo nærmest der, hvor Team Næstved, de tabte kampen, gik ind til anden quarter bagud med 1, og var altså bagud med 20, da de så gik til pause, og så var det løb ligesom kørt i den kamp. Og lige nu, der fører de altså med 3 point. 41-38, og derfor så har Bakken Bears altså også lige taget en timeout, der bliver tegnet streger ned på cheftræner Skyler Bowlins taktiktavle, og de skal altså se efter, om de kan blive ved med at hænge fat Team Næstved, fordi det er altså et mesterskabsmonster, som de er op mod. 9 DM-titler i træk har Bakken Bears vundet på jagt efter den 10. hvor der mangler lige nu 3 minutter af første halvleg. Bakken Bears, de er bagud med 3.
1: Og så prøver jeg lige at pusse min skærm her for at se, om der kommer lidt mere. Nej, det hjælper ikke rigtigt, Tobias. Er det blevet tåget på stadion, eller er det røg, eller hvad foregår der?
3: Ej, der var bred enighed om først hos FCK's udbanefans, og så minuttet efter for Brøndbys hjemmebanefans om, at der skulle gang i fyrværkeriet. Vi har ikke rigtig fået målene endnu. Intensiteten har været der, men pyroteknik, det kan også et eller andet. Er der nogen, der synes i hvert fald? Jeg synes jo, det er fuldstændig håbløst, fordi at fansene ved jo, at det eneste, det kommer til at koste, det er klubberne. Klubberne står nu til gigantiske bøder endnu en gang, fordi at der blev fyret altså massevis af romerlys af hos både FCK-fansene og sidenhen Brøndby-fansene. Der er jo nogen, der mener, at det hører sig til på et fodboldstadion. Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger af det eller ej. Det ser jo flot ud af alt det her, men endnu en gang så fik vi stoppet spillet. Vi måtte lige vente et par minutter for at få sat det i gang igen. Og lige nu hænger der sådan en tung røg over Brøndby-stadion. Men ikke nok til, at vi ikke får spillet, for det gør vi. Og det er jo sådan set VAR-vognen, der afgør, om man spiller videre eller ej. Det er dem, der ligesom skal kunne se noget, og det er dem, der dermed vurderer, om der er sikkerhed nok til, at der bliver spillet videre. Og det gør der så her på Brøndby Stadion, hvor vi fik et langt spilstop netop med henblik på, at der lige skulle viftes noget røg væk fra Brøndby Stadion. Det betyder også, at jeg nærmest ikke føler, at vi har fået sat ordentligt i gang i den her anden halvleg, som efterhånden er 7 minutter gammel. Vi har ikke fået nogen mål, vi har ikke fået nogen store chancer, intensitet, de hårde dueller, den er der stadigvæk, men og de brugte det der forløsende mål til et af mandskaberne. 0-0 i Brøndby mellem Brøndby og FC København. Der har spillet 52 minutter.
0: Med respekt for, at alt kan ske i håndbold, så synes jeg, det begynder at ligne en lille afgørelse i semifinalekampen mellem Nykøbing Falster og Odense. Nu har gæsterne fra Odense etableret en føring på 6 mål. Der står 25-19, der er 10 minutter tilbage af kampen.

0: kulminerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Bedst som det så ud til, at gæsterne næsten diskuterer at trække fra i den tredje DM-semifinale mod Bakken Bears. Jamen så kom hjemmeholdet så tilbage, og det er helt lige nu med 30 sekunder igen. 47-47.
2: Appeller fra Brøndby-fansene for et rødt kort til Lopez, der flasker Lardo ned, men ikke en strafbar position nok til et rødt kort. Han slipper med et gul også gul til Brøndby-træner Cooper. Stadigvæk 0-0.

sidste boldbesiddelse. Team Fogh Næstved med en 3-points afslutning. Den når, den går ikke i, så måske Bakken Gars. Der kunne Jukic med afslutning fra en banehalvdel. Men der går halvuret, og bolden den går forbi kurven, der står 50-49 til pause. 50-49.

0: Orlando fra Enrique Iglesias.
1: Så jeg har da ikke noget imod, hvis den kamp i Brøndby den ender uafgjort, så vi får forlænget spilletid, måske hun køber straffespark. Det giver bare mere drama til os, der følger med Tobias Hansen. En ting, jeg det godt kunne undvære, det er de der forbandede afbrydelser. Det fortsætter præcis som i første halvleg.
2: Ah, dem er der godt nok mange af, og det er virkelig svært for mig at holde overblikket. Jeg fik lige nævnt, at Lopez var tæt på et rødt kort, lavede et frispark på FC Københavns banehalvdel som bageste mand, men så langt væk fra målet, at den ikke talte i forhold til et rødt kort. Han fik et gult efterfølgende, masser af skamysler imellem spillerne, samlede sig i den der klassiske klump med 22 spillere. Sanka fik et gult kort hos FC København, og så Cooper var lige ude at blande sig, også Brøndbys træner. Han fik også et gult kort. Tidligere har Jelle Bo Nørgaard, han er assistenttræner hos FC København, også fået et gult kort. Så der er virkelig mange spilstop. Med i det regnskab hører også, at vi lige har fået Nicolai Wallis skiftet ud fra Brøndby Stadion. Skadet i en aktion for kort tid siden. Jeg tror, det var i højre baglår. Det ligner en klassisk fiber. Rejse op, kom på banen igen efter at have været blevet behandlet. Og måtte så udgå nu her til store, store klapsalver for Brøndby fanskene. Det er jo lidt tvivlsomt, usikkert, om han fortsætter som Brøndby-spiller. Jeg ved godt, han har et år tilbage af kontrakten, forlænget den i indeværende sæson med udløb 2027. Men det betyder også, at det er nu, klubben skal skyde en af deres bedste, mest attraktive spillere, hvis de skal have nogle penge for ham. Så det bliver interessant at følge med her de kommende uger, måneder, måske om Wallis er Brøndby-spiller, når transfervinduet det lukker igen 1. september eller deromkring. Han blev i hvert fald klappet behørigt af banen. De elsker ham på Vestegnen, Nicolai Wallis. Nu har vi så fået sat gang i opgøret igen, der har spillet 62 minutter. Masser af spilstop har betydet, at vi ikke har haft nogen chancer i nogen af enderne lige nu. FC København, der bygger op for den skovlede ind over sig, det Lanussi, der prøver at hætte den ind i feltet igen. Brøndby holder fast i bolden og får den spillet rundt. Masser af intensitet, ikke de helt store chancer. Målene, de lader vente på sig. Der er spillet 62 minutter i Brøndby i den her Europa-playoff-kamp mellem hjemmeholdet fra Vestegnen og Løverne fra København.

0: Erika Jane, vi er så ligeglade.
1: Altså, der er jo altid de afbrydelser, når folk skal have gule kort og den slags. Der er også afbrydelser, når folk de ligger ned og har ondt. Og så er der de afbrydelser, hvor dommeren skal ud og kigge på en tv-skærm, Tobias Hansen.
2: Ja, så begynder det jo at blive alvorligt, fordi det, der bliver tjekket for lige nu, det er om Lardo, svenske midtbanespiller hos Brøndby, skal have sig et rødt kort i en situation, hvor han er i en duel mod Delaney. Jeg synes ikke, at der er noget ondt i taklingen, og derfor kan der jo stadigvæk godt blive dømt for et rødt kort, hvis dommeren mener, at det er farligt spil eller noget i den stil. Nu kan vi se, at han har været ude og kigge. Nu laver han firkanten op i himmel og tager det røde kort frem til Michael Lardo. Jeg synes, den er hård, den der. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Og så kan det godt være, at tv-billederne viser noget andet. VAR-vognen viser noget andet. Der er ikke en eneste. Altså, det ville måske også være så meget sagt, at Brøndby fans skulle appellere for et eller andet her. Jeg synes ikke, den er hård taklingen fra Lardo. Thomas Delaney kommer hammerende ind i duellen over for Lardo. Og svensker, nu får vi den igen. Ja, okay, jeg kan godt se. Det er ikke et strakt ben, men det er alligevel en stempling langt op på benet af Thomas Delaney, der så ender med at give det her røde kort til en spiller, der måske ikke er at finde i Brøndby længere. Det her, det kan godt være hans sidste aktion overhovedet i Brøndby-trøjen. Han er udlejet i øjeblikket, skal tilbage til AZ Alkmaar. Og det tyder ikke på, at han fortsætter i Brøndby, og nu har han så også potentielt karantæne i den første Superliga-kamp i den kommende sæson hængende overhovedet. Men lige pludselig, jamen så er der sket et eller andet i det her fodboldopgør, fordi nu Brøndby reduceret til 10 mand mod FC Københavns 11. Så kan man snakke om, det var fair eller unfair, men dommer Morten Krog, han var ikke i tvivl, skulle ikke bruge mange sekunder nede foran sin lille VAR-skærm på og vise Brøndby spiller nu 67 minutter, spiller stadigvæk 0-0, men 10 mod 11 på banen.

0: Hit er det fra Rune Rask og Niklas.
1: Stor frustrationer hos Brøndby-fansene i øjeblikket, der føler sig en lille smule bortdømt oven på det her røde kort til Lardo. Hver eneste gang, der bliver lavet FC København frispark mod en Brøndby-spiller i øjeblikket, er hele Brøndby-stadion helt op og ringe og støde og råbe efter Morten Krogh. Lige lidt hjælper det. Der er stadigvæk ikke scoret på Brøndby-stadion. 0-0, 70 minutter spillet. Brøndby 10 mod 11.
2: I Grønlands hovedstad Nuuk er der lige nu demonstration mod USA's nye og større konsulat, som man netop i dag har åbnet midt i byen. Amerikanernes meget synlige tilstedeværelse provokerer mange grønlændere, især efter præsident Trumps gentagne ønsker om at overtage kontrollen med landet. Cecilie Kallestrup, du følger demonstrationen. Hvordan går det?
3: Ja, man kan måske selv høre det i baggrunden her. Den her demonstration, vi så på Facebook, at der var nogle få hundrede tilmeldte, men jeg kan, altså, hvis jeg skulle give et slag på tasken, så er der flere tusind mennesker til stede her. Det er en blændende, smuk solskinsaften her i Nuuk, og folk er marcheret oppe fra regeringsbygningerne og ned mod det nye amerikanske konsulat, som holder åbning i dag. Og de har markeret det ved at stille sig 2 minutter med ryggen til, og i protest imod USA, og nu står de altså og råber slagord op imod konsulatet, der hvor den amerikanske ambassadør Howery lige nu holder åbning.
2: Tak skal du have. Og i forbindelse med åbningen af det nye konsulat, der har USA's ambassadør til Danmark, altså Ken Howery, sagt til de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet. Fremtiden for Grønland er noget, grønlænderne selv skal beslutte, siger han. Et 5 timer langt nedbrud hos Net i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, så blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
2: Det er kun 10 måneder siden Net havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Net, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
2: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Der var en dansk deltager blandt de 430 aktivister, som siden mandag har været tilbageholdt af de israelske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyser til DR, at alle deltagere nu er løsladt og fløjet til Istanbul. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at han er dybt bekymret over den israelske sikkerhedsministers behandling af de tilbageholdte. Ministeren delte i går en video, hvor man ser aktivisterne blive slæbt af sted og tvinges til at knæle med panden mod jorden, mens Ben Gvir svinger et israelsk flag, og israelsk nationalsang bliver afspillet. I aften tørt og fortsat sol, i nat efterhånden mest skyet. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest og op til 13 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
1: Vi er inde i et stadie af kampen, hvor de to holds spillere lige skal finde ud af det her med at spille 11 mod 10. Det betyder også, at der er gang i svingdøren hos begge mandskaber. Lige nu er det Bio Meling og Yusuf Moukoko, der er på vej på banen for FC København. Vi har også fået, Rafael Kanut og Philip Bundgaard på banen for Brøndby. Stadigvæk 0-0 her i anden halvleg.

Så er der jubel blandt 1.500 medrejsende FC København. Fans 1-0 til FC København. Det er Yusuf Moukoko, der er lige blevet skiftet ind. Kommer ned i det lange hjørne, havde han nær sagt. Skyder den flat ind bag Patrick Pence. 1-0 til FC København.

0: Lavin og nummeret Complicated.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her torsdag aften, og hvis man lige er tjekket ind, kan man måske tænke, hvorfor er der liga? Det er der, fordi der er mega meget sport på menuen. Der er derby, Brøndby mod FCK, FC København har lige scoret. Det skal vi høre om et kort øjeblik. Der er basketfinale, der er ishockey senere, og så er der også håndbold.
3: Og i forhold til det sidste, så er Odense nu klar til at spille om det danske mesterskab. De har løst billet til guldkampen ved at besejre Nykøbing Falster med 31-27. Esbjerg kan gøre det samme, hvis det bliver til en sejr for Esbjerg i udkampen mod Ikast. Den begynder her kl. 20.30.
0: Og så har det været et derby i en fodboldkamp, Tobias Hansen, som ikke ligefrem har været køn i anden halvleg. Men det er jo lige meget, når man er FCK og har bragt sig foran 1-0.
4: De har det i hvert fald godt dernede i hjørnet af Brøndby Stadion i øjeblikket. Jeg skynder mig lige at rette mig selv. Det var ikke den netop indskiftede Yusuf Moukoko, men en mand, der... Altså, de ligner jo tvillingebrødre. De to fuldstændig samme statur som højrebakken Aurelio Buta, portugisisk højrebak, som scorer sit første mål for FC København. Fremragende mål. Godt kommet ned i højre side af feltet og placerer den så flat, stenhårdt, ved den bageste stolpe, uden chance for Patrick Pence. Og så var der ikke langt dernede fra den afslutning ud til FC Københavns fans, der hopper, synger, danser og også har gang i masser af pyroteknik endnu en gang, mens Brøndby fansene lige skal have været efter det her meget, meget kolde dukkert, som de seneste 10 minutter har budt dem. Først et rødt kort til Lardo, og så den her scoring til 1-0 til FC København med kun 11 minutter igen. Må det ikke, der så er lagt at skyde på omkring 10 minutters spil, eller 10 minutter til det her opgør. Så der er masser af tid for Brøndby nu. Problemet er bare, at de er en mand mindre på banen, og på måltavlen, der står der 1-0 til FC København.
3: Det mål, det kommer efter 76 minutter og 40 sekunder. Nu finder jeg en vinder af en mulepose. Vi skal også have fundet en vinder af en semifinale, undskyld, en finalekamp om det danske mesterskab i basketball, hvor det jo handler om at få tre sejre ud af det, og i øjeblikket,
0: Hausborg,
3: der ser det ud.
0: Hausborg, ja, tak. Du er nødt til at afbryde dig. Der er scoring. Værsgo, Tobias.
4: Og der er scoring på Brøndby Stadion. Jeg prøver bare lige at være stille, så kan I næsten regne ud, hvem det er, der har scoret. Det er nemlig hjemmeholdet Brøndby IF 1-1. Mads Frøkjær med sin første scoring for Brøndby, siden han kommer til fra Preston i England. Han har jo tidligere spillet i OB. Nu er han en helt på Brøndby Stadion. Kæmpe fejl dernede fra Suzuki, der egentlig har bolden fuldstændig under kontrol nede i eget felt, nede på egen baglinje. Og alligevel så får Mads Frøkjær den pillet fra ham og afslutter så flat ind under Kotarski, der ikke har nogen chance der. Men kæmpe, kæmpe japansk koks for en VM-spiller. Han skal med til VM for Japan, Suzuki. Det der, det er skandaløst dårligt i to omgange. Først har han faktisk bolden på fødderne, sparker den direkte op i en Brøndby-spiller. Efterfølgende prøver han at dække den ud over baglinjen, hvor Mads Frøkjær så får fat i den og afslutter lige med det samme. Og så kan jeg love jer for, at der er gigantisk hoppestemning på Brøndby Stadion. Hele stadion, undtaget FC Københavns fans selvfølgelig, hopper og synger 1-1 på Brøndby Stadion. 10 minutter igen. Det koger.
3: Ja, 1-1, det er også det, der står i kampe i finale med serien om det danske mesterskab i basketball imod Karsten. Det betyder, at det hold, der vinder aftens kamp, jo har sådan lidt af en matchbold.
5: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og lige nu der ser det ud til, at den matchbold godt kunne gå til bakken Bærs, hvor Darko Jukic han lige maser sig ind under kurven og får fremtvunget to straffekast til bakken Bærs. De fører sig lige nu med 8 point bakken. De har slet ikke fået spillet til at fungere. Gæsterne fra Næstved i første halvleg, der havde de virkelig meget held med at få spillet bolden ind under kurven og bare få trykket det her bakken Bærs forsvar helt ned og så få lavet de lette 2-points scoringer. Her i anden periode, der har bakken altså haft held til at få presset dem ud bag 3-pointslinjen, og ja, der taler statistikken for sig selv. 11 forsøg, 0 scoringer bag 3-pointslinjen for Team Næstved, som virkelig, virkelig kæmper med spillet her efter pausen. Der er spillet 5 minutter, og ja, lige knap 5 minutter, og bakken Bærs, de fører altså med 62-54.

0: Unstoppable. Det siger, hvis jeg siger Kurt fra Klippinge. Hvad siger du så?
1: Så siger jeg mulepose, måske.
0: Det er Kurt altid. Han har vundet så meget. Men ikke efter, vi har fået den nye udgave. Kurt er med lidt stille omkring ham, men og jo, jeg har ikke behov for at sætte en knappenål på, fordi Kurt, han hænger der allerede,
1: han sådan hænger en
0: honorær vinder, fordi han har vundet så meget. Målet kom efter 56 minutter og 40 sekunder, og Kurts bud, det var 75-15, alt rigeligt til at være aftens vinder.
1: Tobias, vi har snakket meget om det her. Det godt kunne blive sådan en 50-50-kamp. Ikke? FCK har fået den her gode afslutning på sæsonen. Der står stadigvæk 1-1. Men de har jo også spillet i kvalifikationsspillet. Jeg tænker bare, nu møder de et hold fra mesterskabsspillet. Så det her, det er vel også en meget god sådan, indikator på, hvor FCK egentlig ligger niveaumæssigt lige nu.
2: Ja, de er bestemt på niveau med Brøndby. Og lige nu vil jeg også sige, de er en lille smule over, selvom det faktisk er Brøndby, der... De trykker jo ikke på, for det er sjældent, man gør det med 10 mod. Lad os lige tage den her. FCK ind i straffesparksfeltet, spiller den tilbage ud mod William Klem, der lige blevet skiftet ind i stedet for Delaney. Kæmpe pige på koncert ned mod Thomas Delaney. Han tog lang tid om at forlade banen. Her en afslutning midt fra Brøndbys banehalvdel fra Josef Moukoko, der er kommet ind og virkelig har spillet godt afslutning. Der bliver pareret af Patrick Pence ud til et hjørnespark for FC København. Josef Moukoko, der også lige havde en fantastisk forrygende trippetur igennem 3-4 Brøndby-spillere, og hans afslutning var så knap så god, så afsluttede et par meter forbi mål. Den her gang var han tættere på nok til, at Patrick Pence måtte parere ud. Hjørnespark til FC København. Der er 4 minutter igen, inden vi runder de 90, og så en masse tillægsminutter her. Indad skud i hjørnespark, ind i det lille felt. Det er en Brøndby-spiller, der kommer op og får hættet væk, og så er det den japanske angriber, der får den hættet væk i anden omgang, og så er det Patrick Pence, der får sig et frispark, eller hvad, endnu en af de her små skamysler, spillerne imellem, de foregår bare hele tiden, som jeg var inde på. Fansene, de hader hinanden. Spillerne, de har nok respekt for hinanden, men altså, det er jo ikke, fordi de sådan nærer de helt store kærlighedserklæringer til hinanden. Tilskuertallet på 26.408 får vi her, og de larmer så vanvittigt meget. De var oppe at koge igen lige før, fordi at Suzuki kom igennem, altså Brøndbys angriber, ikke FC Københavns forsvarsspiller, han hedder jo ikke Suzuki, han hedder Fukuda, kom igennem og filmede frem mod straffespark. Det blev ikke fløjtet, men det var nok til, at Brøndby fansen igen følte sig bortdumt af dommer Morten Krogh. Lige nu sidder jeg og venter lidt på, hvor meget vi får lagt til her, hvor vi jo ser den her hændelse fra før, hvor Fukuda lige bliver hægtet, bliver han væk, fordi så var der blevet fløjtet efterfølgende for VAR. Så ikke nogen forseelse der, men nok til, at Brøndby Stadion igen var helt op og ringe over den her. Vi venter på at se, hvor mange minutter der er lagt til, fordi vi rammer efterhånden de 90 minutter om 1 minuts penge. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald bliver en 6-7, måske endda 8-9 minutter lagt til. Lige nu er det FC København i et angreb ned i Brøndbys felt. Godt dækket af Brøndbys Frøkær, der får fat i den. Han er altså god, Frøkær. Altså, når han virkelig kommer i omdrejning for det her Brøndby-hold, så bliver han rigtig, rigtig meget værd. Han er allerede en publikumsdarling. De klapper ned mod ham, der hvor han får sig et indkast.

0: August Tøjen var det her, nummeret kaster mig ud i.
1: Når nu, at der står 1-1 i sådan en vind- eller forsvind-kamp, man er inde i overtiden, og der er en mulighed for at forlænge spilletid og straffespark og alt det der. Hvis de kun har 10 spillere på Brøndby, så er det vel nærmest det, der må være målet for dem. Det er vel at komme frem i en straffesparkskonkurrence.
2: Ja, eller også få et heldigt mål, fordi jeg synes virkelig, de opsøger mulighederne. Vi skal også lige have med, at der er lagt 9 minutter til, blandt andet på grund af lidt røg over stadion til at starte med i den her anden halvleg. Selvfølgelig også lidt skader og hister her, og så selvfølgelig scoringerne og det røde kort også, der har kostet lidt tid. Ej, jeg synes egentlig, de rækker ud efter scoring Brøndby. Jeg synes, når de angriber, kommer det som små nålestik, altså små hurtige aktioner med masser af folk med frem, og så som her, hvor de pakker sig med hele mandskabet, alle 10 spillere nede på den sidste tredjedel af banen og forsvarer, og så satser de på de her kontraløb. Hvorimod FC København ikke rigtig kan få, det er en kliché, hul på byllen i øjeblikket, får ikke rigtig åbnet op for det her Brøndby-mandskab, der står i en benhård defensiv. Nu er det så Bjørn, der er på vej ned mod hjørnefladen, ned mod egne fans, der nedspiller den tilbage til Ashuri, ind til William Klem igen. Ashuri 1-2 med Elianoussi, og så indlægget flat ind mod Moukoko, der ikke kan komme til den. Og så er det igen Ashuri, der tager den ned til Bjørn Meling, der sender den over bagest i feltet, hvor Jordan Larsen prøver at spille den videre til en FC København-spiller, og så bliver der afsluttet, og Philip Bundgaard skal så have fat i den, taber den ned omkring egen banehalvdel, eller en baglinje hedder det, tilbage til William Klem i samarbejde med Bjørn Meling. Der er virkelig pres på Brøndby-spillerne i øjeblikket. Suzuki, afslutning langt ud fra, rammer en Brøndby-fod og hjørnespark til FC København, der i den grad i løbet af de sidste 2 minutter nærmest kører ren powerplay. 94 minutter spillet. 1-1. Skal vi lige tage hjørnesparket med, fordi at stort set alle FC København-spillere går med op i hjørnesparks angrebet her, hvis man kan kalde det det. Alle Brøndby-spillere inde i det lille felt, der er

0: Trængsel derinde, indlægget kommer der over bagest i feltet, hvor der så selvfølgelig ikke var en eneste spiller, hverken for Brøndby eller FC København, som ryger ud til et målspark til Brøndby og Patrick Pence. 5 minutter igen, 1-1 mellem Brøndby og FCK.
1: Så langt resterer der jo overhovedet ikke kampen mellem Bakken Bears og Team Fogh fra Næstved, og det ligner nu et dansk mesterskab til Bakken Bears, eller i hvert fald en mulighed for at sikre sig det i næste kamp. Emil Carstens.
2: Ja, det er fuldstændig tabsnøvsen her de sidste par minutter og time næste. Det har godt nok ikke været godt i hele tredje kvartal, men altså de sidste 3-4 minutter nærmest, vil jeg sige, det har næsten ikke været en finale værdigt. Det er den ene fejl efter den anden. De smider bolden væk. Skridtkendelser. Nu her, hvor der så er 14 sekunder igen, så er de altså bagud med 16 point. Jeg minder lige om, altså til pause, der stod der 50-49 til Bakken Bears, og nu er de altså foran med 76-60 Bakken Bears. Men til historien, det lyder sig altså også, at de nærmest ikke har kunne ramme siden af fra 3-pointslinjen, især Bakken Bears. Ja, altså jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi Team Fogh Næstved, de spiller bare ikke godt. Nu fik de så godt nok lige sat et enkelt point i kurven her på et straffekast. Så stillingen, den er 76-61. It's

0: Lasse skriver nummeret Band-Aid. Morten Havsborg, skal vi ikke bare få Estesi afsluttet kampen? Lad os nu se, om vi får det.
1: Lad os bare få sat skub i noget forlænget spilletid inden for en overskuelig fremtid, Tobias Hansen.
2: Der er 10 sekunder igen af de her 9 minutter. Nu er det Jordan Larsen ind i feltet til venstrebenet. Prøv at spille den tilbage til Moukoko. Og hvad så? Klem med afslutningen går lige over mål. Nøj, hvor er de presset, dem fra Vestegnen i øjeblikket. Det mærker man ikke på lægterne, hvor hele stadion står og klapper og synger af deres blå og gulklæde helte dernede. Her fløjter kampen stoppermålen krog af for de første 90 minutter, som blev til 99 samlet. Nu skal vi ud i 2x15, fordi det skal jo altså afgøres. Det er en alt eller intet kamp om at komme ud og spille Conference League kvalifikation. Jeg mener, det er omkring den 10. juli eller sådan noget. Den første kamp i den her kvalifikation, den starter lige nu. Der er der fuldstændig stille op på måltavlen 1-1 imellem Brøndby og FC København efter de første 90 minutter. Vi skal ud i 2x15 minutters ekstra spilletid.
1: Ved verdensmesterskaberne i ishockey, der leverede Norge en fornem præstation tidligere på dagen ved at tvinge Canada ud i forlænget spilletid. Det ender som en kanadisk sejr til sidst. Men alligevel, Frederik Lindved, det er vel noget, der bør kunne inspirere et dansk landshold i opgøret mod Slovakiet, der er kommet i gang.
3: Ja, det kan man sige, og Danmark, de ved jo, hvordan man skal gøre det der med at slå Canada. Det lykkedes Danmark med ved VM sidste år på hjemmebanen i Herning. Der er ikke blevet vundet meget for Danmark her ved det her VM i Schweiz indtil nu. 3 kampe, 3 nederlag, men med til den historie hører altså også, at Danmark har mødt de 3 stærkeste hold i gruppen, et af dem. Altså Canada, som de mødte i den seneste kamp. Canada, Sverige, Tjekkiet, 3 sådan forventelige nederlag, må vi sige, til Danmark i den her gruppe, men nu skal det også gerne snart vende for danskerne, der er på sejrsjagt, og første mulighed, det er altså i aften mod Slovakiet. Det resterende program hedder altså Slovakiet, Slovenien, Italien, Norge. Alle 4 kampe. Bestemt opgør, hvor Danmark har muligheder for sejre. Og så ville det være rart at starte med det her mod slovakkerne. Forløbig ikke nogen scoringer af dansk hold med mange ændringer, mange tvungne ændringer i forhold til OL-turneringen tidligere i år. Der er altså en hel del erfarne spillere, der er ude med skader, og det betyder, at andre må tage over. En af dem, Malte Sætkov, den store bak, der var med til OL, hoppede ind i en stor rolle her med pukken nede i den danske zone, spiller den på tværs til Philip Brugis og en anden af de trods alt rutinerede spillere på det her hold, der ligger pukken ned til en icing. Spillet 5 minutter i schweiziske Fribourg mellem Danmark og Slovakiet. Stillingen fortsat 0-0.
0: Altså både ishockey, fodbold og selvfølgelig også basket hos dig, Emil, fordi der er kommet gang i fjerde kvarter i din finale, Bakken Bears mellem mod Team Fogh Næstved. Bakken Bears, der er, ja, vi kan selvfølgelig ikke kåre dem som vinder den her kamp endnu, men de har godt nok trukket fra.
4: Det må man sige, fører lige nu med 79-64 og lukket lige tredje kvarter med en træer fra hjørnet i absolut sidste sekund. Og jeg sidder lige nu og kigger over på altså en tidligere AGF'er, som nok har haft en rigtig god uge. Peter Gavlund, han sidder godt gemt under en sort kasket. Og han kommer altså ikke til at kunne fejre endnu et mesterskab til Aarhus i aften. Men det ser altså ud til, at det måske godt kan blive til et 24. mesterskab til Bakken Bears på mandag, anden pinsedag, når de altså har matchbold i også frem, at de vinder i aften. Men det ser det altså også ud til lige nu, og for Næstved, så vil det jo være i hvert fald betyde, at de ikke kan vinde deres første mesterskab i klubbens historie på hjemmebane, hvis det her resultat altså holder. Lige nu, Bakken Bears fører 79-64. Der mangler 8 minutter og 34 sekunder.

0: Niall Horan selskab med Miles Smith, Drive Safe.
1: Vi havde forventet et drama i det her derby, Tobias Hansen. Det har vi også fået på mange måder, og nu er der altså kommet gang i den forlængede spilletid.
2: Ja, vi får... Altså, vi får virkelig valuta for pengene, ikke? Altså, en ting er, at der både er hjemmebanefans og udebanefans for første gang i 2 år, men at vi så får forlænget spilletid i et derby, det er jo, altså, det er jo lige til at elske. Og man må sige, at Brøndby-spillerne er stadigvæk vanvittigt presset her. Dybt mod Mokoko, en aflevering, som så ryger ud over baglinjen. En stor klapsalver fra sydsiden, der hvor bolden ryger ud over baglinjen ned imod Patrick Pence, som bruger lang tid på det her målspark. De er... altså alvorligt pressede Brøndby-spilleren. Det her, det bliver de 2 længste halvleje, 2 gange 15 minutter, de nogensinde kommer til at spille. Vi skal huske på, de er stadigvæk 11 mod 10, altså 11 FC København-spillere mod 10 Brøndby-spillere. De FC København-spillere virker enormt livlige. Masser af kreativitet, også fra FC Københavns eneste målscorer indtil videre, det er opgave Aurelio Buta, højre bakken, der virkelig har fået frie tøjler af Bo Svensson dernede. Og bare stormer frem fra efter det ene angreb efter det andet, og kommer til en masse indlæg, som den her meget, meget offensive højreback, som han er og virkelig spiller godt i øjeblikket. Så det bliver lange 2 gange 15 minutter for Brøndby, der her er i en sjælden angrebssituation inde i FC Københavns felt. Så skal de se, om de ikke kan få afsluttet det i stedet for Massimil Madsen, der prøver at få sig et frispark, taber bolden til Fukuda ind i feltet, men trækket, det bliver for langt, og så sparker FC København bolden væk. Vi har spillet 4 af de første 15 minutter af de her 2 gange 15 minutters ekstra spilletid, stadigvæk 1-1 imellem Brøndby og FC København. Husk på, det hele, det skal afgøres her på Brøndby Stadion i aften.
3: Ja, det skal det sådan set også til ishockey-VM i Fribourg i Schweiz mellem Danmark og Slovakiet. Ej, jeg er mere med på, det er ikke helt samme drama som mellem FCK og Brøndby, men derfor skal vi stadig have fundet en vinder i den her VM ishockey-kamp mellem Danmark og Slovakiet. Lige nu dårligt nyt for Danmark. Bak Anders Koch, der har taget sig en 2 minutters udvisning. Det betyder powerplay til slovakkerne, til der spiller tæt rundt omkring det danske mål nu her, hvor Mads Søgaard ind i kassen leverede en kæmpe redning for et øjeblik siden mand med 2 kampe i NHL, verdens bedste ishockeyliga i den her sæson for Ottawa Senators. Han har haft et par store redninger allerede i den her kamp. Alexander Troe nede i egen zone prøver at få fat i pucken. Dansk hold med 4 spillere på isen. Jesper Jensen, Åbo, Patrick Russell, Markus Lauritsen og Troe her i 2 omgange. En stor slovakisk mulighed, og Søgaard, han holder den lige akkurat ud af kassen, men han ligger og ruder rundt nede på isen, og så kan de ikke holde den ud af mål længere. 1-0 til Slovakiet, der udnytter det her powerplay. Martin Charomiak, der får den ind i sidste ende, og det var altså efter trængselstider omkring det danske mål, og en keeper ind i kassen, Mads Søgaard, der lå nede på isen efter at have reddet et par pukke. Nu kunne han ikke holde den ude længere, og dermed altså Slovakiet med den første scoring i den her kamp. Spillet lige godt 10 minutter, og Danmark nu bagud ved VM ishockey med 1-0 mod Slovakiet.
4: Team Bo Næstved, de er også bagud, og i høj grad er de bagud lige nu med 83-69, hvor der mangler lige lidt under 6 minutter af kampen, og det begynder altså mere og mere at se ud til, at Bakken Bears, de tilspiller sig en matchbold i næste kamp, når de skal mødes igen på mandag i Næstved, de her 2 mandskaber. Hvis man skal pege på måske mange grunde til, hvorfor det er gået så galt for Team Næstved, specielt her efter pausen, så er det altså, at jamen, hvor Bakken Bears, de har så mange strenge spil på, jamen, så Team Næstved på den anden side bare et lidt smallere hold. Et godt eksempel, det er Taimoon Shinery, blev kåret som årets spiller i ligaen, den Bakken Bears Garden. Han har slet ikke været til stede i dag. 6 point, spillede 13 minutter. Meget ulige, hvad han ellers normalt leverer for Bakken Bears. Jamen, så har de bare andre spillere, som for eksempel Duke Dean, der bare regner træer i her efter pausen. Point nummer 15 fra ham. Og kigger man så tilbage på Team Bo Næstved, så har deres profiler slet ikke ramt dagen, og derfor så er de altså bagud lige nu 88-69.
0: Til af aften, der spillede Odenses håndboldkvinder sig i DM-finalen med en sejr over Nykøbing Falster, og hvis Esbjerg er i stand til at vinde i IKAS, så bliver det Esbjerg, der skal møde Odense i kampen om guldet. Men IKAS har fået en rigtig god start på hjemmebane foran med 8-4, der spillede 9 minutter af første halvleg.

0: australske In Excess, Need You Tonight.
1: Og skal vi til Brøndby Stadion hos dig, Tobias Hansen. Det her derby, hvor der stadigvæk står 1-1 forlænget spilletid. Jeg fornemmer også, det må være nogle trætte spillere efterhånden.
2: Ja, trættet og frustreret spiller. Jeg har lige set sådan et kæmpe frispark. Altså Jordan Larsson, der forfølger Fukuda, sådan 20-25 meter sprint, og man kan bare se, det der, det ender med et frispark. Og ganske rigtigt, Jordan Larsson mister totalt hovedet, kommer alt for sent, smadrer Fukuda i jorden, tager det gule kort, siger undskyld bagefter, og så er vi videre. Den her gang er det Moukoko, der er på bolden, taber den til netop Fukuda, der er god derinde i øjeblikket. Klart Brøndbys bedste offensive spiller for tiden, og det er også samme, der får et frispark i situationen her. Spillet 100 minutter, det vil sige 5 minutter igen af den første halvleg, det 2x15. Nu er der stadigvæk et mellem Brøndby og FC København.
3: Stadigvæk meget spænding mellem Brøndby og FC København. Det kan vi desværre ikke sige om den her tredje finalekamp mellem Bakken Bears og Næstved, fordi i anden halvleg, der har hjemmeholdet Bakken altså fuldstændig gjort, som det passede den. Duke Dean dribler bolden op. Han har været en oplevelse efter pausen. Han har ramt 4 træer. Nu skal vi se efter, om han kan trylle noget frem her. 10 sekunder på skud, aflevering ud. Og en 3-point-afslutning, den går så ved siden af. Men det gør heller ikke så meget for Bakken Bears, der fører med 90-73 med 3 minutter igen.
4: Med VM ishockey har Danmark i fuld gang med fjerde gruppeopgør mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 1-0, men også et dansk hold, der er kommet væsentligt mere i gang efter den her scoring. Senest var det danske Christian Weise, der tilspillede sig en rigtig, rigtig fin mulighed. Så jeg synes bestemt, der er åbninger i den her kamp her. Malte Sætkov, der fører pucken frem for danskerne. En lang aflevering, som de ikke rigtig får kontrol over, de danske forwards, og så spiller slovakkerne sig ud af egen zone. Vi har lige under 8 minutter tilbage af første periode. Danmark godt med i det her opgør, men Slovakiet fører altså med 1-0.

Det bliver svært at komme tilbage fra Brøndby. Det er FC København, der bringer sig foran 2-1 efter 12 minutter af spil. Jeg tror den her gang, at det er Moukoko, som får foden på derinde i det lille felt. 2-1 til FC København på Brøndby Stadion.

0: Medina med jalousi.
1: Jo, jo, Tobias Hansen, det er svært at komme tilbage fra Brøndby, det er med på. Men husk nu lige, de var bagud 2-0 mod Midtjylland for ikke så lang tid siden, ikke? Vandt 3-2, og nu står de her.
2: Ja, det er rigtigt. Dengang var det bare 11 mod 11. Det er det ikke i aften. Og dengang var det også i ordinær spilletid. Det er det heller ikke i aften. Så det er nogle trætte Brøndby-spillere, der får den her kæmpe iskoldspand vand smidt direkte i fjeset af Mokoko. Der er manden, der bringer FC København foran 2-1 og laver en kæmpe jubelscene, hvor han får...

0: Den er gået kold, men så er de jo så trøst med, at Tyler Harris han brænder to straffekast. Her er halvandet minut igen, Darko Jukic på toppen. Så skal de altså se efter, at de kan få lukket nu Jukic ind i feltet. Lægger bolden videre over en scoring, og så fører de altså 93-82 har de et modsvar. Det skal gå rigtig hurtigt i teamnæstet. Tyler Harris lagde op 1 minut og 17 igen. Det går stærkt lige nu. Bakkenbergs, de skal se, at de kan tage noget tid på uret i stedet for. Det er meget, meget, meget hektisk aflevering over her. Darko Jukic ind i feltet, så skal de have afsluttet måske. Kasper Winther brænder, men to straffekast. Jeg tror simpelthen ikke, vi får nået at få gjort den her færdig i den her blok. Der er stadigvæk 1 minut og 5 sekunder tilbage. Stillingen den er 93-84. Det er Bakkenbergs, der fører over næste ud.
1: Går stadig fornuftigt for IKAST håndboldkvinder i semifinalkamp mod Esbjerg med 10 minutter tilbage første halvleg. IKAST oppe med 3 mål, 12-9.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag.

0: Nick og Jay, Forstads drømme.
1: VM i ishockey i første periode, det dermed mod Slovakiet, og den første periode er snart overstået, Frederik Lindved.
2: Ja, det er den faktisk om et par 30 sekunder. Måske kommer der en mulighed nu her. Mikkel Aagaard er afsted. Mikkel Aagaard har Nick Olesen og også Joachim Blichfeldt med sig. Afleveringen fra Aagaard manglede lige en lille smule.

0: En 3 mod 2 den anden vej for slovakkerne. 20 sekunder tilbage af første periode. Danmark må godt lige lukke af nu her. Og det får de så hjælp til ind i målet af Mads Søgaard, der blokerer den der pukke dansk hold, der netop har overlevet et 2-minutters undertalsspil, 2-minutters boxplay bak Malte Sætkov, der var en tur i udvisningsboksen. Og ja, det var jo med en mand i udvisningsboksen for Danmark, at slovakkerne fik scoret tidligere i den her periode. Det er der ikke grund til at gentage, og det skete så heldigvis heller ikke, og nu er vi klar til de sidste få sekunder af den her første periode mellem Danmark og Slovakiet. 17 sekunder tilbage for at være helt præcis face-off i den danske zone til højre for Søgaard i målet. En face-off, som Danmark, jeg tror egentlig, de ville vinde den, fik ikke rigtig vundet den tilbage, så bliver der hældt en puk ind mod kassen. Malte Sætkov ud i hjørnet. 8 sekunder tilbage af første periode. Anders Kok kommer også ud og hjælper til de to danske bakser. Så Christian Weise over pukken for bare låst den nede bag eget mål, og her er det slut på de første 20 minutter. VM-gruppespilskamp mellem Danmark og Slovakiet. En enkelt scoring. Slovakkerne foran 1-0.
1: Vi har 44 sekunder tilbage på uret mellem Bakken Bears og Team Næstved. De er Bakken Bears, de fører lige nu med 95-85, hvor Cole Bajema, han sætter to ud af tre straffekast. Så er det Bakken tilbage i den anden ende. Og en dunker, så tror jeg, vi fik ham også. 97-86, der er 38 sekunder tilbage af kampen.
2: Frustrationerne for frit løb på Brøndby Stadion i øjeblikket. Der mangler, ja, hvad mangler der? Der mangler stadigvæk 8 minutter af de her 2x15 minutter 6, der spilletid. Det er Brøndby, der er bagud 2-1 mod FC København. Og den her fejring med den hvide sølvhandske fra Moukoko side var simpelthen en hyldest til Sipho Sisu Zuma, den her legendariske FCK-angriber, som præcis for 4 dage siden scorede det endnu mere legendariske saksesparkmål mod Brøndby IF. Det er vi mange, der kan huske. Jeg kan ikke lige huske, at Zuma også dengang fejrede det med en sølvhandske, men det var altså en fin lille gestus fra Moukoko, der havde taget sådan en med på Brøndby Stadion og fik den ind på banen, da han fejrede sit mål. Stadigvæk 2-1 til FC København på Brøndby Stadion. Vi nærmer os stille og roligt afgørelse 7 minutter igen lige nu. Der er radiovis.
3: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagne ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
4: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
3: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om store bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra Venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
5: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
3: Lød det altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.
2: De mest hysteriske 60 sekunder, jeg nogensinde har oplevet på Brøndby Stadion, er netop overstået. Så lang tid tog det nemlig, før at kampens dommer Morten Krogh kan annullere en scoring, der ellers fik Brøndby Stadion til at lette fra jorden af. Fandt Lerberge, hamrede den op i nettaget. Hele Brøndby Stadion jublede. Hele bænken var inde på banen. Fandt Lerberge noget og jublede en halv banelængde, imens Morten Krogh stod med stod med hånden oppe og fløjtede for en offside-kendelse, der så efterfølgende blev set igennem igen og igen og igen inde i varvognen, før den til slut endelig blev annulleret, og dermed stadigvæk 2-1 til FC København. 3 minutter igen, plus det løs. Jeg vil skyde på, der i hvert fald kommer 5 minutter ekstra spilletid oven i de her 3, så der er masser af tid for Brøndby, der lige var helt op og støde igen. Stadigvæk 2-1 til FCK.

0: Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og hvis, hvis jeg skulle vælge, vil jeg gerne have en straffesparkskonkurrence, men i mindste, så får vi da et massivt Brøndby-pres nu.
0: Jamen altså, kan I holde til det, eller hvad? Jeg kan lytterne holde til det her, det bliver jo ved. Tobias Hansen, kan du holde til det?
3: Jeg er helt færdig. det har været en af de vildeste fodboldkampe. Jeg vil også sige, det er jo første gang nogensinde, jeg har fået lov at kommentere et derby, og det jeg lever 100 og 200 og 500% op til, hvad jeg havde drømt og håbet om. Og det betyder også, at jeg kommer til at sove vanvittigt godt i aften, fordi man kan ikke lade være med at rive sig med. Og også ligesom fornemme den frustration, der i øjeblikket bare er gennemgående på hele Brøndby Stadion. Det er folk med tårer i øjnene. Det er folk, der står op og kaster med deres arme ned mod kampen. Dommer, der egentlig, synes jeg, har dømt et fint opgør. Men frustrationerne skal jo gå ud over en eller anden. Og så selvfølgelig også frustrationer over, at FC København lige nu er på vej til at smadre de blågule drømme om at spille europæisk på en eller anden måde i den kommende sæson. Fordi der er ikke lang tid tilbage. Jeg har faktisk ikke set, der er 5 minutter lagt til. Det vil sige, der er 4 minutter lige præcis nu. Nu er det Moukoko på kanten af Brøndby-feltet. Spiller den ned i dybden til Elias Achouri, der tager den med sig og spiller den tilbage til Massimil Madsen. Afslutning flat. Moukoko, kan han komme til afslutning her lige på kanten af det lille felt? Og hjørnesparker så en offside-kendelse mod en FC København-spiller i den efterfølgende situation. Men ej, hvor er det? Altså, der er jo ikke noget, der er synd i fodbold. Det har jeg hørt mange gange før. Men at sidde og kigge på, som jeg gør lige nu, på Brøndby-fansene, der har bakket deres hold op så markant, som de har gjort her til aften, altså, så kan jeg jo godt have det sådan, at jeg synes, det er en lille smule synd for dem, at de skal gå her fra Brøndby Stadion med endnu et nederlag. Dem har der været mange af i den her sæson, og det er også derfor, at de lige pludselig skulle ud og spille den her kamp, hvor de blev treer i Superligaen. Jamen, så var der ikke den her playoff-kamp for Brøndby. Den tog Nordsjælland sig af, og så endte det med en playoff-kamp mod FC København, som har været klart det bedste hold i nedrykningsspillet. Klart det bedste hold til at tage den her 7. plads. Og jeg synes egentlig også, at de har været det bedste hold i aften. Og det er selvfølgelig også et eller andet sted, kan vi kalde det en billig baggrund, det her med, at de spiller med en mand i overtal i store dele af kampen, i hvert fald fra midten af anden halvleg, hvor de får det her hårdt dømt, det synes jeg stadigvæk, røde kort. Men hvis man ser den i VAR, så er den egentlig okay. Højt ben og alt det her på Delaney, der får frisparket og dermed et rødt kort til Vlado efterfølgende. Men det har haft enorm betydning på det opgør, fordi det har gjort det uligevægtigt lige siden. Lige nu, der er det FC København, der bygger op på Brøndbys banehalvdel igen. Moukoko, der har været virkelig, virkelig god siden han kom ind, og her afgør han så opgøret. Han scorer til 3-1, scorer sit andet mål i aften. Så er det spændende at se, om den der sølvhandske, den kommer ind igen. Han scorer ned imod sine egne fans, tager trøjen af, får et gult kort selvfølgelig, det er klart. Og kæmpemæssig jubel ned blandt de 1500 medrejsende FCK-fans, der er gået fra Glostrup station her til Brøndby Stadion, bliver eskorteret væk en time efter slutfløjtet. Brøndby-fansen, de forlader stadion. Det kan jeg virkelig godt forstå. For en gang skyld, synes jeg, som Brøndby-fan, der må man godt gå før tid. Det gør sydsiden selvfølgelig ikke. De skal hylde deres helte på trods af, at de ender med at tabe mod FC København. Stenansigt ned mod Steve Cooper. Nu får vi den lige langsom gengivelse af scoringen, imens at vi ser massiv romerlys aftænding dernede. Og så lige lidt skamysler inden omkring en Brøndby-spiller. Jeg tror, det er Pedater, FCK-spilleren, der er kommet ind af hende og hive fat i Banks. Og her ser vi så scoringen igen. Youssoufa Moukoko, der får den på kanten af feltet, tager et par træk over mod højre side og overplacerer, men hammer den så bare ind præcis der, hvor Patrick Pence egentlig står. Han kan simpelthen ikke nå at reagere, den østrigske VM-målmand. Og så slår det 3-1 til FC København, der fortsat er i gang med at fejre den her scoring. Her er det så Morten Krogh, der kommer ned med et gult kort til Moukoko. 2 scoringer for ham, og så er det jo interessant at se, om han rent faktisk er FC København spiller, når den her sæson er over, når de skal til at spille europæisk kvalifikation. Den 9. juli er første kamp. Man skal så igennem 3 dobbeltopgør for at ryge Conference League gruppespillet, men det er det, de kommer til at gå efter. Det bliver spændende at se, jo Moukoko er, om han er FC København-spiller eller ej. Han slettede for nylig alt, hvad der havde relation til FC København på hans Instagram-konto. Lidt mærkelig opførsel, synes jeg. Han er ikke rigtig kommet med nogen forklaring. Det kan være, jeg skal prøve at spørge ham, hvad det gik ud på, hvis jeg får lov at tale med ham efter kampen. Lige nu, der runder vi 125 minutters fodbold. Det betyder også, at de her 5 minutters ekstra spilletid, de er over. Men mit bud er, at der kommer yderligere et par stykker. Så Rikke og Hausborg, jeg tænker, at
0: Ja, vi nåede ikke at høre, hvad du tænker, Tobias. Der røg forbindelsen, men jeg tænker, at vi har haft gang i en basketballfinale. Og den skal fortjent også lige blive rundet af, Emil Carstens. Beklager, det blev drukket lidt i alt det her fodbold, men du har altså fået en afgørelse på den tredje basketballfinale.
3: Ja, men ingen grund til at beklage her, hvor jeg sidder i en efterhånden snart tom baskethal. Det ender med en 12-points sejr til Bakken Bears over Team Næstved. Det betyder altså, at de får den her matchbold på mandag, hvor de altså kan vinde deres 24. mesterskab, deres 10. i træk. Og det tegner altså op til at blive en rigtig, rigtig tæt kamp. 50-49 i pausen, så kan man ikke lade være med at sidde og være lidt skuffet her på bagkant, når man kan sidde og høre, hvordan det går for sig inde i Brøndby Stadion. Det ender altså 98-86. Bakken Bears, de vinder tredje kamp i den her finaleserie om det danske DM-guld i basket over Næstved.
2: Ikast håndboldkvinder førte gennem det meste af første halvleg i semifinalekampen mod Esbjerg, men mod slutningen så kom favoritterne bagfra og overhalede, så stilling ved pausen i Ikast Esbjerg-føring på 16-15.

Så er det slut i Brøndby. Jeg ved af god grund ikke, hvor meget I fik med fra sidst, men det ender 3-1 til FC København. FC København-spillerne stormer ned mod de 1.511 vilde FC København-fans, der fyrer romerlys af og har en fest. Brøndby Stadion, det er ved at være tomt, når man ikke lige kigger dernede. Bortset selvfølgelig fra sydsiden, der står fast og er klar til at hyppe Brøndby-spillerne for, at de trods alt tog kampen op mod det her FC København-mandskab, der skal spille europæisk i den kommende sæson.

0: Katinka er det her, og hendes nummer, der hedder Tømmermænd.
1: VM i ishockey indtil videre har det jo ikke været prangende for det danske hold, som jo ikke har en eneste sejr indtil videre. Her, hvor vi skal til at være i gang med anden periode, Frederik Lindved, så er holdet bagude mod Slovakiet godt nok kun med 1-0. Men hvor kritisk er det efterhånden i stillingen for Danmark, det her?
2: Ja, men det synes jeg, vi har et ganske klart fingerpege om, når den her kamp er overstået. For man skal huske, at nu får vi måske en dansk mulighed her starten af anden periode. Man skal huske, at Danmark startede også VM sidste år med at tabe de tre første kampe. Der var ikke meget sådan generel optimisme omkring det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Der var det ligesom nu med de tre sværeste kampe, man startede med. Og derefter begyndte Danmark altså at vinde og spillede sig senere, ja, jo hele vejen frem til en VM-semifinale blandt de bedste fire i verden for første gang nogensinde. Så jeg synes ikke, der er nogen alarmklokker, der ringer endnu, men det er klart, taber Danmark i dag, jamen så, det kan det være, at de kommer til det, fordi nu får vi en slovakisk scoring her 56 sekunder inde i anden periode, og det er ikke på Mads Søgaard, som stod i målet i første periode. Han er nemlig blevet skiftet ud, Nikolaj Henriksen. Jeg tror, Søgaard blev skadet i første periode, blev ramt i hovedet tidligt i perioden, spillet videre, leveret store redninger, men nu er han altså taget ud, og Nikolaj Henriksen får en meget, meget svær start inden i målet. Slovakkerne, der vender spillet lynhurtigt, kommer ind i højre side af zonen, og så en baghåndsaflevering ind foran kassen, og der var altså ikke nogen, der opsnappede Adam Liška derinde. Jeg synes også, det er en skøn baghåndspasning, sådan med lidt luft under, sendt ind foran mål fra Oliver Okuliar, men nu sagde jeg, at alarmklokkerne ikke ringer helt endnu, Havsborg og Bimler og Bamler. Det kan godt være, at de begynder at gøre det, hvis Danmark de taber her. Fordi at det, jeg vil sige, da slovakkerne scorede, jamen det er jo frygten for nedrykning, Danmark så skal fokusere på. Og med det sagt, så venter der stadig tre kampe mod Slovenien, Italien og Norge. Altså igen tre kampe med gode danske muligheder. Men et dansk hold, der gerne må komme lidt mere i gang med den her VM-turnering, det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld kan vi konstatere, at slovakkerne er kommet klart bedst fra start i anden periode og fører nu med 2-0 mod Danmark halvandet minut inden i anden periode.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
1: Ingen kaniner her, til gengæld VM ishockey, og det er jo sådan set også meget godt. I hvert fald, når Danmark de kan vinde ishockeykampe. Det har de svært ved. Lige nu, helt aktuelt, spiller de mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 2-0. Jeg synes godt nok, det er et dansk hold, der kæmper lidt med det. Slovakiet, de skaber flest chancer. Og Danmark har jo brug for nogle mål i det her opgør, og i den her VM-turnering helt generelt. For Danmark har 3 nederlag inden i dag, og det kan blive til nederlag nummer 4. Vi er dog kun 5 minutter inde i anden periode. Danmark mod Slovakiet. VM ishockey. 2-0 til slovakkerne.

0: Mariah Carey, nummeret Dream Lover.
1: Man kan sige meget om den tyske fodboldklub Wolfsburg, men de er godt kørende med danske spillere.
0: Ja,
1: for eksempel startopstilling i aften. Christian Eriksen, anfører, Joachim Edelands, der spiller med startopstilling. Adam Kahim med startopstilling ude på bænken, der sidder Jesper Lindstrøm. Og det er jo en ret afgørende kamp, fordi de er gang i her, fordi de skal jo kæmpe for at overleve i Bundesligaen. Og nu er det sådan et oprykningsbrag over to kampe mod Paderborn, som ikke har en eneste dansker. De har nærmest ingen udlænding. Jo, de har en enkelt amerikaner, altså rent tysk mandskab.
0: Så lige her må vi godt være subjektive og holde med et hold, ikke?
1: Jo, det går ikke for godt for Wolfsburg. Står 0-0 ved pausen, og de har fordele af hjemmebane.
0: Nå, men lad os håbe, de scorer et mål inden alt for længe. Og mens vi venter på det, så lad os op til dig, Frederik Lindved. Du sagde, at Danmark har svært ved at vinde ishockeykampe. Det siger tabellen ligesom også. Så kommer måske et lidt banalt og irriterende spørgsmål. Hvorfor? Hvad er det ligesom, der mangler på det her hold, for at de kan hive sejren og score og Slovakiet lige der, mens jeg snakkede?
2: Ja, jeg må desværre meddele, at vi har en scoring igen. Ja. En lidt underlig situation. Et langt videogennemsyn for at konstatere, om Oliver Okoliar fra Slovakiet scorede i den her situation, hvor han sendte pucken ind bag Nikolaj Henriksen i den danske kasse. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de brugte så lang tid på at kigge video i den her situation, men det gjorde de og kunne så konstatere, at ja, der er mål, og dermed 3-0 til Slovakiet. Så nej, Rikke Smed, det bliver nok heller ikke i dag, Danmark kommer til at vinde. Og tilbage til dit spørgsmål, hvorfor er det så svært? Jamen, vi kan jo starte med at se på, at det her det er et dansk hold, der har været tvunget til rigtig mange ændringer. Tilbage tidligere i år i februar måned, der blev jo spillet OL i Milano. Danmark var med, havde en OL-trup på 25 spillere. Der er kun 14 af de spillere, der er med her ved VM og til et OL. Det er jo der, man kan samle de allerbedste, alle de stærkeste stjerner, man har, også fra NHL. De var til rådighed til OL. Og nu er der altså kun 14 fra mesterskab, som er med her ved VM. Og det er jo blandt andet nogle rutinerede spillere. Selvfølgelig er det de danske NHL-stjerner. Dem er der ingen af, der er med ved den her VM-turnering. Også på baksiden, altså i den defensive del af spillet. Der er man hårdt ramt af skader. Oliver Lauritsen, Nicolas B. Jensen, Mathias Lassen. Tre spillere med 12, 9 og 7 VM-slutrunder under bæltet. Alle sammen meldt afbud med skader. Så det er et hårdt ramt dansk landshold. Og så kan vi også lige kigge ind i målet, hvor man har udtaget tre keepere. Frederik Dikov måtte rejse hjem skadet, inden VM-turneringen gik i gang. Mads Søgaard startede i dag. Første målmand her ved VM gik skadet ud af den her kamp. Og nu er det altså Nikolaj Henriksen, der står derinde. Ikke noget ondt om ham. Han er en ganske dygtig målmand. Men det er altså en spiller, der har spillet hele karrieren hjemme i den danske liga. Spiller VM for første gang overhovedet. Der var ingen, der lige havde set, at han skulle ind og tage en masse VM-minutter. Det kan pludselig blive nødvendigt. Så et dansk landshold, der er udfordret af skader og af afbud, det ændrer bare ikke på, at man skal vinde nogle ishockeykampe. For ellers så kan man altså rykke ud af det fineste selskab. Og det har Danmark aldrig prøvet før, siden de kom med tilbage i 2003. Så det behøver jo heller ikke at ske i år. Men første sejr ved VM kommer næppe i aften. Så der er 12 minutter tilbage i anden periode. 3-0 til Slovakiet.
1: Så det, jeg hørte dig sige, Lindved.
2: Ja.
1: Begynder alarmklokkerne at ringe?
2: Skal jeg gå med på den? Skal jeg gå med på den?
1: Ja, du er nødt til det.
2: Jeg kan måske høre dem. Jeg kan måske høre dem fjernt i baggrunden, og det er fordi, at man har altså fjernet så meget af sådan den faste ryggrad på det her VM-hold. Og det er jo interessant, hvordan man med, hvad vi er oppe på 7 VM-debutanter forløbig, hvordan vil man reagere i de tre sidste afgørende kampe? For nu begynder der at komme lidt pres på. Jeg tror stadig, at Danmark har kvalitet nok til eksempelvis at slå Italien. Men altså, man kan måske høre dem lidt derude i baggrunden.
0: Det er klart, når Havsborg sætter dem på hele tiden. Så sluk nu for.
2: Manden er jo besat af drama, jo. Det er jo vanvittigt. Vi sidder her stille og roligt en torsdag aften. Det er jo snart sengetid, ikke? Der sidder han og blæser de der alarmklokker afsted. Puh, her Havsborg.
1: Det er god radio.
2: Vi er ikke engang halvvejs i den her ishockeykamp endnu. Forestil dig, hvor slemt det kan blive om en halv time eller mere.

0: En ægte klassiker, Rasmus Seebach, Natteravnen.
1: Ja, og en klassiker kunne jo også være, at en Joachim Blichfeldt fra det danske ishockeylandshold klappede en puk ind i powerplay. Det får han i hvert fald muligheden for nu. En stav, slovakisk stav, vel at mærke, op i hovedet på Frederik Storm. Ja, det er ulovligt, når vi taler ishockeysport, og derfor en 2 minutters udvisning til slovakkerne og dansk powerplay mulighed, og det vil være skønt med en scoring og få lidt gang i det her opgør for det danske vedkommende. Netop Joachim Blichfeldt må ned i den egen zone og hente pucken videre til bak. Philip Brugiser, en dygtig offensiv bak, der har det godt, når vi taler powerplay, altså overtalsspil for Danmark. Et dansk hold på vej ind i zonen nu her skal ind og have etableret overtalsspillet. Det første halve minut er gået der. Det fik de ikke meget ud af. Danskerne lynhurtige er de. Slovakkerne Maxim Strabak, der hælder den væk, Brugiser. Må ned og hente igen. Vi er lige lidt over halvvejs i den her ishockeykamp. Stadig ingen danske scoringer, heller ikke fordi, at Danmark de vader i store chancer. Nu er de til gengæld inde i zonen og tager en lynhurtig afslutning, Nick Olesen. Altså, det er jo ikke nogen super god beslutning, når man endelig kommer ind og måske kan etablere overtalsspillet, så bare tage en lidt sløset afslutning, og Danmark har brugt utrolig lang tid af det her første minut i egen zone, hvor de skulle prøve at bygge det op. Ikke ret godt overtalsspil, selvom man har nogle spillere, der er dygtige i den her disciplin. Slovakkerne, de clear den igen 45 sekunder tilbage i overtal. Mathias Fromm for Danmark også en spiller med lidt trylleri i handskerne på sin bedste dag. Frem med nummer 77 skøjter pucken frem, og slovakkerne, de står altså godt imod, får lige en stav i vejen og får spillet den ud af zonen. Det her, det er ikke et dansk hold, der bobler af selvtillid. Anders Koch, bakken, prøver at drible et par slovakker. Det lykkedes han ikke med. Og de hvide og blåklædte slovakker får fat i pucken. Måske her kan de få sat noget op, Danmark. De sidste 18 sekunder af overtalsspillet frem over ved banden sammen med Patrick Russell og Alexander Thore. Men det er rigtig, rigtig dårligt overtalsspil, det her af Danmark. 2 minutter er gået om et øjeblik, og absolut ingenting for Danmark ud af det her overtalsspil. Slovakiet fuldtallig igen. Ja, helt godt er det ikke det her. Danmark 7 minutter og 45 sekunder tilbage i anden periode. Slovakiet i front med 3-0.
2: Det virker som om, at Esbjerg er ved at have strammet grebet om semifinalekampen i håndbold mod IKAST, hvor det var ret lige, da anden halvleg gik i gang. Men Esbjerg nu foran med 23-19, og der er spillet 13 minutter efter pausen.

0: Det var fandme.
1: Man kan jo ikke sidde stille til den her, for jeg kan se det på dig. Skuldrene, de rykker så godt. Der er stadigvæk gang i VM. Ishockey-kampen Danmark mod Slovakiet. Den skal vi tilbage til om et øjeblik. Men først, så har vi heldigvis fået besøg. Ikke her i studiet, men direkte fra Brøndby, regner jeg med, at du stadigvæk er. Af en mand, der har vundet alt, hvad der er ved at vinde, vil jeg godt sige. OL, VM, EM og den mest scorende spiller i Bundesligaen. Hans Lindberg, velkommen til Liga på B4 her til aften.
2: Jamen, mange tak.
0: Hans, hvad synes du, hvad var indtrykket af kampen i Brøndby? Jeg kan forstå, at du holdt jo hverken med det ene eller det andet mandskab.
2: Jeg synes, det langt hen ad vejen var en virkelig underholdende kamp. Der var virkelig intensitet på, og jeg synes, der blev gået til stålet både på tilskuerlægterne, men også på banen. Så det var fedt.
1: Og altså, jeg kunne godt snakke meget mere fodbold, for den her kamp, den har også fortjent, at vi snakkede meget om. Men vi skal jo snakke om dig, Hans, fordi du har valgt at stoppe din karriere. Det spørgsmål, jeg forestiller mig, du har fået rigtig meget både i går og i dag, det er, hvorfor nu?
2: Jamen, jeg vil jo påstå, at der er nogen, der siger, at det er på tide, at jeg endelig stopper. jeg er 44, og jeg har oplevet det, jeg gerne vil opleve, og jeg kan mærke, at der er noget andet, jeg har mere lyst til, end at fortsætte. Og så samtidig, så har 26 år på topplan også givet sin spor på kroppen.
0: Ja, det der med kroppen kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Altså, hvordan har din organisme det egentlig i dag efter alle de mange timer, hvor du har spillet tophåndbold?
2: Grundlæggende egentlig okay, men der er bare nogle småskavanker, som jeg har først mærket. Det er faktisk første sæson, sådan rigtig, hvor jeg har sådan kunne mærke, at min krop er slidt. Der er nogle små ting, ryg og noget ankel, som jeg bare simpelthen ikke har kunne slippe af med i løbet af sæsonen, og det har jo gjort, at jeg ikke kunne lægge det i træningen, som jeg gerne vil, for, som man også skal, for at kunne spille på højst niveau. Og der har jeg kunne mærke det, som mange siger, det der med, at jamen, hvis man render rundt og er småskade, så er det bare ikke sjovt. Så det har været hårdt i år.
1: Og håndbolden har jo været dit liv i rigtig, rigtig mange år. Det er jo sådan klassisk som elitesportsøger, men det bliver svært det her på den anden side. Jeg kan huske, Victor Axelsen, han stoppede jo for ikke så længe siden, hvor han sagde det her med, at en elitesportsøger dør to gange, når man stopper karrieren, og så når man ægte skal herfra. Hvordan skal du ligesom gribe den næste tid an? Er det også sådan, du ser på det?
2: Ej, jeg er måske et andet sted. Jeg har vredet alt ud af den karriere, jeg kunne. Mm. Det er nok ikke normalt, at man spiller til man er 44, og det er selvfølgelig, jeg har haft vidunderlige oplevelser som håndboldspiller, så jeg er taknemmelig for at faktisk have fået lov til at kunne spille så længe. En ting er selvfølgelig, at jeg var dygtig nok, men jeg har også været med til måske at ændre nogle tanker og i nogle klubchefers sind i forhold til, hvor lang tid man faktisk kan præstere på topniveau. Så jeg er mere end taknemmelig for min karriere, og jeg tror ikke, at jeg sådan helt dør på samme måde.
0: Nu har du jo tilbragt langt over halvdelen af dit liv i håndboldens verden, og du fortsætter nu også stadigvæk som sportschef i høj elite. Har det på nogen måde været en overvejelse for dig at gøre noget, der ikke havde med håndbold at gøre?
2: Det er jo klart, altså, der har jo været mange tanker i løbet af, jamen prøv, jeg vil faktisk sige, de sidste 5-6 år, hvor at man er blevet nødt til at forholde sig til, at det kan være slut af den ene eller anden årsag. Det første gang, det var jo faktisk, da corona kom, hvor at, jamen, der fik jeg jo den der med, okay, men har jeg virkelig spillet min sidste kamp og landskamp for den sags skyld, i forhold til, at vi jo ikke vidste, hvor lang tid det ville vare, og hvor lang tid, at det ville være lukket ned. Det skete så ikke. Det gik i gang igen, og der har jeg hele tiden haft et eller andet tanke og håb om, at jeg kunne være en del af håndboldverdenen stadig efter min aktive karriere. Og det er selvfølgelig virkelig glad for, at også kan lade sig gøre.
1: Og jeg forestiller mig også, at du kommer til at savne rigtig mange ting ved at kunne leve af at spille håndbold. Hvis man vender den rundt, er der så noget, du ikke kommer til at savne?
2: Jamen, jeg kommer ikke til at savne det her med at have rigtig, rigtig mange rejsedage og være meget væk fra familien. Jeg glæder mig til at kunne måske have en mere struktureret hverdag og kunne planlægge nogle ting lidt nemmere. Og så er der jo alle de andre ting, som man helt sikkert også kommer til at savne. Det her med adrenalin, når man spiller, og det at være en del af en gruppe, som prøver at dygtiggøre sig selv. Være en del af et omklædningsrum, fejre sejrene og være sammen om at rejse sig igen efter nederlag. Alle de ting, det kommer jeg helt sikkert til at savne.
1: Hans Lindberg, tusind tak, fordi du lige vil være med her til aften hos os, og rigtig god vind fremover med de næste projekter.
2: Jamen, mange tak. Mange tak.

0: sønnen skabt til at være to i den første semifinale kamp mellem Ikast og Esbjerg, der vandt Esbjerg med 16 mål. Kommer ikke til at ske i aften, fordi der er 8 minutter tilbage af det andet opgør. Esbjerg fører dog 25-21.
1: Og så er der jo VM i ishockey i Danmark. De spiller mod Slovakiet, og Frederik Lindved, det jeg sådan sidder og drømmer om, det er en reducering. For der står altså stadigvæk 3-0 til Slovakiet. Er det noget, jeg sådan skal drømme meget om, eller har der været nogle muligheder, mens vi lige havde Hans Lindberg igennem? Eller er det bare langt væk fra sådan et mål?
2: Det er i hvert fald noget, du kommer til at vente lidt på, fordi at anden periode er netop løbet ud. Så nu er spillerne på vej i omklædningsrummene, og der kan de måske sidde og lægge planer og få gode idéer til, hvordan man skal score nogle mål. Men nu går der altså lige en, hvad bliver det, en 17 minutters tid, før de kommer tilbage ud på isen. Men det er ikke nogen stor dansk VM-kamp, det er. Det må man nok have lov at sige. 2 mål fik slovakkerne scoret i den her anden periode. Skudstatistikken hedder 30-9 til Slovakiet. Ikke et dansk hold, der er voldsomt tæt på noget som helst i det her opgør, og når vi har spillet 20 minutters ishockey mere, så har de formentlig også tabt for 4. VM-kamp i træk. Ja, det er lidt op ad bakke det her, men nu er de i hvert fald gået i omklædningsrummet Danmark, så nu kan de da ikke lukke mål ind ud på isen i hvert fald.
0: Vi fik jo lidt af et fodbolddrama, måske ikke en flot fodboldkamp, da FC København spillede sig til europæisk deltagelse i næste sæson ved at besejre Brøndby i Brøndby med 3-1 efter forlænget spilletid og et rødt kort til Brøndby. Tobias Hansen, nu har du været nede og samlet reaktioner ind fra de

0: I mit interview kommer en af FC København-spillerne hen og rykker ham væk fra mig, fordi at det er ham, de råber på alle spillerne. Og han stod jo og sagde, Mathias Sange, det er jo ikke et mesterskab, vi har vundet, men lige nu der føles det godt nok som om, at det er et mesterskab, vi har vundet, fordi de har jo gået igennem en elendig sæson, som han også selv sagde, ikke? Er blevet nummer 7 i Superligaen. Det er elendigt for FC København. Og så ender man med at tage til Brøndby allersidste spillerunde. Der er ferie nu for FC København spiller, ikke? Tag til Brøndby, slå ærkerivalerne på den mest ubarmhjertige måde, 3-1, og så er det dem, der lige pludselig skal spille europæisk. Så forstår man godt, at der var altså voldsom, voldsom fest nede hos FC Københavns spillere og fans, der stod på banen i lang tid efter opgøret.
1: Det er klart, at det røde kort til Michael Lardo der midt i anden halvleg kommer til at få en ret stor betydning for kampen efterfølgende. Det røde kort, hvordan så man det i Brøndby-lejren?
0: Jamen, jeg har lige snakket med Mads Fryg her, som egentlig, han er sindssygt velovervejet fodboldspiller. Det er dejligt med sådan en. Han snakkede godt nok lidt ud af en tangent, fordi det endte med at blive, nu skal jeg lige se her, 6 minutter og 38 minutter langt, 6 minutter og 38 sekunder langt interview
2: op,
0: med,
2: Tobias,
0: med
2: Mads.
0: Ja, jamen, det var helt vildt, fordi han begyndte lige pludselig, fordi jeg spurgte selvfølgelig ind til det røde kort, og han siger, men prøv nu at høre, der er jo klokkeklart rødt kort. Vi kan, men så siger han så, men det som der ikke er nogen snak om, det er det frispark, som blev begået 10 sekunder inden på en af Brøndby-spillerne, siger han så. Og det må indrømme, det kunne jeg ikke, så jeg det ikke, eller jeg kan ikke huske tilbage på det, eller ved, det kan da godt være, han har ret. Men han var meget enig i, at der var selvfølgelig et rødt kort, men var lidt ude i det her med, at altså, han har spillet over i Championship over i England for Preston, og der spiller de uden VAR, han synes. Det savner han altså, fordi der er jo lige så mange diskussioner omkring VAR. Der var også den her lange pause, hvor efter Van Leerbergs mål, hvor at det så ender med at blive en offside i stedet for et mål til Brøndby, og den omtaler han jo også som en ting. Okay, altså hvis der skal gå så lang tid, inden der skal fløjtes for offside, er der så i virkeligheden nok offside til, at det skal fløjtes, selvom den bliver kigget igennem en VAR-vogn. Så det var egentlig mest der, hans frustrationer var, fordi han sagde, jamen prøv at de spiller 10 mod 11 i store dele af kampen, og leverer egentlig en okay kamp, sagde Mads Frygge der. Så han var egentlig, altså han var selvfølgelig ikke, han var altså virkelig utilfreds, og kæmpe frustrationer, men jeg tror mere det var om alle de der ting udenom, som de ikke rigtig selv kunne gøre noget ved, som, det var i hvert fald min opfattelse af det.

0: Avicii med Wake Me Up. Jeg tror ikke, det kan gå galt for Esbjergs håndboldkvinder. Jeg tror, de er på vej til at skulle spille DM-finale mod Odense. De er foran med 28-24 mod IKAST, og der er 2 minutter tilbage. Radiovis, klokken er 22.
1: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1 sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Harbury sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
2: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Howery til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
3: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
1: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
3: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
1: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: soul. Lucas Graham, 7 Years.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Yes, yes, yes. Vi ruller altså lige en time endnu. Og det gør vi, fordi Danmark de spiller VM i ishockey mod Slovakiet. Det skal vi nok vende tilbage til senere, fordi lige nu er der altså pause. Danmark de er stadig bagude 0-3. Og mens vi venter på at få gang i tredje periode, så kan vi lige tage et kig på det, der er sket i dag. Her til aften i vores udsendelse, fordi der er sket ret meget. FC København. De skal altså endegyldigt ud og spille europæisk fodbold næste sæson, fordi de vinder 3-1 over Brøndby. Samtidig så har Odense håndbold, det er altså kvindernes håndboldliga, Odense håndbold og nu også officielt Esbjerg håndbold spillet sig i finalen. Det er bedst af 3 opgør. Esbjerg, de har lige akkurat vundet over Ikast håndbold med 29-26. Så vi har altså også fundet de to finalister der. Så var der også en basketkamp. Det var også en finale. Den blev afviklet tidligere på aftenen. Bakken Bears, de vinder 98-86 over Team Fog Næstved. Det var det tredje opgør. Det betyder, at Bakken Bears, de har vundet 2. Team Fog Næstved har vundet 1. Så potentielt så kan det næste og det fjerde altså blive afgørende. Så der er sket ret meget i liga her til eftermiddag og her til aften. Men vi fortsætter altså frem til kl. 23, så vi måske, hvis vi når det, kan få det her VM, hold da op, ishockey-opgør afsluttet mellem Danmark og Slovakiet. Så for sidste gang i aften, så kan jeg bare lige byde velkommen til Liga på P4.

Så har vi aftens første danske scoring ved VM i ishockey. Mikkel Aagaard, der smækker pucken op i hjørnet. Fremragende afslutning for Aagaard. Tredje VM-scoring. Og første for Danmark i aften.

0: fra Olivia Rodrigo og Frederik Lindved. De får lige trukket vejret her i pausen, kølet lidt ned, kommer på banen frisk og fornyet energi, og så kom den reducering.
1: Ja, det gjorde den, Mikkel Aagaard, med et godt lille træk på offensiv blå linje forbi en slovakisk modspiller. Det er en spiller, der kommer med selvslid, Mikkel Aagaard. Det tør jeg godt garantere, efter han er blevet svensk mester i den her sæson. Det er altså en af de bedste ligaer i Europa, han har været med til at vinde sig med Skellefteå, hvor han har spillet en stor sæson. Og han er sådan set også i gang med et godt VM, Mikkel Aagaard. Den der puk, den fik han klappet fint ind i kassen, og han har jo sådan de seneste år, synes jeg, Mikkel Aagaard etableret sig som en stor profil på det danske ishockeylandshold, Mikkel Aagaard, der jo ikke er nogen ung knægt. Han er 30, men han har haft en sjov karriere, kom til kanadisk ungdomsishockey jo, i og med at han var ungdomsspiller jo en tidlig alder, var op og spille senior ishockey i Nordamerika. Så trækker han lige stikket og tænkte, ah, ved du hvad, jeg skal spille noget universitetsishockey og få mig lidt uddannelse i Canada. Så gjorde han det, og efter det er altså kommet til europæisk top-ishockey og har gang i en flot karriere i den bedste svenske liga. Og som jeg nævnte, tredje scoring fra Mikkel Aagaard ved den her VM-turnering, og det er jo positivt. Lad os lige se her, Nico Olesen, der kommer ind, en af hans faste legekammerater. Det jeg også vil frem til, det er en af udfordringerne ved det her danske VM-hold, med de sådan afbud og skader osv., der er, det er også, at det offensive, det kommer fra meget, meget få spillere. Mikkel Aagaard, en af dem, Joachim Blichfeldt, Nick Olesen, to andre, der skal skabe utrolig meget for Danmark. Nu er der kommet en enkelt scoring i dag. Slovakkerne i angreb her igen. Afslutning op for blå linje, og der i to omgange får de så smidt pukken i kassen. Lynhurtigt slår de altså til igen Slovakiet og får suget den smule spænding, der var kommet ind i den her kamp, ud igen Martin Faskorudas inden tæt under det danske mål. Jeg tror faktisk, det er Martin Pospisil, der bliver krediteret for den her scoring. Afslutning op fra blå linje, som Nikolaj Henriksen ind i kassen får reddet. Men der kommer altså en stor, saftig retur ud foran det danske mål. Og der er bare ingen, der samler. Pospisil op, står fuldstændig fri, og så kan han stille og roligt smide pukken ind i kassen. Nikolaj Henriksen ind i mål er ude af position efter den første redning, og en ny kold spand vand i hovedet på det her danske VM-hold, som må rette fokus mod de tre sidste opgaver i det her gruppespil. Point er der langt til i aften. 16 minutter tilbage. Nu 4-1 til Slovakiet mod Danmark.

0: TV2, der går min klasselærer. Det ser svært ud for Danmark. Det kan vi vist ikke komme udenom mod Slovakiet, Frederik Lindved. Du sagde også dermed, at nu skal man måske begynde at rette blikket mod de sidste tre opgaver, der ligesom venter Danmark. Hvad er det så, der venter dem?
1: Ja, fordi at med et nederlag her, der kan vi jo godt afskrive muligheden for, at Danmark de kommer i en kvartfinale ved det her VM. Det, jeg ved ikke, om der rent matematisk kan være en lille chance. Det tror jeg faktisk ikke engang. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig. Så fokus herfra skal jo være, ja, lad os sige det som det er, Rikke Smed, på at undgå nedrykning. For det må jo være det næste fokus nu med tre kampe tilbage med opgør og opgaver mod hold. Der er sådan nede i den ende af tabellen, hvor Danmark også befinder sig. Nu er der lige kampfri i morgen, men så venter altså en travl weekend. Lørdag Danmark-Slovenien, søndag Danmark-Italien. Italien ligger lige nu sidst i den her gruppe med en dårligere målscore end Danmark, men ligesom Danmark med 0 point, og så slutter Danmark så i næste uge på tirsdag mod ishockey-sammenhæng vores ærkerivaler fra Norge. Norge, de har jo, ja, må man sige, klaret det godt indtil nu. De har fået skrabet 7 point sammen, blandt andet slået Slovenien og Italien, som er Danmarks næste to opgaver. Men nu må vi jo se, hvad det her danske hold det har i sig. Altså, nedrykningen skal vi forhåbentlig ikke ud i. Men kampene skal jo vindes, og det kan jo blive en rigtig sjov weekend, hvis Danmark de lørdag slår Slovenien, og søndag slår Italien, og især mod italienerne bør Danmark have rigtig, rigtig gode chancer for at vinde. Men arbejdet skal jo gøres færdigt, og så kan vi jo vende tilbage til det her med, at der er en lang række profiler på det her hold, rutinerede spillere på det her hold, som ikke er her. NHL-stjernerne er her ikke, enten spiller de nu, eller så er de meldt afbud. Der er en række skader, også på det danske landshold. Men så kan der komme lidt krydderi alligevel for Oscar Fisker Mølgaard, som til daglig spiller i Nordamerika, spiller sådan lidt op og ned mellem NHL, hvor han har spillet 13 kampe for Seattle. Kraken har fået NHL-debut, og så for Coachella Valley Firebirds i AHL, Farmerligaen, hvor han også har spillet slutspil. Jamen, han er færdig i AHL-slutspillet, den unge mand, som er en super talentfuld spiller, 21 år gammel. Og der foregår jo et arbejde lige nu for det danske landshold med at prøve at få ham clearet fra sin nordamerikanske klub, fra NHL-klubben Seattle, der har kontrakt med ham. Og så få ham transporteret til Schweiz, hvis ellers klubben kan cleare ham, hvis hans krop er klar til at spille VM, og hvis han også selvfølgelig har lyst til det efter en lang sæson i Nordamerika. Og det kan jo gøre en stor forskel for Danmark. Der mangler mere topkvalitet på det her hold. Kommer Oscar Fisker Mølgaard ind, så vil det godt nok være et stort plus. Lige nu et dansk hold i egen zone. Malte Sætgaard, der får pucken efter keeper Nikolaj Henriksen, satte den i spil igen. Ja, det er to hold, der jo godt ved, at det her opgør, det er rimelig afgjort. Men Danmark kan jo se det som, at de sidste 11 minutter skal blive startskuddet på en ordentlig afslutning på den her VM-turnering, der altså kommer til at involvere tre meget, meget interessante kampe mod Slovenien, Italien og Norge i de næste dage. 11 minutter og 20 sekunder tilbage i aften. Danmark mod Slovakiet. Slovakkerne i front med 4-1.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Bjerg. Var det her 1000 timer, så er kampen slut mellem Wolfsburg og Paderborn. De spiller altså kampen om at blive, eller ikke kampen. Første af to opgør om at få lov at blive i Bundesligaen næste sæson. Kampen den endte uafgjort 0-0, og det var altså Wolfsburg, der spillede på hjemmebane. Der er returopgør 25. maj, hvor det hele altså skal afgøres om, hvem der får lov at blive i Bundesligaen, og hvem der skal en tur ned og vende. Nå, lad os vende ishockeykampen og tilbage til dig, Frederik Lindved. Status, hvad skulle man til at sige, målscorerne har ikke ændret sig, men er der nogen udvikling i kampen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Man kan godt fornemme, at klokken efterhånden er 22.30, sådan en hverdagsaften.
0: Prøver at skabe lidt i den her kamp, ikke?
1: Ja, altså, det er gået lidt i stå, og sådan er det jo nu en gang imellem, hvor de her opgør, de jo er afgjort, og jeg synes heller ikke, Danmark, de viser, at de har evnerne, kvaliteten til egentlig at komme tilbage i den her ishockeykamp, som det er lige nu. Det er ikke, fordi de har givet op. Det er ikke, fordi de ikke stadig skøjter derinde og prøver noget. Der kommer bare ikke så meget ud af det. Lige nu Anders Koch, den danske bak, tilbage i egen zone, og henpukken, den får han næsten smidt væk, så er det Mathias Fromm, der overtager den, vender lige rundt om sig selv. Fromm, der gerne lige vil drible to modspillere i egen zone. Det er sjældent en god beslutning som ishockeyspiller. Det var det heller ikke her. For Mathias Fromm, der mister pucken, men Danmark kommer heldigvis over den igen her. Fromm igennem i midtzonen, en aflevering på tværs over mod store Alexander Troe, kæde med Fromm, Troe og Mikkel Aagaard, Danmarks enlige målscorer i dag, sidst nævnte Aagaard. Men det er ikke mange sådan længere angreb, stort pres, de kommer til i den slovakiske zone. Danmark, det var heller ikke tilfældet her. Måske en lang tværpasning. I hvert fald forsøg på det fra Mathias Fromm over mod Mikkel Aagaard, men der kom en slovakisk stav i vejen for den. En dansk VM-aften, der næppe kommer til at gå over i historiebøgerne for noget voldsomt positivt. Sådan er det jo. En gang imellem, lad os lige se her, om vi skal have en slovakisk scoring, i hvert fald en 2-1 mulighed. Der kommer der en spiller mere og klapper den ind bag Nikolaj Henriksen. Ja, de er altså også hamrende effektive slovakkerne, det må man bare sige. Sebastian Zetterli, der kommer hængende som tredjemanden, står højt i slottet, pucken spillet tilbage til ham, og så en effektiv afslutning ind bag en Nikolaj Henriksen, der heller ikke har fået fat i sådan voldsomt meget, efter han erstattede Mads Søgaard, der måtte lade sig udskifte efter første periode. Malte Zetkov, der smider pucken væk. To mand tilbage, men der er altså ikke nogen, der samler Zetterli op. Der kommer i slottet en farlig situation, fordi at de danske forwards forventer jo ikke, at de lige pludselig skal tilbage og fange en mand her. Kommer løbende ind og sætter den op over stokhandsken op i hjørnet, og så hedder det ikke længere 4-1, men nu i stedet for 5-1 til Slovakiet mod Danmark. Den gode nyhed er, at der er under 7 minutter tilbage af kampen.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Der er ikke så meget at gøre ved kampens udfald af den her VM ishockeykamp Slovakiet Danmark Frederik Lindved, men det er jo også altså når jeg kigger i tabellen, ikke? Slovakiet er jo det andet hold ud over Canada, der så har vundet deres fire første kampe. Så det er jo også et godt hold, Danmark har været op imod. Det skal vi jo også huske.
1: Ja, det kan du have ret i. Og Slovakiet er jo, som tidligere også nævnt, jo en stor isorganisation, en stærk isorganisation. Ikke en af de største i verden, men det, der skal med i forhold til, at de nu vinder for fjerde kamp i træk, det er jo, at de ligesom har kørt det omvendte program af Danmark. De har startet med de letteste modstandere, hvor Danmark jo har tabt indtil nu til Tjekkiet, Sverige, Canada. Puha, det er tre skræmmende hold at møde. Slovakiet har slået Norge, Italien og så Slovenien. Så det er jo en lidt nemmere vej til det, men det ender jo ikke på, at man skal vinde sin kampe, og det har Slovakiet formået at gøre, og derfor er de nu også på vej mod deres fjerde sejr i træk, og det vil bringe dem op på 11 point sammenlagt, og op i toppen af den her gruppe side om side med Canada, som skulle hele vejen ud i overtid for at slå Norge. Vanvittige cifre, spillet 5-5, og så scorede Canada så i OT i overtid og vandt med 6-5. Så det er de to tophold i den her gruppe. Derudover må vi regne med, at Tjekkiet kommer i en kvartfinale, og må ikke også Sverige gør det, selvom Sverige har haft to nederlag indtil nu har tabt til Tjekkiet og Canada. Så ja, fokus er i den anden ende af tabellen for Danmark. Når lige nu har de hvor er det ved at kløjs i det. Har de under 40 sekunder, 35 for at være helt præcis, sekunder tilbage af aftens opgør her. Den rutinerede VM-spiller Frederik Storm ude ved banden for pukken rundt. Danmark er i offensiv zone 20 sekunder. Det er ikke fordi, at der er sådan optræk til det helt store, men publikum i Fribourg i Schweiz for at rejse sig op overvejende slovakisk opbakning her i arenaen, og de har i hvert fald fået det, de kom efter, nemlig en sejr til deres helte. 10 sekunder tilbage, kan vi lige nå en afslutning til sidst. Nikolaj Henriksen tager den med gribehandsken, behøver ikke at blokere den, sætter den i spil igen, og her kan vi så sætte to streger under Danmarks fjerde kamp her ved VM. Endnu et nederlag bliver det altså til taber med 5-1 til Slovakiet. Ja, det var ikke nogen stor VM-aften, det her. Det kan vi bare ikke komme udenom. Og et dansk landshold, der er hårdt ramt af skader og afbud, må konstatere, at det her det kan godt blive en VM-turnering med kniven for struben. Fordi at nu handler det om at undgå nedrykning for Danmark, der har fire nederlag, men heldigvis tre kampe tilbage her ved VM.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: fuld af nuller, men...
1: Mumle nummer 1 for dig. Der er altså ikke så lang tid efterhånden til, at VM-bolden den begynder at rulle. Og jeg glæder mig helt vildt. Det håber jeg også, I gør. Og her på DR, der har vi lavet sådan en lille ekstra, lidt ekstra lir. Vi har nemlig udviklet et ret sejt VM-spil, som vi gerne vil spille sammen med jer. Spillet, det er for det første ekstremt nemt at være med i, og så kræver det faktisk ikke en særlig stor fodboldviden, så det betyder, at alle kan være med. Det, det går ud på, det er, at man skal gætte resultaterne for VM's kampe. Dem, der gætter flest rigtige, de har altså mulighed for at vinde rigtig mange fede præmier. Det kunne blandt andet være signerede landsholdstrøjer, mega seje oplevelser, billetter til blandt andet Sport 2026 og MGP-tur. Og så kan man selvfølgelig også, hvis man vinder, vinde hunderetten over dem, man kender. Man kan lave sin egen ligaer, så man dyster mod sine venner. Og helt automatisk, så man faktisk også med til at dyst mod DR-ligaen, hvor der er nogle af DR's kendte ansigter med. Jeg har set, at Tobias Hansen, Tina Müller, Anne Glad allerede har tilmeldt sig. Så jeg synes egentlig bare, hvis du lytter med, at du skal hive din telefon frem, og så tager det, altså jeg tror, jeg siger, maks. Et minut, så er du inde i spillet. Du går ind i DR Nyheder, DR's app, DR Nyheder. Den skal du lige downloade først, hvis du ikke har den. Men hvis du har den, så gå ind på DR Nyheder. Kig ned i bundmenuen. Der står VM 2026. Den trykker du på, og så kan du klikke dig ind direkte i VM-spillet og oprette dig som bruger. Jeg mener det. Det tager kun et minut, så det er bare med at komme i gang. Vi glæder os helt vildt. 11. juni, der begynder VM, så altså, vi kan næsten ikke vente på det. Så for downloadet det her VM-spil, så kan du være med under hele slutrunden til at dyste mod både DR, men også dine venner.

Lars H.G. nummeret kysser himlen. Farvel. Liga er altså ved at være færdig. For i dag, 5 timer, fik vi sendt med en masse dejlig sport på programmet. Det betyder, at før natten på B4 tager over her kl. 23 og frem til midnat. Men Liga, vi er tilbage. Det er på søndag, hvor vi altså sender igen fra 16 til 19.

Dasha var det her, og nummeret Austin. Og så slutter vi musikken af, slutter liga af med det her dejlige nummer fra Cyril og Ed Sheeran. Det hedder Camera. Tusind tak for i aften.

0: så er der radioavis. Klokken er 23.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltrak sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyde og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyde, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: I Knew You Were Trouble fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til Liga for at føre os godt igennem med aftenen indtil nu. Nu handler det om musik og masser af den herfrem mod midnat. Og det gør det blandt andet med godt selskab fra Dodo and the Dodos. Mathias Ranker er pakke, altså rimelig godt dansk repræsenteret, må man simpelthen bare sige, her i Før Natten frem til midnat den her torsdag aften, hvor vi får rundet det hele godt af. Vi starter dog i det amerikanske hos en ung fyr, der kalder sig Somber. Her er han med Homebreaker.

time. Mike Secret Lover her fra danske Private, der tydeligvis også har et crush på 80'erne, må man bare sige. Nummeret her er fra 2007, men der er der lidt referencer til det. Det er også i, der ligger lidt længere tilbage. Det er før natten her på B4. Nu skal vi være i selskab med nogle af dem, der virkelig, virkelig har gjort det godt og blevet store de seneste par år. Det er Parker og En drøm om et menneske.

Det er som om, at der altid er syng med garanti, når Dodo and the Dodos stiller sig frem og giver os et af deres numre. Giv mig, hvad du har. Var det her i førnatten på P4? Og så bliver vi lige i det danske, men vi rykker over til Mathias Rank, der for nylig lavede det her nummer sammen med Andreas Odbjerg. I øvrigt i et program, som du stadigvæk kan se på DRTV. Odbjergs Popmanifest hed det, ligger inde på DRTV. Og her er det nummer, der kom ud af det afsnit, hvor at Mathias Rank var med. En stor lykkelig familie.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: What About Us fra Pink.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Christoffer. Og ovenikøbet en Christoffer, der har fundet på, at nu skal han lige prøve at synge lidt på dansk. Det gør han så fint. Blandt andet her på Ham med Gitaren.
3: Ham med Gitaren.

Nogle af os er gamle nok til at kunne huske dengang, hvor en sang bare tager den næste, og man nærmest kan synge hele albummet i træk, fordi man ved lige præcis, hvad der venter på den anden side af et nummer. Sådan har jeg det med Dangerous-albummet fra starten af 90'erne. Jamen, så gammel er jeg simpelthen, og et af de numre, der var på det album, jamen, det var jo altså Remember the Time, selvfølgelig fra Michael Jackson. Hende her, hun er ung og frisk og sprød, og hun hedder Sabrina Carpenter, og det her, det er Espresso.

Song for Sophie, det var Aura, der gav dig den. Og vi bliver i det danske. Jeg rykker over til det, der bliver sunget på dansk. Burhan og Medina, jeg har gemt dit nummer.

Lis Sørensen i sit S her på Mine Øjne, de skal se. Og vi bliver i kategorien sange, der har nogle ord på banen. Lad os da bare kalde det det. Fordi det her, det er Soul Asylum, der virkelig lavede et stort hit der i starten af 90'erne. Hittet kaldte de for Runaway Train.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Moses Andreas her, en Andreas Odbjerg, før han blev til Andreas Odbjerg, sådan rent kunstnernavnsmæssigt. Det var deres gazeller. Her i Før natten på B4, som fortsætter lige efter midnatsradioavisen med masser af musik hele natten igennem til dig, der har brug for det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg siger tak for i aften, og det gør jeg med et nyt nummer fra amerikanske Ella Langley, den her, den hedder

0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
1: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
2: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
3: Det var en god kamp, men lidt skuffet.
4: Hvad kan vi sige?
3: Han er ikke så glad.
4: Du er ikke så glad?
5: Dum kamp!
3: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
0: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
6: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Mit hoved var tømt.

0: Sydjylland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
1: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
0: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
2: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
3: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
0: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
4: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
0: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyet og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.